לקרוא לי ככה. אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה לשתנה.

שחור ושחור, ולא יכולתי, כשלא יכולתי לעצור, ליבי הפך לעבד לקסם השחור.

לא חשוב, לא חשוב מה היה, חשוב מה יקרה עכשיו. להתגבר על העבר, לדעת שכלום לא נגמר. בעולמי שמך חרוט בשמי, ולא חשוב מה היה,

0: הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5
2: שילמת על ארנונה, חסכת לוורונה, על סביך עמם בתחינה, צברת גם לוילנה, נסעת על נטץ, חטפת דוח כמו סתומי, צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי, על התיקון של הברקסי,
3: צברת
2: על הגלח של רקסי,
4: על הקניות שעשיתי ברמי לוי,
5: חסכת וגם צברת.
6: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
7: איך הוא אוהב שוארמה או שוארמה?
8: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
9: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבקריית אתא.
10: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
3: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה 500 גרם רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי 750 מיל רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה ברקה 500 גרם רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
5: מחסני השוק.
6: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
7: נטו מהפכה!
6: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
3: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
9: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק, הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
10: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
11: שימו

0: באינטרנט הקישו יעד פרסום.
1: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים, שוקיים, כפו מהחפוד ב29.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים? זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
10: יש ארנק ירוק!
11: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים. כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: את הרכב וירו לעבר השניים מטווח קצר. לאחר מכן הותר לא רחוק מהזירה רכב בוער, שעל פי החשד שימש את המתנגשים. פחות מ3 שעות לאחר רצח הכפול שוב ירי בנצרת, גבר כבן 27 נורה למוות. כיוון החקירה המרכזי שנבדק במשטרה הוא שמדובר ברצף חיסולים במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעה מקומיות על השליטה בעיר.
13: כוחות צהל יבטחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר אל מואייר שבבנימין לצורך החזרת בעלי חיים ששייכים לישראלים ונמצאו בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבמהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלכה מחבלים יידו אבנים לעבר הכוחות שהגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים, ולדברי גורמים בצהל זוהו פגיעות והאירוע מתוחקר. במחאל מעצר עריקים, חרדים הפגינו הלילה שוב מול ביתו של ניצב במשטרה. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
14: כמה עשרות חרדים קיצוניים הגיעו לביתו של ניצב חיים שמואלי, ראש אגף התנועה במשטרה, במחאה על מעצרי עריקים חרדים. כוח משטרה הגיע למקום, המפגינים הגיעו עד לביתו של הניצב, מחו, ולאחר כמה דקות התפזרו.
13: עכשיו התחזית.
15: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
16: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
17: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
18: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: 101.5 התחנה.
21: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
20: 101.5 התחנה.
22: תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכה צלולה.
23: בריכות מי אור.
22: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.

קצת אחרי 7 עכשיו, ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו. אנחנו איתכם ב-101.5, התחנה. כמו בכל בוקר, 3 שעות הכי כיפיות שיש, לפתוח את הבוקר כמו שצריך. אז נגיד בוקר טוב

בוקר טוב לחיילים, לחיילות, אנשי כוחות הביטחון, לכולם. הרבה מוזיקה טובה מחכה לכם.

בכל מקום אנחנו איתכם. 101.5 התחנה. ברוכים הבאים ליום חמישי בשבוע. היידה סוף שבוע. 3 בספטמבר 2026, כ"א

סי לוי, אני שי בניטה ביחד איתכם עד לשעה 10. ומה, יום חמישי היום, מה, שלא, לא נחגוג את יום חמישי כמו שצריך? מה זאת אומרת? לא הבנתי. איזה יום היום?

0: מוזיקה ים תיכונית התחנה.
1: כן, מאזינות ומאזינים, תוכנית הבוקר שלנו, אנחנו כאן איתכם, בין לבין, שאתם שומעים מוזיקה ונהנים. אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו כאן גם הבוקר הזה ביחד עם השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות השיניים, בהנהלת דוקטור ערן שומר. וכאן תמצאו מגוון רחב של טיפולי שיניים, החל מטיפולים שוטפים ועד לשיקום פה מלא וטיפולי מומחים, והכל תחת קורת גג אחת. ובמרפאה גם פועלים מומחים לרפואת הפה, מומחים לכירורגיית פה ולסת, וגם שתי רופאות מומחיות מקצועניות ברפואת שיניים לילדים. טיפולי השיניים לילדים מתבצעים גם בסדציה או בהרדמה כללית. סדציה זה סוג של אלחוש או טשטוש, וכל זה בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות. וגם פתרון מצוין לילדים, למבוגרים שסובלים חרדה דנטלית. בנוסף, בשומר מרכזים רפואיים מציעים לכם גם אפשרויות מימון בהוראת קבע, בפריסה של עד 5 שנים, כדי שתוכלו להתחיל את הטיפול בראש שקט. ויש גם הטבה מיוחדת לעשרת הפונים הראשונים, 10% הנחה, גם ייעוץ אישי שכולל צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים נמצאים עכשיו ברחוב ספיר 5 בצומת הצ'ק פוסט בחיפה. לתאום תור חייכו עכשיו לכוכבית 8262, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים מחזירים לכם את החיוך כמו שצריך.
0: מוזיקה ים תיכונית התחנה.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 בחסות
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: בחסות
3: כאן דוקטור ערן שומר, אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות.
0: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
1: 101.5 התחנה.
4: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
5: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
4: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול, מרווח ומואר. 100 מוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
6: שילמת על ארנונה, חסכת לברונה, על סביך אימם בתחינה, צברת גם לוילנה. נסעת על נטץ, חטפת דוח כמו סתומי, צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי. על התיקון של הברקסי,
7: צברת
6: על הגלח של רקסי,
8: על הקניות שעשיתי ברמי לוי,
9: חסכת וגם צברת.
10: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
4: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: בונג'ור,
4: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
1: בונג'ור, כשר למהדרין.
11: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
12: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד את תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
4: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
13: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים.

0: חיים, סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9

0: חנוק. ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו. ביקיור לייזר. כוכבית 3414. כוכבית 3414.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ו-90. משקה ספרינג ליטר וחצי ב-3 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
4: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
5: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. צלעות תירס, טעמים שונים, 500 גרם, ב-25 שקלים ו-90. תרים
6: משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
5: כרמלים 3, טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
6: 101.5 התחנה.
5: בחסות
0: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו. ביקיור לייזר. כוכבית 3414. כוכבית 3414.
7: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
6: 101.5 התחנה.
8: דיווחי התנועה בחסות.
9: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומוצאו עם רכב. בדג'ט, מכירת רכב. כוכבית 2200.
10: בוקר טוב שי, בוקר טוב למאזינים. עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 79 ממחלף שפרעם מערב ועד מחלף סומך מערב, ובכביש 4 מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
8: דיווחי התנועה בחסות.
9: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: מוזיקה ים תיכונית, התחנה.
1: כן, אנחנו כאן, תוכנית הבוקר 101.5 התחנה, וזה הזמן להזכיר לכם מאזינות ומאזינים שאם אתם חולמים לחזור לחייך בביטחון, הגיע הזמן להכיר את השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות השיניים בהנהלת דוקטור ערן שומר. ובשומר מרכזים רפואיים, שתדעו שיש שם מתמחים בטיפולי שיניים מורכבים ובשיקום פה מלא עם צוות רופאים בכירים ומנוסים, תוך התאמה עם תוכנית טיפול אישית לכל מטופל. ולמי שחושש מטיפולי שיניים, יש גם אפשרויות לבצע את הטיפול בהרדמה כללית בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות, ככה שכל מי שסובל מחרדה דנטלית יכול לעבור את הטיפול הזה בראש שקט. בנוסף גם תוכלו ליהנות באפשרויות מימון, אפשרויות מימון חוץ בנקאיות נוחות בהוראת קבע ובפריסה של עד 5 שנים, ויש גם הטבה מיוחדת לעשרת הפונים הראשונים, 10% הנחה עם ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. כל זה בסניף השומר מרכזים רפואיים, רחוב ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט בחיפה. אם בא לכם עוד פרטים ובא לכם לתאם תור, חייכו עכשיו לכוכבית 8262, כוכבית 8262, ודוקטור ערן שומר ישמור עליכם כמו שצריך. השומר מרכזים רפואיים, שסוף סוף יחזירו לכם את החיוך כמו שצריך.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: מאוד.
1: כן, מאזינות ומאזינים, אתם על תוכנית הבוקר, וזהו, אנחנו סוגרים שעה ראשונה שלנו, של תוכנית הבוקר, ואומרים תודה לכל הצוות היקר שנמצא איתי כאן באולפן, פלג בן צבי, יונית ביטון, נסי לוי, אני שי בניטה, עוד מעט פרסומות חדשות, וחוזרים אליכם לשעה השנייה. כבר חוזרים, תישארו איתנו.

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5
2: בחסות
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: בחסות
4: כאן דוקטור ערן שומר, אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות.
0: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
5: 101.5 התחנה.
6: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
7: אוהבים לשיר? פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים. פלאגין ברמת ישי, מושלם לימי הולדת ולערבי חברה, וגם 10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין 050-550-5052.
8: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
2: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
3: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע, קריית אתא.
4: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.

0: מגדלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים משתלת אמונה לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון דבוריה בכניסה הראשית 054-310-787 מודיס העולמית חנות לרהיטי יוקרה נמצאת בירקע בעיצוב אישי 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים מודיס רהיטי יוקרה בירקע בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
1: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
2: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
3: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
4: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
5: ברבר, ברבר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר, ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: 101.5 התחנה.
6: הלהיטים הכי חמים.
7: תני לי לעשות איתך שלום, תדברי.
6: הקלאסיקות הגדולות והיציאות הכי מפתיעות.
8: רציתי בך יותר מכולן.
6: תחנת יציאה עם אור שמעון, כל חמישי ב-9 בערב, רק ב-101.5 התחנה ובדיגיטל. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
5: 101.5
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
11: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
12: יש ארנק ירוק!
13: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
15: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
16: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן.

0: דוידוב עם החדשות. בקווית מדווחים כי מערכות ההגנה האווירית במדינה פעלו לירת טילים וחטב"מים ששוגרו מאיראן. כמו כן בישראל עוקבים מקרוב אחר חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן, ונערכים לאפשרות שהלחץ הגובר על טהרן יוביל אותה לפעול גם נגד ישראל. בוול סטריט ג'ורנל דווח ששר ההגנה של ארצות הברית, פיט הקסט, העריך את משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם צפויים להישאר באזור גם לתוך השנה הבאה. מדובר על כמעט 20 כלי שיט, טייסות קרב, כוחות צנחנים ויחידות הגנה אווירית. שלושה גברים נרצחו הלילה בנצרת בתוך פחות משלוש שעות בשני אירועי ירי בעיר. שרון קנובליך עם הפרטים.
1: זה התחיל אמש סמוך לשעה 7, כששני גברים נורו למוות בעת שהיו ברכבם. מחקירה עולה כי המתנגשים חסמו את הרכב וירו לעבר השניים מטווח קצר. לאחר מכן הותר לא רחוק מהזירה רכב בוער, שעל פי החשד שימש את המתנגשים. פחות משלוש שעות לאחר רצח הכפול שוב ירי בנצרת, גבר כבן 27 נורה למוות. כיוון החקירה המרכזי שנבדק במשטרה הוא שמדובר ברצף חיסולים במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעה מקומיות על השליטה בעיר.
0: כוחות צהל יבטחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר אל מואייר שבבנימין לצורך החזרת בעלי חיים ששייכים לישראלים ושנמצאו בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבמהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלכה מחבלים יידו אבנים לעבר הכוחות שהגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים, ולפי הודעת הצבא זוהו פגיעות והאירוע מתוחקר. כ-20 אלף חיילים שהתגייסו לצהל בחודשים האחרונים לא מסרו דגימות DNA עם גיוסם. הדגימות משמשות לצורכי זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במשך כמה חודשים הופסק האיסוף מהמתגייסים בעקבות מחלוקת בין הרבנות הצבאית לבין חיל הרפואה בשאלה מי נדרש לתקצב אותן. ניצן שפירה עם הפרטים.
2: כ-20 אלף חיילים, בתוכם גם הלוחמים והלוחמות שהתגייסו במחזור הגיוס האחרון ביולי-אוגוסט, לא נתנו דגימות DNA ביום הגיוס שלהם, כך פרסמנו במהדורה המרכזית. הדגימות הללו, נסביר, קריטיות לצהל עבור זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במיוחד בעת הנוכחית, בזמן מלחמה ובמשך מספר חודשים לא נלקחו דגימות. הדבר הזה קורה בעקבות חוסר הסכמות בין הרבנות הצבאית לחיל הרפואה סביב השאלה מי הגוף שצריך לתקצב את הדגימות הללו. ובעוד שאחריות נזרקת מאחד לשני, נוצר לצבא חוסר בכרטיסיות יהודיות שתפקידן לשמור את הדם שנלקח מהלוחמים שנים ארוכות קדימה.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
4: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: 101.5 התחנה.
11: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
10: 101.5 התחנה.
12: תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה.
13: בריכות מי אור.
12: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
13: רחוב האילן 4

0: שי בניטה.
1: כן, שעה שנייה שלנו יוצאים לדרך. שלום לכם מאזינות ומאזינים, איתכם עד לשעה 10, תוכנית הבוקר. יאללה, תרימו ווליום, יוצאים לדרך, שעה שנייה.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: שאתם נהנים, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן תוכנית הבוקר, ואני רוצה גם הבוקר הזה לחסוך לכם כמו שצריך. ושאני אומר לחסוך, אני מדבר על נטו חיסכון, כן? אז הנה הפולאים והסביבה כמובן, תעצרו הכל, הגיע הזמן להתכונן לראש השנה עם נטו חיסכון במתחם הקולנועים בלו ואלי, שממשיכה לשגע את העמק עם מבצעי כסח מטורפים ששוברים את כל השיאים לקראת החג. ורק שתדעו מאזינות ומאזינים, לא מזמן היה סקר רשמי שפורסם, ושם בדקו ומצאו חד משמעית שנטו חיסכון היא הרשת הזולה ביותר בעיר אפולה. ואנחנו מדברים כמובן על מבצעים מטורפים יחד עם כשרות מהדרין מוקפדת, ומי שרוצה לחסוך על אמת קונה רק שם בנטו חיסכון. אז בואו ניתן לכם קצת מהמבצעים שיש שם בנטו חיסכון. בא לכם דגים? יאללה, קחו לכם למשל פילה סלמון, קילו פילה סלמון רק ב44.90 שקלים. מושתי מאור כפור 9.90 שקלים לקילוגרם. מה עוד יש? יש עוד מלא מבצעים. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה, 400 גרם רק ב9.90 שקלים. וזה עוד לא הכל, יש עוד מלא מלא מלא מחירים מטורפים, וזה קורה רק בנטו חיסכון. אז קדימה, צאו לדרך, צאו עכשיו לנטו חיסכון, סניף אפולה החדש ברחוב יוסף ברזילי 3 במתחם הקולנועים בלו ואלי, ותתארגנו לחג כמו שצריך. ויש גם חנייה בשפע בקומה מינוס 1, וגם קליטה סלולרית משופרת. וגם הבוקר הזה, מאזינות ומאזינים, אנחנו עם המשחק שלנו, סופר של סיפור. בא לכם לזכות בשובר בסך 200 שקלים? מתנת נטו חיסכון? יאללה, בואו לשחק איתנו. שלחו לנו עכשיו הודעת וואטסאפ עם סיפור שקרה לכם בזמן הקניות שלכם בסופר. לא יודע, משהו מצחיק שקרה לכם, משהו עצוב, מרגיז, מרגש. ואולי תזכו. שלחו לי עכשיו לוואטסאפ ל-054-987-1015, וגם היום אחד או אחת מכם יקחו שובר בסך 200 שקלים, מתנת נטו חיסכון. אז יאללה חברים, נחכים לכם שם בנטו חיסכון, כי זה הזמן לחסוך.
1: מוזיקה ים תיכונית, התחנה. אתם מאזינים ל... התחנה הראשונה עם שי בניטה.
2: 101.5 התחנה.
3: בחסות ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
4: בחסות כאן דוקטור ערן שומר, אני רוצה להזמין אתכם

0: לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה באישור משרד הבריאות.
1: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
2: 101.5 התחנה.
3: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
4: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תאמרה.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. אוהבים לשיר? פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים. פלאגין ברמת ישי, מושלם לימי הולדת ולערבי חברה, וגם 10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין 050-550-5052.
7: איך אוהב, שווארמה או שווארמה?
8: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
9: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
10: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
11: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. 100 מוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בונג'ור,
3: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
2: בונג'ור, כשר למהדרין.
4: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
5: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
6: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל למבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
7: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
8: פרטנר

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: בוקר טוב שי, בוקר טוב למאזינים. עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 65 מצומת משמר הגבול ועד צומת מנשה, ובכביש 66 מכניסה למשמר העמק ועד צומת מגידו. עד כאן הדיווחים של 101.5 התחנה. סו בזהירות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

להזכיר לכם מאזינות ומאזינים שאם אתם חולמים לחזור לחייך בביטחון, הגיע הזמן להכיר את השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות השיניים בהנהלת דוקטור ערן שומר. ובשומר מרכזים רפואיים שתדעו שיש שם מתמחים בטיפולי שיניים מורכבים ובשיקום פה מלא עם צוות רופאים בכירים ומנוסים, תוך התאמה עם תוכנית טיפול אישית לכל מטופל. ולמי שחושש מטיפולי שיניים, יש גם אפשרויות לבצע את הטיפול בהרדמה כללית בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות, ככה שכל מי שסובל מחרדה דנטלית יכול לעבור את הטיפול הזה בראש שקט. בנוסף גם תוכלו ליהנות באפשרויות מימון, אפשרויות מימון חוץ בנקאיות נוחות בהוראת קבע ובפריסה של עד 5 שנים, ויש גם הטבה מיוחדת לעשרת הפונים הראשונים, 10% הנחה עם ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות.

או על זה בסניף השומר מרכזים רפואיים, רחוב ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט בחיפה. אם בא לכם עוד פרטים ובא לכם לתאם תור, חייכו עכשיו לכוכבית 8262, כוכבית 8262, ודוקטור ערן שומר ישמור עליכם כמו שצריך. השומר מרכזים רפואיים, שסוף סוף יחזירו לכם את החיוך כמו שצריך. מוזיקה ים תיכונית, התחנה.

0: לספר לכם שאנחנו כאן הבוקר לקראת סוף השבוע, לקראת החגים, ביחד עם ביקיור לייזר שחוזרים אלינו. ביקיור לייזר, ולא סתם ביקיור לייזר, במבצע ראש השנה מטורף למאזיני התחנה. שלושה מכשירים, כן, עם שלושה פתרונות במחיר של אחד. שלושה מכשירים, שלושה פתרונות במחיר של אחד. אם אתם מחפשים מתנות למשפחה, להורים, לנכדים, חברת ביקיור לייזר סוגרת לכם את הפינה עם חבילה שוברת שוק. שווי החבילה 5,400 שקלים. אבל אתם תוכלו לקבל אותה ב-1,990 שקלים בלבד. למי שמתקשר עכשיו לכוכבית 3414. אני לא יודע אם זה אמיתי. גיא בן סימון, אתה איתי על הקו?
1: איתך, שי היקר.
0: גיא בן סימון מביקיור לייזר, אני העליתי אותך עכשיו לשידור כדי לבדוק האם מה שאמרתי זה אמיתי. שלושה מכשירים, חבילה של שלושה מכשירים, שלושה פתרונות, שווי חבילה של 5,400 שקלים, אבל אתם דואגים למאזינים שלנו לחבילה הזו ב-1,990 שקלים. אמיתי?
1: אמיתי לחלוטין. מי שיכנס אגב לפארם הקרוב, הביקיור לייזר פרו בלבד, לבדו עולה 2,520 שקלים,

0: ופה למאזינים שלך שי, 1,990 שקלים, כמו שאמרת, שלושה מכשירים, שלושה פתרונות, גם פתרון לטיפול בכאב, ועם הדגם באמת הכי עוצמתי, הכי הוקרתי שלנו, מבלי להתפשר, ביקיור לייזר פרו, דגם שהוכח מחקרית בשבעה מחקרים קליניים, מטפל בבעיות של גב, צוואר, ברכיים, דורבן, שחיקות סחוס, בעצם כל מחוב שיש לנו בגוף, הביקיור לייזר זה באמת מכשיר שחובה שיהיה בכל בית, ולאותה חבילה, כמו שאמרת, נכנס מכשיר להסרת שיער מבית אמפארטק ארצות הברית, סילק ווייף פרו, גם הוא הדגם הכי מתקדם שלהם. טכנולוגיית הקירור, אגב, גורמת בעצם לכך שהטיפול יהיה הרבה יותר נעים, קריר, פחות כואב, פחות מעקצץ, וזה מאפשר לנו להרים את עוצמת המכשיר, את עוצמת הטיפול, לעבוד בעוצמה גבוהה יותר, כי פחות כואב לנו ופחות מעקצץ ופחות חם, וזה בעצם גורם לכך שהטיפול יהיה הרבה יותר אפקטיבי, הרבה יותר יעיל, והמסע הזה של הסרת שיער יתקצר משמעותית בזכות אותה טכנולוגיית קירור. וכמו שאמרת, מכשיר שנקרא דרמה איי מבית אמפארטק למיצוק האור מסביב לעיניים. תעשו זאפ חברים, תבדקו אותי, תבדקו כל מכשיר בנפרד, שמה. אתם תגיעו ל-5,400 שקלים, ופה בתוכנית שלך 1,990 שקלים. הרעיון אגב לפנק את כל המשפחה, אתה יודע, הסבתא קונה לנכדות או לנכדים, והילדים קונים להורים מכשיר לטיפול בכאב, ובאמת יש פה חבילה סופר מעניינת וסופר אטרקטיבית.
1: תשמע, קודם כל, אנחנו בשידור חי. דבר שני, אתה מוקלט, מתועד, אז ככה ש... לא, תשמע, זה מחיר שבאמת אין דברים כאלה לשלושת המכשירים האלה. אבל תגיד לי רגע, גיא, למי שעכשיו מתקשר לכוכבית 3414, ואומר כזה דבר, אני מאוד מעוניין במבצע לאחד המכשירים, כי אולי לאותו מאזין יש כבר את הביקיור לייזר, מה קורה עם אם באמת יש כבר את הביקיור לייזר או מכשיר אחר שכבר קיים?
0: אז למי שיש כבר ביקיור לייזר ורוצה רק מכשיר להסרת שיער, אז יש לכם מחיר סופר אטרקטיבי במוקד. מי שיש לו מכשיר להסרת שיער ורוצה אולי ביקיור לייזר לעצמו או להורים, יש לכם את הביקיור לייזר פרו, גם הוא במחיר מיוחד עם קרית עיסוי מתקדמת בשווי 500 שקלים מתנה. אנחנו החלטנו בביקיור לייזר להסיר שיער זה לא מותרות, לטפל בכאב זה לא מותרות, וגם להרגיש יפים זה לא מותרות. שוברים את השוק עם המחירים לקראת ראש השנה הקרב ובא, יש לכם פה את המחירים ואת הפתרונות הכי איכותיים והכי אטרקטיביים. אפשר לשלם אגב בכרטיס אשראי עד 24 תשלומים, ולמי שלא רוצה לתפוס מסגרת אולי כרגע לחוץ עם הקניות לחג, אפשר לשלם ב-12 צ'קים לשליח, כאשר הצ'ק הראשון אפשר לתת אותו דחוי לאחרי החגים.
1: יפה.
0: אז גם פה אנחנו דואגים לכם פה לפתרונות מדהימים. מזמין את כולכם, כוכבית 3414, מי שבחג הזה רוצה לקנות מתנות לעצמו, להורים, למשפחה, לפנק ולהתפנק, כוכבית 3414 זה הטלפון שלכם, כדי לסגור את הפינה עם מתנות באמת מיוחדות לקראת החג. אנחנו מתחייבים שכל מי שמתקשר עכשיו לספק לו את המכשירים לפני ראש השנה, אז תמהרו ותזמינו, כי גם המלאי מוגבל של המתנות ושל המכשירים להסרת שיער, אז תמהרו, תזמינו, כי מבצע כזה באמת לא חוזר.
1: אז התקשרו עכשיו לכוכבית 3414. גיא בן סימון, אני אשמח לדבר איתך בשעה הבאה וגם לשאול אותך כל מיני שאלות.
0: תודה רבה, שי.
1: ביי, תודה, ביי ולהתראות. כוכבית 3414, ביקיור לייזר מחכים לכם. יאללה, עם מבצע כזה, איך לא התקשרתם עדיין?
2: מוזיקה ים תיכונית, התחנה. אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
3: 101.5 התחנה.
4: בחסות
5: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414,
3: 101.5 התחנה.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה גם וגם ו...

0: גם! גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון, מיימונס פודינג בטעמים, 3 יחידות ב-12 שקלים.
3: טרי משתלם כדאי, כולנו קונים.
2: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
4: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
10: מחסני השוק.
4: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
11: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בין העבודה, הילדים והטלפונים, קל לשכוח להיות זוג. בספא בנמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר. מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
3: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
5: 101.5 התחנה.
7: בלה בלה.

כן, אתם על 101.5 התחנה, ממשיכים כמובן עם עוד דברים מיוחדים בשבילכם. כשאני אומר מיוחדים, אני רוצה לחסוך לכם כמה שיותר לקראת החגים הבאים עלינו לטובה. יש גם קניות, ומה לעשות שיש קניות, צריך לעשות את הקניות הכי חכמות והכי זולות שיש. איפה? רק בנטו חיסכון. חכו שתראו את המבצעי כסח שיש להם, אה? בנטו חיסכון באפולה, הרשת שכולם מדברים עליה, אחת משלושת הרשתות הכי זולות בישראל, וגם הרשת שנמצאה בסקר האחרון כזולה ביותר באפולה, שמפציצה במתחם הקולנועים בלו ואלי עם סל מזון זול במיוחד. לא צריך לחפש הנחות, הכל כבר זול ברמה שלא הכרתם. זה הזמן להעמיס העגלות, ליהנות מקשרות מהדרין מוקפדת, וגם לחזור עם חיוך הביתה. בואו ניתן לכם קצת מהמבצעים שיש שם בנטו חיסכון. קחו לכם משקה ספרינג ליטר וחצי, להתרענן רק ב3.90 שקלים. קחו לכם גם עוד משהו מתוק, מארז קליק, רק ב3.90 שקלים. קחו לכם... מה עוד יש כאן? הנה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. 3 קילוגרם קריים טרי מהדרין 49.90 שקלים. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין רק ב99.90 שקלים. וזה עוד לא הכל. יש עוד מלא מלא מלא מלא מחירים מטורפים שיש רק בנטו חיסכון. יאללה, פשוט תגיעו. נטו חיסכון, סניף אפולה החדש, הם נמצאים ברחוב יוסף ברזילאי 3, במתחם הקולנועים בלו ואלי. ויש גם חנייה בשפע, בקומה מינוס 1, וקליטה סלולרית משופרת. דאגו לכם כמו שצריך. רוצים לחסוך? רק בנטו חיסכון. יאללה, תגיעו חברים. מוזיקה ים תיכונית. התחנה.

מאזינות ומאזינים, תוכנית הבוקר שלנו, אנחנו כאן איתכם, בין לבין, שאתם שומעים מוזיקה ונהנים. אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו כאן גם הבוקר הזה ביחד עם השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות השיניים, בהנהלת דוקטור ערן שומר. וכאן תמצאו מגוון רחב של טיפולי שיניים, החל מטיפולים שוטפים ועד לשיקום פה מלא וטיפולי מומחים, והכל תחת קורת גג אחת. ובמרפאה גם פועלים מומחים לרפואת הפה, מומחים לכירורגיית פה ולסת, וגם שתי רופאות מומחיות מקצועניות ברפואת שיניים לילדים. טיפולי השיניים לילדים מתבצעים גם בסדציה או בהרדמה כללית. סדציה זה סוג של אלחוש או טשטוש, וכל זה בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות. וגם פתרון מצוין לילדים, למבוגרים שסובלים חרדה דנטלית. בנוסף, בשומר מרכזים רפואיים מציעים לכם גם אפשרויות מימון בהוראת קבע, בפריסה של עד 5 שנים, כדי שתוכלו להתחיל את הטיפול בראש שקט. ויש גם הטבה מיוחדת לעשרת הפונים הראשונים, 10% הנחה, גם ייעוץ אישי שכולל צילום פנורמי, ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים נמצאים עכשיו ברחוב ספיר 5, בצומת הצ'ק פוסט בחיפה. לתאום תור, חייכו עכשיו לכוכבית 8262, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים מחזירים לכם את החיוך כמו שצריך. מוזיקה ימי.

0: ביחד כמובן, אנחנו עוד מעט חוזרים אליכם, מקווה שאתם נהנים, מיד מיד חוזר אליכם, אתם תישארו קרובים, תישארו מחוברים, כמובן שאנחנו איתכם גם באפליקציה, גם בערוצי הרדיו, בטלוויזיה, איתכם בכל מקום, תכף פרסומות חדשות, ויאללה, כבר חוזרים, תישארו איתנו.
1: אתם מאזינים התחנה הראשונה עם שי בניטה.
2: כאן דוקטור ערן שומר, אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר, בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות.
1: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
3: בחסות
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: מרפא אחת חמש התחנה.
5: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל, 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים, להשיג באונליין וב-50 64 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אלירן עזריאל עיצוב שיער. כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים. עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
3: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון, דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-787.
4: שילמת על ארנונה? חסך

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
3: ספא בנמי.
4: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
6: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר, דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
7: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
8: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיה. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיה. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: 101.5 התחנה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
13: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון נגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
14: יש ארנק ירוק!
15: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
17: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
18: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם. באולפן ענת דוידוב עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון נמשכת. מוקדם יותר הבוקר, קווייט הודיע כי הרתה מתקפת טילים וחטב"מים מכיוון איראן. בתוך כך, שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הגסד, תאריך הלילה כי משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם יימשכו, הם צפויים להישאר באזור גם במהלך השנה הבאה, כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. עוד דווח כי הנשיא טראמפ מנהל דיונים עם יועצים בכירים בנושא של סיום האימות עם איראן. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא ציין בפני עוזריו כי הוא מאמין שהמשך הלחץ הכלכלי יכריח בסופו של דבר את המשטר לפרק את תוכנית הגרעין שלו או לקרוס. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת זהות יהודית, משה פייגלין, התייחס

0: כאן ב-79 לתוכנית של עתיד מפלגתו, ואמר שהוא מאמין שהיא תצליח להשיג 5 מנדטים, ויחד עם סמוטריץ' הוא מעריך שיקבלו מספר דו ספרתי.
1: אני מאמין שאנחנו הולכים להביא 5 מנדטים בבחירות הקרובות. אנחנו רצים בבלוק טכני, אנחנו מפלגה נפרדת לחלוטין ממפלגת הציונות הדתית, מעריכים אותה, נפעל בנפרד אחר כך, היכונו לשינוי הגדול של החברה הישראלית.
0: כוחות צהל יפתחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר אל מואייר שבבנימין לצורך החזרת בעלי חיים ששייכים לישראלים ונמצאו בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבמהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלכה מחבלים יידו אבנים לעבר הכוחות שהגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים, ולפי הודעת הצבא זוהו פגיעות והאירוע מתוחקר. כ-20,000 חיילים שהתגייסו לצה"ל בחודשים האחרונים לא מסרו דגימות DNA עם גיוסם. הדגימות משמשות לצורכי זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במשך כמה חודשים הופסק האיסוף 100 מתגייסים בעקבות מחלוקת בין הרבנות הצבאית לבין חיל הרפואה בשאלה מי נדרש לתקצב אותן. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
2: כ-20,000 חיילים, בתוכם גם הלוחמים והלוחמות שהתגייסו במחזור הגיוס האחרון ביולי-אוגוסט, לא נתנו דגימות DNA ביום הגיוס שלהם, כך פרסמנו במהדורה המרכזית. הדגימות הללו, נסביר, קריטיות לצהל עבור זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במיוחד בעת הנוכחית, בזמן מלחמה ובמשך מספר חודשים לא נלקחו דגימות. הדבר הזה קורה בעקבות חוסר הסכמות בין הרבנות הצבאית לחיל הרפואה סביב השאלה מי הגוף שצריך לתקצב את הדגימות הללו. ובעוד שאחריות נזרקת מאחד לשני, נוצר לצבא חוסר בכרטיסיות יהודיות שתפקידן לשמור את הדם שנלקח מהלוחמים שנים ארוכות קדימה.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד 4 באוקטובר 2026.
4: בוקר טוב. בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן בחדשות 12.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: 101.5 התחנה.
11: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
10: 101.5 התחנה.
12: תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה.
13: בריכות מי אור.
12: הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם.
13: רחוב האילן 4, אור עקיבא.
14: רוכש

מצטרפים, למי שיצטרף אלינו עכשיו, כן? אנחנו איתכם גם בשעה הזו עד לשעה 10 כמובן עם המוזיקה הכי טובה שיש. ואתם חברים יקרים, סעו בזהירות אם אתם בדרכים. אנחנו איתכם בכל מקום. זה הזמן להרים ווליום לקראת חופשת סוף השבוע, אנחנו מגבירים מילוך, וזה הזמן להגיד בוקר טוב לכל הצוות היקר. בוקר טוב לפלג בן צבי, יונית ביטון, יסי לוין, אני שי בניטה, ביחד איתכם עד לשעה 10. יאללה תהנו, תרימו ווליום, חמישי שמח, יום זיכרוני.

כן, מאזינות ומאזינים, תוכנית הבוקר שלנו, אנחנו כאן איתכם, בין לבין, שאתם שומעים מוזיקה ונהנים. אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו כאן גם הבוקר הזה ביחד עם השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות השיניים, בהנהלת דוקטור ערן שומר. וכאן תמצאו מגוון רחב של טיפולי שיניים, החל מטיפולים שוטפים ועד לשיקום פה מלא.

להתחיל את הטיפול בראש שקט. ויש גם הטבה מיוחדת לעשרת הפונים הראשונים. 10% הנחה, גם ייעוץ אישי שכולל צילום פנורמי, ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים נמצאים עכשיו ברחוב ספיר 5, בצומת הצ'ק פוסט בחיפה. לתאום תור, חייכו עכשיו לכוכבית 8262. כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים מחזירים לכם את החיוך כמו שצריך. מוזיקה ים תיכון.

אני מאוד מקווה שאתם נהנים, מאזינות ומאזינים. אנחנו כאן תוכנית הבוקר, ואני רוצה גם הבוקר הזה לחסוך לכם כמו שצריך. ושאני אומר לחסוך, אני מדבר על נטו חיסכון, כן? אז הנה הפולאים והסביבה כמובן, תעצרו הכל. הגיע הזמן להתכונן לראש השנה עם נטו חיסכון במתחם הקולנועים בלו ואלי, שממשיכה לשגע את העמק עם מבצעי כסח מטורפים ששוברים את כל השיאים לקראת החג. ורק שתדעו מאזינות ומאזינים, לא מזמן היה סקר רשמי שפורסם, ושם בדקו ומצאו חד משמעית שנטו חיסכון היא הרשת הזולה ביותר בעיר אפולה. ואנחנו מדברים כמובן על מבצעים מטורפים יחד עם כשרות מהדרין מוקפדת, ומי שרוצה לחסוך על אמת קונה רק שם בנטו חיסכון. אז בואו ניתן לכם קצת מהמבצעים שיש שם בנטו חיסכון. בא לכם דגים? יאללה, קחו לכם למשל פילה סלמון, קילו פילה סלמון רק ב44.90 שקלים. מושתי מאור קפוא 9.90 שקלים לקילוגרם.

מה עוד יש? יש עוד מלא מבצעים. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה. 400 גרם רק ב9.90 שקלים. וזה עוד לא הכל, יש עוד מלא מלא מלא מחירים מטורפים. וזה קורה רק בנטו חיסכון. אז קדימה, צאו לדרך, צאו עכשיו לנטו חיסכון, סניף אפולה החדש, ברחוב יוסף ברזילי 3 במתחם הקולנועים בלו ואלי, ותתארגנו לחג כמו שצריך. ויש גם חנייה בשפע, בקומה מינוס אחת, וגם קליטה סלולרית משופרת. וגם הבוקר הזה, מאזינות ומאזינים, אנחנו עם המשחק שלנו, סופר של סיפור. בא לכם לזכות בשובר בסך 200 שקלים? מתנת נטו חיסכון? יאללה, בואו לשחק איתנו. שלחו לנו עכשיו הודעת וואטסאפ עם סיפור שקרה לכם בזמן הקניות שלכם בסופר. לא יודע, משהו מצחיק שקרה לכם, משהו עצוב, מרגיז, מרגש. ואולי תזכו. שלחו לי עכשיו לוואטסאפ ל-054-987-1015, וגם היום אחד או אחת מכם ייקחו שובר בסך 200 שקלים, מתנת נטו חיסכון. אז יאללה חברים, מחכים לכם שם בנטו חיסכון, כי זה הזמן לחסוך.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

מנסה להתאושש מהמבצע המטורף הזה של ביקיור לייזר, לעכל אותו, כי יש מבצע מטורף, אנחנו איתם עם ביקיור לייזר לפני החגים, סוגרים לכם את כל הפינות, שלושה מכשירים.

0: האחרונות במחיר של אחד. דיברנו בשעה הקודמת עם גיא בן סימון, ונדבר איתו גם עכשיו, נגיד לו בוקר טוב. בוקר טוב גיא!
1: בוקר טוב שי יקר, בוקר טוב למאזינים.
0: תשמע, אני מתאר לעצמי שהמרכזייה קרסה במאה השעה הקודמת על המבצע הזה.
1: אכן, אכן כך, תירוף אצלנו, כי באמת אנחנו הבאנו חבילה שאני פה, אתה יודע, 12 שנה כבר בביקור לייזר, עוד מעט 13 שנה, מבצע כזה מעולם לא היה, מחיר כזה מעולם לא היה, ובבית שלושה מכשירים עם שלושה פתרונות שונים, בחבילה אחת סוגר לכם את הפינה, גם למתבגרות, למתבגרים, לבעל, לאישה, לנכדות, להורים, לאמא ולאבא, כל מי שמחפש מתנה, אנחנו באים לפה עם חבילה מטורפת, איכותית, יוקרתית. אנחנו מדברים פה על המכשירים הכי מתקדמים שלנו, אנחנו לא מתפשרים פה על האיכות. אנחנו בהחלט פה במחיר חסר תקדים. עם,
0: אתה מדבר כמובן על חבילה, כן, בידו, גם ביקור לייזר פרו לכאבים, גם יש מכשיר להסרת שיער, וגם מכשיר קוסמטיק קוסמטי למיצוק העור. שלושת הדברים האלו, שלושת המכשירים האלה בחבילה אחת, שכמה בתכלס ברגיל היא עולה שווי החבילה הזו?
1: אז אם עכשיו אתם תבדקו אותי, מאזינים יקרים, תעשו זאפ, תיכנסו, תשבו מחירים, הביקיור לייזר פרו נמכר בפארמה קרוב לביתכם ב-2500 שקלים ויותר. המכשיר להסרת שיער שנקרא סילק וייב פרו של אמפייר טק, מצויד בטכנולוגיית קירור חדשנית, הוא לבדו עולה 1700 שקלים במחיר מבצע, והדרמה אייליפט עולה גם הוא כ-990 שקלים. שווי החבילה פה 5400 שקלים, מחיר שוק אמיתי. זה לא, אתה יודע, אני אומר מחיר 5400 ותמצא את זה בסוף בגרוש וחצי. מחיר שוק אמיתי אחרי מבצעים והנחות, 5400 שקלים. למאזינים שלך שי,
0: למי שמתקשר עכשיו לכוכבית 3414, כמה?
1: 1990 שקלים לשלושת המכשירים גם יחד. אתם מקבלים הבית החבילה שכוללת בתוכה שלושה מכשירים ב-1990 שקלים. אנחנו היינו אצל שי מבצע דומה עם הסרת שיער בקיץ ביולי.
0: נכון.
1: והמבצע ממש, אני חושב שלקראת הסוף, עפו כל המכשירים ועצרנו אותו. זה מלאי מוגבל של מכשירים שהבאנו במיוחד לראש השנה. אז תמהרו ותזמינו וגם תקבלו את החבילה לפני ערב החג.
0: אז הנה, כוכבית 3414, כוכבית 3414, ביקיור לייזר, מתקשרים לשם, אומרים היי, הגענו דרך שי בנית, דרך תוכנית הבוקר, אנחנו רוצים את המבצע המיוחד, ותקבלו את שלושת המכשירים, חבילה שעולה 5400 שקלים בחוץ, תקבלו אותה ב-1990 שקלים. עכשיו, זה רק על קצה המזלג, מה שנקרא, מה שאנחנו עושים היום ביום חמישי שלנו. החל מיום ראשון, תחילת שבוע, אנחנו נדאג גיא לפנק בעוד דברים שווים, והולך להיות לנו כיף ביחד גם שבוע הבא. אנחנו רק התחלנו
1: לגמרי, סליחה, ואני פונה גם אגב למאזינים שיש להם כבר ביקיור לייזר או יש להם כבר מכשיר להסרת שיער.
0: כן.
1: אם אתם רוצים רק ביקיור לייזר או רק הסרת שיער, יש לנו פה חבילות ומחירים מיוחדים במוקד. אתם מרימים אלינו טלפון כוכבית 3414 ואנחנו נותנים לכם את הפתרון הכי משתלם, הכי איכותי שקיים היום בשוק, כולל שליח עד הבית, כולל תשלומים נוחים, אופציה אפילו לשלם בצ'קים לשליח, צ'ק ראשון דחוי לאחרי החגים. אז אנחנו, מה שנקרא, לא כואב בברך עם הביקיור לייזר, אבל גם לא כואב בכיס. כוכבית 3414, זה הטלפון שלכם, כדי לפנק ולהתפנק.
0: יפה מאוד, יאללה. עופו על המבצע הזה, כוכבית 3414, מחכים לכם לקראת חגים, מתנה מושלמת ליקרים שלכם, להורים, לדודים, לאחים, למי שרק תרצו. אנשים באמת יעופו עליכם בקטע הזה. גיא בן סימון, תודה רבה לך יקירי, ואנחנו
1: שי יקר, תודה רבה בסופה שניים.
0: תודה רבה גם לך, נשתמע ביום ראשון בעזרת השם.
1: בכיף.
0: ביי ולהתראות. מחכים לכם ביקיור לייזר, כוכבית 3414, יאללה.
2: מוזיקה ים תיכונית. התחנה. אתם מאזינים להתחנה הראשונה עם שי בניטה.
3: 101.5 התחנה.
4: בחסות כאן דוקטור ערן שומר, אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה

0: ואישור משרד הבריאות.
1: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
2: בחסות
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
4: 101.5 התחנה.
5: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
6: אוהבים לשיר? פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים. פלאגין ברמת ישי, מושלם לימי הולדת ולערבי חברה, וגם 10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין 050-550-5052.
7: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666. מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
8: טמבור מציגה 90 שנות צבע. הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
2: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחו כל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
3: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
8: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
9: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
10: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
8: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
11: הלו, קצת תרבות חברים.
12: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה. כפוף

0: לתקנון.
1: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
2: שימו יעד פרזול.
3: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
2: 101.5 התחנה.
4: בחסות
5: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
2: 101.5 התחנה.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.
9: בוקר טוב שי, בוקר טוב למאזינים. עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 4 מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ, ובכביש 65 מצומת משמר הגבול ועד צומת מנשה. עד כאן הדיווחים של 101.5 התחנה. סו בזהירות.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: כן, אתם על 101.5 התחנה, ממשיכים כמובן עם עוד דברים מיוחדים בשבילכם. כשאני אומר מיוחדים, אני רוצה לחסוך לכם כמה שיותר לקראת החגים הבאים עלינו לטובה. יש גם קניות, ומה לעשות? שיש קניות, צריך לעשות הקניות הכי חכמות והכי זולות שיש. איפה? רק בנטו חיסכון. חכו שתראו את המבצעי קסח שיש להם, אה? בנטו חיסכון באפולה, הרשת שכולם מדברים עליה, אחת משלושת הרשתות הכי זולות בישראל, וגם הרשת שנמצאה בסקר האחרון כזולה ביותר באפולה, שמפציצה במתחם הקולנועים בלו ואלי עם סל מזון זול במיוחד. לא צריך לחפש הנחות, הכל כבר זול ברמה שלא הכרתם. זה הזמן להמיס העגלות, ליהנות מקשרות מהדרין מוקפדת, וגם לחזור עם חיוך הביתה. בואו ניתן לכם קצת מהמבצעים שיש שם בנטו חיסכון. קחו לכם משקה ספרינג ליטר וחצי להתרענן, רק ב3.90 שקלים. קחו לכם גם עוד משהו מתוק, מארז קליק, רק ב3.90 שקלים. קחו לכם, מה עוד יש כאן? הנה, 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם ב10 שקלים. 3 קילוגרם קריים טריים מהדרין, 49.90 שקלים. 3 קילוגרם חזה עוף טריים מהדרין, רק ב99.90 שקלים. וזה עוד לא הכל, יש עוד מלא מלא מלא מלא מחירים מטורפים שיש רק בנטו חיסכון. יאללה, פשוט תגיעו. נטו חיסכון, סניף אפולה החדש, הם נמצאים ברחוב יוסף ברזילאי 3, במתחם הקולנועים בלו ואלי. ויש גם חנייה בשפע, בקומה מינוס 1, וקליטה סלולרית משופרת. דאגו לכם כמו שצריך. רוצים לחסוך? רק בנטו חיסכון. יאללה, תגיעו חברים.
1: מוזיקה ים תיכונית. התחנה.

תוכנית הבוקר, 101.5 התחנה, וזה הזמן להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, שאם אתם חולמים לחזור לחייך בביטחון, הגיע הזמן להכיר את השומר מרכזים רפואיים. רשת מרפאות השיניים, בהנהלת דוקטור ערן שומר. ובשומר מרכזים רפואיים, שתדעו שיש שם מתמחים בטיפולי שיניים מורכבים ובשיקום פה מלא עם צוות רופאים בכירים ומנוסים תוך התאמה עם תוכנית טיפול אישית לכל מטופל. ולמי שחושש מטיפולי שיניים יש גם אפשרויות לבצע את הטיפול בהרדמה כללית בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות, ככה שכל מי שסובל מחרדה דנטלית יכול לעבור את הטיפול הזה בראש שקט. בנוסף גם תוכלו ליהנות באפשרויות מימון, אפשרויות מימון חוץ בנקאיות נוחות בהוראת קבע ובפריסה של עד 5 שנים, ויש גם הטבה מיוחדת לעשרת הפונים הראשונים, 10% הנחה עם ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. כל זה בסניף השומר מרכזים רפואיים, רחוב ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט בחיפה. אם בא לכם עוד פרטים ובא לכם לתאם תור, חייכו עכשיו לכוכבית 8262, כוכבית 8262, ודוקטור ערן שומר ישמור עליכם כמו שצריך. השומר מרכזים רפואיים, שסוף סוף יחזירו לכם את החיוך כמו שצריך. מוזיקה ים תיכונית, התחנה.

0: התוכנית שלנו, מקווה מאוד שנהניתם, אני מאוד נהניתי, כמו בכל יום. וזה הזמן להודות, להודות להשם יתברך. אנחנו נצא לוויקנד, לסוף שבוע כיפי, וכמובן לחדש כוחות, ולחזור ביום ראשון עם שבוע חדש, כוחות מחודשים. אבל בינתיים ליהנות, ליהנות מהסופש, ליהנות מהשבת, מהביחד. ונאחל לכולנו אחלה סוף שבוע, אחלה שבת שלום, וגם בשורות טובות על כל עם ישראל, אמן ואמן. אז יאללה, תודה רבה לכם חברים. בואו נגיד גם תודה לבני אלפרין, פלג בן צבי, מי עוד?
1: תודה לגיונית ביטון.
0: אה, נכון.
1: אפי לוי הג'וקר.
0: נכון.
1: ואתה, איך קוראים לך אתה?
0: אני חושב שאמרתי, לא?
2: 101.5.
0: יאללה ביי.
3: התחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
4: כאן דוקטור ערן שומר, אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה באישור משרד הבריאות.
3: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
5: בחסות
6: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: 101.5 התחנה.
7: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
8: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא.
9: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל, 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים, טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: והנה זה קורה בירושלים, קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רגע,

0: קרלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
0: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
2: פרטנר ב

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם. לבבות עוף קפוא ירושלים, רק 14 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
2: מחסני השוק.
3: מחסני
4: בדוק. ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו. ביקיור לייזר. כוכבית 3414. כוכבית 3414.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף ותקנון.
7: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
9: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
10: יש ארנק ירוק!
11: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין.
13: כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
14: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
15: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן ניאור ויינברג עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון נמשכת, כווית הודיעה הבוקר כי ירתה מתקפת טילים וחטבה מכיוון איראן. בתוך כך שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הקסד, האריך הלילה את משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם צפויים להישאר באזור גם לתוך השנה הבאה. כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. עוד הובך כי הנשיא טראמפ מנהל דיונים עם יועצים בכירים בנושא סיום האימות עם איראן. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא ציין בפני עוזריו כי הוא מאמין שהמשך הלחץ הכלכלי יכריח בסופו של דבר את המשטר לפרק את תוכנית הגרעין שלו או לקרוס. לקראת הבחירות, יושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין התייחס ב-79 לתוכנית של עתיד מפלגתו, אמר שהוא מאמין שהיא תצליח להשיג 5 מנדטים, ובמידה והשר סמוטריץ' יצטרף לדבריו, יהיה ניתן להגיע למספר דו ספרתי.
16: אני מאמין שאנחנו הולכים להביא 5 מנדטים בבחירות הקרובות. אנחנו רצים בבלוק טכני, אנחנו מפלגה נפרדת לחלוטין ממפלגת הציונות הדתית, מעריכים אותה, נפעל בנפרד אחר כך, היכונו לשינוי הגדול של החברה הישראלית.
15: את הדברים אמר לאנה דודוב ב-103 FM. כוחות צהל יפתחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח לכפר אל מורייר שבבנימין לצורך החזרת בעלי חיים ששייכים לישראלים ונמצאו בכפר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שבמהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלכה מחבלים עידו אבנים לעבר הכוחות שהגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים. לפי הודעת הצבא זוהו פגיעות והאירוע מתוחקר.

0: כ-20,000 חיילים שהתגייסו לצה"ל בחודשים האחרונים לא מסרו דגימות DNA עם גיוסם. הדגימות משמשות לצורכי זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במשך כמה חודשים הופסק האיסוף מהמתגייסים, נקבות מחלוקת בין הרבנות הצבאית לבין חיל הרפואה, בשאלה מי נדרש לתקצב אותן. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, מדווח.
1: כ-20,000 חיילים, בתוכם גם הלוחמים והלוחמות שהתגייסו במחזור הגיוס האחרון ביולי-אוגוסט, לא נתנו דגימות DNA ביום הגיוס שלהם, כך פרסמנו במהדורה המרכזית. הדגימות הללו, נסביר, קריטיות לצה"ל עבור זיהוי חיילים באירועי נפגעים. במיוחד בעת הנוכחית, בזמן מלחמה ובמשך מספר חודשים לא נלקחו דגימות. הדבר הזה קורה בעקבות חוסר הסכמות בין הרבנות הצבאית לחיל הרפואה סביב השאלה מי הגוף שצריך לתקצב את הדגימות הללו. ובעוד שאחריות נזרקת מאחד לשני, נוצר לצבא חוסר בכרטיסיות יהודיות שתפקידן לשמור את הדם שנלקח מהלוחמים שנים ארוכות קדימה.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
3: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר, עורכת הדרה קרישת כאן מחדשות 12.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: 101.5 התחנה.
10: עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת ביניים עם יונית ביטון.

בוקר טוב, בוקר חמישי היום, מורה לחיים אמיר בניון, התחנה זה אנחנו, אז החלט מזכיר לנו שהשיעורים הכי חשובים לא תמיד כתובים במחברת, הם עוברים בבית, בחינוך, בדוגמה שאנחנו מהווים. אז התחנה, הבית של המוזיקה הים תיכונית, לכם החיילים, לכל לובשי המדים, ולמשפחות בימים ובלילות, אנחנו יוצאים לשעתיים ביחד, נא להגביר, בהתאם.

וגדלתם. שתפו אותי בסיפור מרגש ב-054-987-1015. לחייך מישהו אחר זו מצווה, וגם יש ארוחות זוגיות ושוברים טעימים מתהילה, כי לפעמים הדרך הקצרה ללב עוברת אצלנו דרך פינוק טעים. האפליקציה להורדה חינם, כי מכל מרחק נמשיך להיות קרוב לבית. באפסטור, גם בגוגל פליי, רושמים התחנה, האייקון הזה עם החמסה. תצטרפו, תדבקו בנו. דבש ניגר כמנער. את הבוקר הזה נפתח בדיוק ככה. הנוג, אסי לוי, אני יונית ביטון. ידענו כאן. שתהיה הזנה טובה.

עוד לא מושלם, אביחי מליחי. והאמת שבבניין המשותף לא חייב להיות מושלם, אבל אפשר שיהיה יותר טוב. האגודה לתרבות הדיור מסדרים לכם איכות חיים בבית המשותף. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: ביטון.
1: תחנת ביניים עם יונית ביטון.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
3: 101.5 התחנה,
2: רשת

0: SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, אושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
0: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
2: פרטנר בי

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ספא בנמי.
2: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. 100 מוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
4: מוכנים? הנה זה בא! תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
5: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: הבדוק.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
2: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. צ'יפס מילוטל, סוגים שונים, קילוגרם וחצי ב-25 שקלים ו-90.
3: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
2: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
4: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'ק פוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס, בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף, כוכבית 8262.
5: התקשרו כוכבית 8262.
6: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
8: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
9: כל פעם אותו...
10: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.

0: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: מסעדת אלמס מגישה לכם. דגים, מבחר עצום של סלטים. בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיה. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיה. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים ל... תחנת ביניים עם יונית ביטון. תחנת ביניים.

0: היי היי ליאיר גירוני מקריית אתא שרוצה לברך את חוסני להמון מזל טוב, אוהב אותך. וגם נשמע עכשיו את הודעתו של רסלן, מה קורה אחוי?
1: אחלה בוקר לאחלה יונית ביטון, המלכה שדרנית מספר ראשון שבעולם, ולכל הצוות התחנה חבייב אלבי, אחלה בוקר טוב וחמישי שמח ממני רוסלן, אחלה בוקר ואחלה יום.
0: איזה
1: יש
0: כיף.
1: לי איזה חבר,
0: כן,
1: אלי מלך מסניף חוף הקרמל, הקצין בטיחות שלנו, אין עליו, חביב אלבי ים מלך, חביבי ממני רוסלן,
0: ים של אהבה, נסיעות טובות גם לאלי מלך. טוב, הגענו לסוכריה המוזיקלית, היא מגיעה מקריית חיים. נטלי ביטון, הצלחת, הצלחת היום בדוק. אופה, אשכונה, מיכה שיטרית, זאב רווח, ליאור אלמליח וחברים, להמתיק את היום.

אז אנחנו התחנה מתקרבים לפרסומות לחדשות, סוגרים בעצם שעה אחת מתוך שתיים, אז אל תלכו לשום מקום אחר. אסי לוי על המוזיקה, בני אלפרין על הפיקוח הטכני, אתם ואנחנו נתראה מיד אחריהן. קחו לכם בינתיים את הוואטסאפ 054-987-1015, אם בא לכם לשתף מאיכן אתם שומעים אותנו, לברך, להעביר חיוך דרכנו, זו הדרך. אני יונית ביטון, נסגור את השעה הזו עם טיפקס. יש לי חברה ואני אוהבת אותה, יאללה ביי.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
0: תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו!
1: 101.5 התחנה.
3: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים כשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא.
4: שילמת על ארנונה? חזק.

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
3: שימו יד פרזול
4: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
5: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
6: בונג'ור,
7: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
8: בונג'ור, כשר למהדרין.
9: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
10: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
11: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
12: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הקרמל. רעבים? יודעים לאן.
13: נטו מהפכה.
14: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
17: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
18: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
19: והנה זה קורה בירושלים! קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קיר...

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
5: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
6: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
7: 101.5 התחנה.
8: התחנה הבאה ב-101.5, תחנת ביניים עם יונית ביטון.
7: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
10: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
11: יש ארנק ירוק.
12: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
14: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
15: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון נמשכת. קווייט הודיעה הבוקר כי הרתה מתקפת טילים וחטב"מים מכיוון איראן. בתוך כך שר ההגנה של ארצות הברית, פית הקסט, האריך הלילה את משך הפריסה המבצעית של הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, והם צפויים להישאר באזור גם לתוך השנה הבאה, כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. עוד דווח כי הנשיא טראמפ מנהל דיונים עם יועצים בכירים בנושא סיום העימות עם איראן. לפי גורמים אמריקנים, הנשיא ציין בפני עוזריו כי הוא מאמין שהמשך הלחץ הכלכלי יכריח בסופו של דבר את המשטר לפרק את תוכנית הגרעין שלו או לקרוס. יושב ראש ש"ס אריה דרעי טוען בריאיון בקול ברמה שהצבא לא מעוניין בחיילים חרדים ומסרב לקרוא לחרדים שלא לומדים תורה להתגייס.
16: הצבא עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד, הצבא לא רוצה חיילים חרדים, אתה עושה לו כאב ראש גדול מאוד, הוא רוצה צבא חילוני. אנחנו נאבקים על זה שכל מי שלומד תורה וחפץ ללמוד תורה יוכל ללמוד.
15: עיריית רחובות תנציח את התצפיתנית סמל שי אשרם זיכרונה לברכה שנפלה בקרב ומוצל נחל עוז בשבעה באוקטובר באמצעות שינוי שם הרחוב שבו התגוררה לשמה. כתבתנו מיכל פעילן מוסרת כי עד כה נקרא על שמה של תוראי חנה אברך זיכרונה לברכה שנפלה במלחמת העצמאות והשינוי נעשה בשיתוף משפחתה. מבצע חיסוני השפעת לחורף הקרוב יוצא לדרך. מכבי החל היום במתן החיסונים שיגיעו בהדרגה למרפאות ברחבי הארץ, ובמאוחדת צפויים להתחיל לחסן במהלך השבוע הבא. במאוחדת ציינו כי השנה חל עיכוב עולמי בייצור ובהספקה של החיסונים, וכי זמינות רחבה יותר צפויה במהלך אוקטובר. ובשורה לנהגים, אחרי שזינק לשיא של כל הזמנים, הוזלה במחיר הדלק כבר בשבוע הבא. כתבתנו אילי קרן עם הפרטים.
17: אחרי שהיועצת המשפטית אישרה את הוזלת הדלק למרות תקופת הבחירות, משרד האוצר מפרסם היום כי ביום ראשון הקרוב צפוי השר סמוטריץ' לחתום על הצו שיוריד את מס הבלו. לפי הודעת המשרד, מחיר הדלק צפוי לרדת בחצי שקל בלילה שבין ראשון לשני. המהלך יחול על בנזין 95 בלבד.
15: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר.

0: 2026.
1: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: 101.5 התחנה.
9: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
8: 101.5

כמו אמא, אתניקס. תמיר קליסקי, זאב נחמה, בונג'ורנו. לממשיכים למצטרפים, שעה שנייה, תחנת ביניים כאן ב-101.5. היא יוצאת לדרך. אז אין כמו אמא בהחלט, גם שבוע ראשון ללימודים, גם מגיע לאבא כפיים מבחינתי. בטח ובטח חמישי, אז מאיפה אתם שומעים אותנו? איזו סוכריה ישנה של שיר מהז'אנר הים תיכוני. בא לכם לשמוע, ולמי תשלחו אותה? בקיצור, כל זאת, שתפוני. בוואטסאפ מספרו 054-987-101-5. ובוודאי שיש לי כאן שוברים טעימים, ארוחה זוגית בתגלוס. תהילה, רשת המאפים, המתמחים במאפים. בקיצור, נעשה למישהו מכם את הסופה, שאפליקציה חינמית מכל מרחק. נשארים קרוב לבית, רושים התחנה, גוגל פליי, אפסטור, ונצמדים. ובעיקר, מה מרגש אתכם? אסי לוי, מרגש אותנו במוזיקה. גידי שמור, מרגש אותנו בשירתו. אל תהיו זרים, תתקרבו. אני יונית ביטון, תהיה הזנה נהדרת באשר אתם.

0: מרפא.
1: יואב יצחק.
0: לכל דבר.
1: העולם לא מאוחר מדי. בטח גם לא לעשות קצת יותר טוב בבית המשותף של כולנו.
2: מוזיקה ים תיכונית. התחנה.
1: האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון. כמו בחיים, גם בבניין לומדים תוך כדי חיים. פר תעשי, החיים לימדוני.

צהריים טובים, יונית ביטון המהממת. סוף שבוע, נעים לכולם. חג חמישי שמח. מאחלת לכל החיילים המקסימים ולכוחות הביטחון שיחזרו הביתה בשלום. לילדים, החיילים הפרטיים שלי, איתי ועמית, שיהיה לכם אחלה סוף שבוע, אמא מחכה לכם בבית. שיהיה לנו סוף שבוע מקסים ומהנה, בשורות טובות, יום נפלא. אוהבת אתכם.

0: וולבוביץ' מהפולה על האהבה.
1: מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
2: 101.5 התחנה.
3: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
2: 101.5 התחנה.
4: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: אוהבים לשיר? פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים. פלאגין ברמת ישי, מושלם לימי הולדת ולערבי חברה, וגם 10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין 050-550-5052.
6: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
7: שימו יעד פרזול
8: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
9: בונג'ור.
10: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור. הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור. דרך הארבעה, 22 מקור.
11: בונג'ור. קשר למאדרים.
12: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
13: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקת טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד, בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
14: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות, מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
15: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
16: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
17: מחסני השוק.
18: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
19: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
20: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 90-36.
21: בראש השנה חוסכים בקרפור,

0: של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, טרי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נטו מהפכה!
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
4: כל פעם אותה...
5: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: מסעדת אלמס מגישה לכם. דגים, מבחר עצום של סלטים. בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים ל... תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: עם התזמורת האנדלוסית עושה שלמה ארצי. כבר 35 דקות אחרי 11 נברך אל נסיעות טובות ובוקר מלא אור ושמחה על כל עם ישראל. מברך אותנו יסיר מחמוד מאקו, דש חמה לכל נהגי סופרבוס באפול על הסמר דהמשה שעל הכבישים, סעו לאט ובזהירות, בוקר גם מהמם עד מגדל העמק לדודו נחמני. נשמע הודעתה של... כן, יש לנו כאן הודעה. יאללה, בואו נשמע. מקיבוץ תירה, צבי.
1: בוקר טוב, יונית, המלכה המיוחדת במינה. האישה שמנימה לנו את כל השבוע. אנחנו מפה, אני מוסרת לך סוף שבוע נפלא. ושנשמע רק בשורות טובות. ושתמיד תעשי לנו שמח. אוהבת המון רויטל הראל מקיבוץ תירה, צבי.
0: ים של אהבה, תודה לך על כל המחמאות. מזמור לתודה עבורך. משה פרץ, ברי סחרוף ויניב בן משיח.

0: 40 דקות אחרי 11, כאן ברדיו התחנה, הגענו לסוכריה המוזיקלית שמגיעה הבוקר מבאר שבע. זה לך ברכה מאוד מרגשת מאימא גילה. הבן שלי עדן בדרך לאילת לחגוג עם החברים את מסיבת הרווקים שלו. זה הבן הראשון שאני מחתנת. תודה לבורא עולם שנהיה בשמחה תמיד. מזל טוב למשפחת סנדרוסי ואביטן מבאר שבע הרחוקה. אימא מברכת אותך בני היקר לרגל חתונתך קרבה ובא, בהמון מזל טוב, שפע של בריאות ואושר לצטה לשתך לעתיד היפה ומדהימה, עד מדהימה. וואו, מההתרגשות ליפססתי, לא לשכוח, אבא מלווה אותך תמיד ובכל דרך. אבא שלום אביטן, החלוץ האגדי, נכון? מלך השערים של הפועל באר שבע, אז הוא מלווה את שניכם ושומר עליכם מלמעלה וגאה עד השמיים, ואמא רוצה להקדיש לך את השיר הבא. שלכת, איזה מזל של אהבה, אין מרחק, הכל דרך האפליקציה, תורכם לשמוח, אמיר בניון, מזל טוב.
1: It's

דש חמה מכאן גם לחיים אלבז ולך. איפה נטלי? נטלי, קבלי מאיתנו, אנחנו רוצים לפענק אותך הבוקר הזה בארוחה זוגית במסעדת טגלוס בעיר קרמיאל. עסקיות, בוקר וצהריים, משלוחים, מכבדים את כל כרטיסי המזון, ובשישי צהריים גם קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר בקרמיאל, תבואי רעבה.

אמצו הבת של המלך. אנחנו יקיריי כאן תכף מגיעים לקיצה של מהדורה שבועית בעצם. אנחנו סוגרים עוד שבוע של יחד, חתיכת שבוע. מה אני אומר? רוצה לומר תודה רבה. מאוד אוהבת אתכם בהודיה אדירה על זה שאתם עוצרים, מברכים, מרגשים ומעבירים אהבה ביניכם, בעיקר לחיילים שלנו וללובשי המדים שבזכותם כולנו כאן נמצאים, שומעים, נהנים, בעצם חיים את החיים. מיד אחריי, מנטה עם ירון אילן, אז נא להתרענן בהתאם. תודה רבה לאסי לוי על המוזיקה, לבני אלפרין גם על הפיקוח הטכני,

כמו תמיד, לכם מאזינים שבוחרים את התחנה מדי יום, דבר אינו מובן מאליו, אם ירצה השם, אתם יותר ממוזמנים מחר, 9 בבוקר לעצור בטרמפיאדה, להקדיש, לברך ולהמשיך למלאכת השבת, צעד צעד. נסגור את השעתיים הללו עם עקיבא, אל תעזבי ידיים. אני יונית ביטון, אוהבת המון, חבקו את החלש, תעשו טוב, יהיה הרבה יותר טוב. יאללה ביי.

הבירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר, ובינתיים דידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב, מגיע לך כבר לאהוב. כמה חברים שצחקו לך, איך שוב ושוב הם מסבירים לך, את מחפשת את

0: התחנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן
1: 101.5 התחנה
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים פרטים באתר איחוד הצלה
3: ודוגמה

0: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
1: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול, מרווח ומואר. מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
0: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד את תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
2: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
3: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה. 04-605-3666.
4: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
5: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
6: נטו מהפכה.
0: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
8: פוחדים מרופא שיניים? כאן דוקטור ערן שומר. אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות. לקבלת הצעת מחיר משתלמת במיוחד לטיפולי שיניים מורכבים, התקשרו כוכבית 8262.
9: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. קשר.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
4: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
5: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. צלעות תירס, טעמים שונים, 500 גרם ב-25 שקלים ו-90. תרים
6: משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
5: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
6: 101.5 התחנה.
7: מוזיקה ים תיכונית. התחנה. בכל שישי בשתיים בצהריים עוצרים הכל ומתחברים.
8: שלום, כאן הרב קוטי. אני מזמין אתכם בכל

0: שישי לעצור לרגע מהמרוץ ולהיכנס ביחד איתי לאווירה של שבת המלכה.
1: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון.
2: בכל שישי בשתיים בצהריים, תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי והצלילים שיעשו לכם טוב בנשמה, רק כאן ב-101.5 התחנה. התחנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן.
3: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאג-אין הייבריד.
8: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
9: יש ארנק ירוק!
10: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. איראן הזהירה את ארצות הברית כי תגיב בכוח אם ישראל תנסה לתקוף את מתחם רכס אלי טהר בדרום לבנון, שבו נצורים מחבלי חיזבאללה, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, בתוך המתחם ברכס מסתתרים לפחות 12 אנשי משמרות המהפכה, כולל שני קצינים בכירים לצד מחבלי חיזבאללה הלבנונים. למרות הדיווח, בצהל לא מכירים נוכחות של גורמים איראנים ברכס. שניים מהפקידים אמרו שהמסר הועבר דרך אומן ששימשה כמתווכת. מקור שלישי, גורם זר בעל ידע ישיר, אמר כי המסר הועבר בסביבת אמצע אוגוסט, וכי כתוצאה מלחץ אמריקני, ישראל דחתה את התקיפה על הרכס. יושב ראש ש"ס אריה דרעי טוען בריאיון בקול ברמה שהצבא לא מעוניין בחיילים חרדים, ומסרב לקרוא לחרדים שלא לומדים תורה להתגייס.
12: הצבא, עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד. הצבא לא רוצה חיילים חרדים, זה עושה לו כאב ראש גדול מאוד. הוא רוצה צבא חילונים. אנחנו נאבקים על זה שכל מי שלומד תורה וחפץ ללמוד תורה יוכל ללמוד.
11: חיילות שמשרתות בתפקידים מורפיים בגדוד 51 של גולני מספרות על אירועים חוזרים של צילום בתוך שירותי הבסיס. לדבריהן, בשני מקרים הן הבחינו ביד המחזיקה טלפון ומצלמת אותן מלמעלה דרך חלון השירותים. באחד המקרים אחת החיילות אף ניסתה לרדוף אחרי חשוד, אך הוא נמלט. החיילות טוענות כי למרות שפנו למפקדים כבר לאחר המקרה הראשון, הטיפול לא היה מספק ונותרו בתחושת חוסר ביטחון בבסיס. מדובר צהל נמסר כי בעקבות המקרה נפתחה חקירת מצח, ובסיומה יעברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. בצהל אומרים כי הם רואים בחומרה רבה כל פגיעה על רקע מיני. ידיעה שעבר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. בשורה לנהגים, אחרי שזינק לשיא של כל הזמנים, הוזלה במחיר הדלק כבר בשבוע הבא. כתבתנו אילי קרן עם הפרטים.
13: אחרי שהיועמ"שית אישרה את הוזלת הדלק למרות תקופת הבחירות, משרד האוצר מפרסם היום כי ביום ראשון הקרוב צפוי השר סמוטריץ' לחתום על הצו שיוריד את מס הבלו. לפי הודעת המשרד, מחיר הדלק צפוי לרדת בחצי שקל בלילה שבין ראשון לשני. המהלך יחול על בנזין בלבד.
11: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
15: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
16: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל.

0: כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: 101.5 התחנה.
7: עכשיו ב-101.5 התחנה, מנטה עם ירון אילן.
8: מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: עכשיו בשידור חי.
1: בשידור חי.
0: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם. 12 ועוד 5 דקות. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM. רדיו התחנה באזור הצפון מהשרון ועד החרמון 101.5 FM. אנחנו כאן למנטה של יום חמישי. מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. סוגרים את השבוע הזה. ואנחנו אוהבים לסגור אתכם את השבוע בטעם של פעם. שלום אתה ממן, והרי סופר, יונית ביטון, היקרה, סילבי הג'וקר האהוב, וליאור פרץ, כולנו כאן כדי להנעים לכם את השעות האלו ולתת לכם פסק זמן בהכנות, בריצות, בניקיונות, בסידורים, בכל מה שמלווה את ערב השבת ואת ערבי החג הבאים עלינו לטובה. טוב, וכמו תמיד יש לנו גם חבילות פרסים, אז הנה חבילת הפרסים שנחלק בסוף השעה הזאת עם בוסם וקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של המותג מי זה, וארגז משקאות מפנק שלכם במשקאות, וגם שובר על סך 200 שקלים לרכישת מוצרים ביוחננוף, סניף האומן 10 בתלפיות, שם תוכלו למצוא הכל, מחלקות פירות וירקות מהודרות ומחלקות במחלקת הקצבים ומחלקת הנון פוד שבה אפשר למצוא את כל הדברים שהם לא אוכל, מוצרי חשמל ופלסטיקה וכל מה שמסביב, וכל זה מחכה לכם ביוחננוף. כאמור, אנחנו נותנים לכם גם את השובר הזה. אם אתם רוצים, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, תכתבו לנו חג שמח את שמכם ומעין אתם, וכך תצטרפו אלינו, כבר ניכנס לאווירת חג. שוב, 050-2555-101, כתבו חג שמח את שמכם ומעין אתם וכך תצטרפו. טוב, ואנחנו פה, נוסטלגיה.

אבנר גדסי מנגן ושר טוב. הנה חיים משה, ואחד הסיפורים המעניינים שלו זה איך זה להיות זמר.

אחרי משה ולהיות זמר טוב. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו להגרלה על חבילת הפרסים הראשונה. שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו חג שמח, אנחנו לקראת ראש השנה ואת שמחה ומעיין אתם. הנה זוהר גוב עם אחד היפים שכתב לו אבי ומדינה, וכבר עברו השנים.

נדה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
1: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
4: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
5: נטו מהפכה.
6: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
3: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
8: 101.5 התחנה.
9: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילה.
1: כן, אנחנו כאן עם מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. מה אתה אומר? נחפש שירים, או לא נחפש, מצאנו כמה שירים שהם באמת כאלו שכבר מעלים אבק. נכון, כאילו, נגיד, אם יש אגף כזה בתקליטייה, יש אבק על התקליט הזה, איזה שיר. הנה נתי לוי.

מתי לוי עם אש, ראית כמה אפקטים הוא עושה פה, אש בש. טוב, הרבה אהבה לארז שלמה היקר, חברנו, אנחנו מוסרים לך את כל הטוב שבעולם. אם אתם רוצים להצטרף להגרלה שתהיה עוד מעט, שחרור דעת.

רוביכן וסמרה. טוב, ועוד מעט נחלק את חבילת הפרסים הראשונה, אז כדאי לכם למהר להזדרז ולהצטרף באמצעות הודעות הוואטסאפ ל-052-555-101. אל תשכחו לכתוב בגוף ההודעה חג שמח את שמכם ומעיינתם. הנה צלילי העוד עם הסולן רמי דנוך, נגנו לי שיר.

0: פלנטה, מהדורת הנוסטלגיה.
1: מהדורת הנוסטלגיה.
0: עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: אוהבים לשיר? פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים. פלאגין ברמת ישי. מושלם לימי הולדת ולערבי חברה. וגם 10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין 050-550-5052.
2: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
3: בונג'ור,
4: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוטלי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
3: בונג'ור, כשר למהדרין. איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
4: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
5: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטלי 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
7: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
8: פוחדים מרופא שיניים? כאן דוקטור ערן שומר. אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות. לקבלת הצעת מחיר משתלמת במיוחד לטיפולי שיניים מורכבים, התקשרו כוכבית 8262.
9: מרפאות השומר, כוכבית 8262.

0: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: לנטה, המהדורה הנוסטלגית, עם ירון אילן.
1: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. לאיתן כהן, היקר שחוגג יום הולדת, הרבה הרבה מזל טוב, אושר, בריאות, נחת, שמחה, חיים טובים ומאושרים, מאחל לך ירון זקן, ברבי זרים, מזל טוב.

סוגרים את השעה הזאת, מתן ממן, עורך ומפיק, יונית ביטון, אסתי לוי הג'וקר, ליאור פרץ, אריה סופר ואני, נחכה לכם פה גם אחרי חדשות השעה אחת, לשעה האחרונה של מהדורת הנוסטלגיה, ואת החלק הזה אנחנו סוגרים עם אייל גולן מתוך אלבום ההופעה שלו, ומחרוזת לחישה בלילה.

0: מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים כשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא. סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
0: למרגלות הר התבור, בנוף מרהיב, תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
2: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. 100 מוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
3: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
4: והנה זה קורה בירושלים, קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
2: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.

0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
1: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. איראן הזהירה את ארצות הברית כי תגיב בכוח אם ישראל תנסה לתקוף את מתחם רכס עלי טהר בדרום לבנון, שבו נצורים מחבלי חיזבאללה, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, בתוך המתחם ברכס מסתתרים לפחות 12 אנשי משמרות המהפכה, כולל שני קצינים בכירים, לצד מחבלי חיזבאללה הלבנונים. למרות הדיווח, בצהל לא מכירים נוכחות של גורמים איראנים ברכס. שניים מהפקידים אמרו שהמסר הוא עבר דרך אומן ששימשה כמתווכת. מקור שלישי, גורם זר, אמר כי המסר הוא עבר בסביבות אמצע אוגוסט, וכי כתוצאה מלחץ אמריקני, ישראל דחתה את התקיפה על הרכס. חיילות שמשרתות בתפקידים עורפיים בגדוד 51 של גולני מספרות על אירועים חוזרים של צילום בתוך שירותי הבסיס. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: על פי החשד, בשני מקרים החיילות הבחינו בחשוד המחזיק טלפון ומצלם אותן מלמעלה דרך חלון השירותים. באחד המקרים, אחת החיילות אף ניסתה לרדוף אחר החשוד, אך הוא נמלט. החיילות טוענות כי למרות שפנו למפקדים כבר לאחר המקרה הראשון, הטיפול לא היה מספק, ונותרו בתחושת חוסר ביטחון בבסיס. מדובר צהל נמסר כי בעקבות המקרה נפתחה חקירת מצח, ובסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. בצהל אומרים כי הם רואים בחומרה רבה כל פגיעה על רקע מיני.
5: עשרות שוטרים מהמחוז הצפוני פשטו הבוקר על המועצה המקומית יבניאל שבגליל התחתון ועיכבו לחקירה 16 חשודים. בין המעוכבים קטינים ובגירים מסביבתם הקרובה, חשודים כי נישאו לאחרונה או החלו בביצוע הכנות ממשיות לקראת טקס חתונה בלתי חוקי. במשטרה מבהירים כי מדובר במאבק ממוקד ומתמשך נגד התופעה המנוגדת לחוק, מתבצעת לכאורה בתוך קהילה קטנה וסגורה שעיקר פעילותה מתקיים ביבניאל. בשורה לנהגים, אחרי שזינק לשיא של כל הזמנים, הוזלה במחיר הדלק כבר בשבוע הבא. כתבתנו הילי קרן עם הפרטים.
7: אחרי שהיועמ"שית אישרה את הוזלת הדלק למרות תקופת הבחירות, משרד האוצר מפרסם היום כי ביום ראשון הקרוב צפוי השר סמוטריץ' לחתום על הצו שיוריד את מס הבלו. לפי הודעת המשרד, מחיר הדלק צפוי לרדת בחצי שקל בלילה שבין ראשון לשני. המהלך יחול על בנזין בלבד.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
9: בוקר טוב, בהמשך היום עומס החום הצפוי בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום. בשבוע הבא שוב התחממות.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: את החדשות עורכת הדר אקרי, שהוא מביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
11: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: 101.5 התחנה.
2: עכשיו ב-101.5 התחנה, מנטה עם ירון אילן.
3: 101.5
1: התחנה.
3: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
4: שוב שלום לכם, אנחנו כאן שעה האחרונה שמהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. מתן ממן, עורך ומפיק יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, ליאור פרץ וגם אריה סופר, כולנו כאן איתכם עד השעה 2 עם המוסיקה הנוסטלגית שאנחנו מקווים שעושה לכם הרבה יותר טוב בלב ובנשמה. הנה משהו לכל האימהות, גם בעברית וגם במרוקאית, להקת שפתיים וממא דיאלי.

שהיא מירון ומחוזת, למה לא, איזה מחוזת כיפית המחוזת הזה. הנה פיני חדד עכשיו עם פינה בלב.

מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
2: ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת. וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
3: כל פעם אותו...
4: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
2: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
6: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
7: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
8: נטו מהפכה!
9: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: יוסף ברזילאי 5, מתחם הקולנועים.
6: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
2: ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת. וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: כל פעם אותו...
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8.

0: 4-84, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: נפצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים אוף קפוא ירושלים, רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם. לבבות אוף קפוא ירושלים, רק...

0: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
1: 101.5 התחנה.
2: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
3: הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים
2: עם ירון אילן.
4: כן, אנחנו כאן, מנטה, מה עם חבילות פרסים? אתה לא רוצה לחלק קצת? חלק. מאזינים מחכים לא רק לשירים, אלא גם לפרסים, אתה יודע. הנה להקת צילי הכרם והסולן דקלון, שרים בו השרבי.

0: נתנאל נגר, זכרו לברכה, ובלילות. אנחנו בלילות, עכשיו, אפרופו לילות, בימי הסליחות והרחמים, רגע לפני ראש השנה ויום הכיפורים שיבוא עלינו לטובה, וכמובן חג סוכות, אבל ברגעים האלו ממש, אנחנו נותנים לכם גם את ההזדמנות להתקרב באמצעות חברינו הטובים בישיבת אור הרשב"י, ממש עד לציונו של רבי שמעון בר יוחאי. רוצה להגיד שלום לרב מרדכי לוי. שלום רב לוי.
1: שלום, שלום לכם, שלום ירון אילן היקר, לכל המאזינות והמאזינים, גם בירושלים, גם ברדיו התחנה. אנחנו כאן עבורכם במירון, אנחנו ממש נמצאים בימים האחרונים של השנה, ובעוד כשבוע, זהו, זה ראש השנה. עכשיו זו הזדמנות אחרונה לשנות את המזל לשנה הבאה, וכאן ממרום גילו הגיע לפה סגן המקובלים, הרב הצדיק, אחיינו של הבבצלי, הרב אבו חצרה, עם כל המקובלים, ומשעות הבוקר המוקדמות כאן הם בתפילות מיוחדות עם שופרות, עם הקפות, ואחרי שפרסמנו השבוע שיש פה טקס מיוחד, אנשים פספסו ואחר כך התקשרו ורצו, אז ממש במיוחד עבורכם היום, בפעם האחרונה, השבוע הזה, עורכים עכשיו טקס מיוחד עם ספרי זוהר אמיתיים, זה ספרים שכתובים על כלב, כמו ספר תורה. יושבים פה כרגע 10 מקובלים בתוך המערה של רבי שמעון בר יוחאי, אוחזים בידיהם את ספר הזוהר המקורי שרשום על גבי כלב אמיתי, וכל שם ושם שמגיע למוקד הם לוקחים, מצמידים אותו לספר הזה. אבל בנוסף לקחו פה עכשיו 10 חתיכות של עופרת. העופרת הזאת הולכים להדיח אותה בתוך סיר, ואחרי שזה יהיה ממש נוזלי, יוצקים אותה לתוך מים עם שמות מלאכים קדושים, וזה הוצאת עין הרע על פי רבי שמעון בר יוחאי כאן של המקובלים עבור המאזינות המאזינים. עכשיו תקשיבו, 10 בלבד זריזים שהתקשרו והחגו עכשיו יזכו לתיקון הגדול הזה, וגם היום זה ההזדמנות האחרונה לקבל את הדבש המיוחד שמשפחת אבו חצרה, האדמור הצדיק רבי חיל אבו חצרה שליטה, עם כל המקובלים פה ערכו ורקחו את הדבש אחרי שבשנה קודמת חילקו את זה לחיילים והיה הרבה ניסים עם זה. אז זה ממש צנצנות האחרונות שיכולות להגיע לביתכם אחרי שיערכו את התיקון עם ההוצאת עין הרע בעופרת. והשבוע אישה התקשרה בהתרגשות שהיה לה בן שאמרו שהוא לא ילך, היה בן 3, היה לו ניוון שרירים, ואחרי שהיא מסרה את השם שלה, אחרי שערכו לה כזה תיקון,

0: יצאה מגדרה, הילד התחיל פשוט לעמוד על הרגליים, התחיל ללכת, הרופאים לא הבינו מה קורה פה, זה רבי שמעון בר יוחאי זה ניסים. אז ברשותך ניתן את הטלפון לעשרה מאזינים ראשונים שעכשיו מחייגים, יזכו שיצמידו את השם שלהם לספר הזוהר, וגם ירחו להם עכשיו ממש כאן בתוך המערה אצל רבי שמעון בר יוחאי הוצאת עין הרע בעופרת. חוץ מזה שכל החודש הזה וערב ראש השנה וערב כיפור התפללו עליהם פה יום יום עם התיקונים והשופרות. אז הנה המספר טלפון, עכשיו תעזבו הכל ותחייגו, כוכבית 4902, כוכבית 4902, ותמסרו שמות ובקשות, אם זה רפואה, פרנסה, זיווג, ילדים. אנשים פה גם שלחו שמות השבוע של חיילים שיש להם ילדים, חייל, חיילת, השם ישמור את כל החיילים הגיבורים, אמן. אז אתם מחייגים, כוכבית 4902, ואני פה מבטיח לכם, כל שם ושם יצמידו את זה לספר הזוהר, יערכו את התיקון הגדול, הוצאת עין הרע, עכשיו ברגעים הללו, מי שעכשיו מחייג, יזכה לזה, וגם ישלחו לו את הדבש, עשרה אחרונים בהחלט, אנחנו בסוף השבוע, זהו, זו הזדמנות אחרונה, לפני ראש השנה, כוכבית, 4902, מכאן נברך, גם אותך ירון אילן היקר, ואת כל המאזינות והמאזינים בארץ ששומעים ואוהבים את התוכניות שלכם, כוכבית 4902, שיהיה לכולם שנה טובה ומבורכת, אמן.
1: תודה, תודה רבה לך, הרב לוי, שנה טובה ומבורכת, תודה. הנה האחים איציק ואבישי אשל, איזה יופי של ביצוע. יא שמאי ביונך.

0: מהדורת הנוסטלגיה.
1: מהדורת הנוסטלגיה.
0: עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים כשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. למרגלות הר התבור, בנוף מרהיב, תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
3: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
6: מחסני השוק.
7: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
8: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
9: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
8: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. רסק עגבניות יכין, 100 גרם, 8 יחידות ב-14.90 שקלים.
10: טרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
8: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
11: 101.5 התחנה.
12: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
11: 101.5 התחנה.
13: מנטה.
14: מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.

מרגלי צנני ואביו מדינה, שלום תברכנו, גם אנחנו נברככם כמעט לשלום ולשבת שלום. לא לפני שנספר שרינת רפאל מחדרה זוכה בחבילת הפרסים שלנו, תהני ותבלי, נגיד תודה רבה למתן ממן שערך והפיק, לארי סופר, ליונית ביטון, אסי לביא הג'וקר וליאור פרץ, הם חרכו בחופשה משישי חי, אז חכו לנו ונשמע פה בעזרת השם ביום ראשון ב-12, שבת שלום.

שעת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן. התחנה הבאה, התחנה המרכזית עם אבי קקון.

0: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
1: אוהבים לשיר? פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים. פלאגין ברמת ישי, מושלם לימי הולדת ולערבי חברה, וגם 10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין 050-550-5052. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
2: בונג'ור,
3: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוטלי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
2: בונג'ור, כשר למהדרין.
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל למבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
6: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
7: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: 101.5 התחנה.
9: התחנה הבאה, התחנה המרכזית עם אבי קקון.
8: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
11: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
12: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
13: תוסו להזמין.
12: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
14: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
15: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
16: יש ארנק ירוק!
17: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר.

0: הבנק.
1: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. כחלק מהמסע ומתן, ישראל צפויה לשחרר היום 5 שבועי מלחמה ללבנון, מפרסם כתבנו המדיני אהרון אברהם.
2: בתיאום עם ארצות הברית, ישראל צפויה לשחרר היום 5 שבועי מלחמה ללבנון. מדובר במחווה ישראלית כחלק מהמסע ומתן בין המדינות שמתקיים ברובו בוושינגטון ובאירופה. בסבב השביעי של השיחות שנערך בתחילת החודש, סוגיית העצורים הייתה נושא רשמי במסע ומתן. הצדדים אפילו החליפו רשימות ראשוניות של עצורים ונעדרים. כרגע נראה שהמהלך יוצא לאור עם השחרור הזה של 5 לבנונים שהיו כלואים בישראל, שעדיין לא ברור מה התמורה שתקבל ישראל.
1: המשטרה עקבה היום עשרות תושבי המושבה יבנאל בחשד למעורבות בנישואי קטינים. חברת הכנסת מרב כהן, יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, אמרה לאור אביד ברדיו כל רגע כי החליטה להגיע אתמול לישיבת המועצה המקומית.
3: ראש המועצה לא הגיע, הוא תמיד שלח את ראש מחלקת הרווחה שמרח אותנו עם תשובות מביכות ומטרידות מאוד שמלמדות שהם לא באמת מטפלים בתופעה. כדאי להם מאוד להידרש לסוגיה, אחרת אנחנו נהווה בעיה עבורם. הם חושבים שהקט יילחם בהם אם הם ימגרו אותה, אז הם צריכים להבין שגם אנחנו נהיה כאב ראש מאוד מאוד רציני.
1: מהמועצה נמסר מגנים בכל תוקף כל עבירה על החוק, לרבות ובפרט תופעה של נישואי קטינים. המועצה משתפת פעולה עם גורמי האכיפה הרלוונטיים למיגור התופעה. חיילות בגדוד 51 של גולני מעידות על הטרדות בבסיס. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
4: על פי החשד, בשני מקרים החיילות הבחינו בחשוד המחזיק טלפון ומצלם אותן מלמעלה דרך חלון השירותים. באחד המקרים אחת החיילות אף ניסתה לרדוף אחר החשוד החונים לאט. החיילות טוענות כי למרות שפנו למפקדים כבר לאחר המקרה הראשון, הטיפול לא היה מספק, ונותרו בתחושת חוסר ביטחון בבסיס. מדובר צה"ל נמסר כי בעקבות המקרה נפתחה חקירת מצ"ח, ובסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. בצה"ל אומרים כי הם רואים בחומרה רבה כל פגיעה על רקע מיני.
1: העיתונאית ופעילת זכויות האדם האמריקנית גלוריה סטיינם הלכה לעולמה בגיל 92. סטיינם נחשבה לאחד הקולות הפמיניסטיים הבולטים ביותר בארצות הברית משנות ה-60 ועד לימינו, וב-2013 זכתה במדליית החירות הנשיאותית מברק אובמה על פעילותה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
7: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עומס חום בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בפנים הארץ. בשבוע הבא שוב התחממות.
6: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: 101.5 התחנה.
13: עכשיו ב-101.5 התחנה המרכזית עם אבי קקון.

ברוכים הבאים, מה שלומכם יקיריי? הנה הגיע לנו עוד יום יפה ומיוחד. פותחים תוכנית של התחנה המרכזית. איזה כיף, איזה יום מושלם.

שעתיים של מוזיקה ישראלית, מזרחית, ים תיכונית. שתלווה אותנו כאן עם האומנים הכי גדולים בכל הזמנים, אלה שבנו אותנו, בנו את המוזיקה המזרחית בישראל, אלה שהביאו אותנו מצלילי הכרם ועד לקסריה. שלום לאסי לוי הג'וקר, שלום לאקל אשן, שלום ליונית ביטון, שלום למטל חיון. אני אבי קקון ואנחנו מתחילים.

0: הקרנות, ומיד אחרי זה אנחנו חוזרים עם אחד השירים היותר יפים.
1: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

0: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
1: אוהבים לשיר? פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים. פלאגין ברמת ישי, מושלם לימי הולדת ולערבי חברה, וגם 10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין, 050-550-5052. למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-3.

0: 050-787-787.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
2: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה. ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
5: מחסני השוק,
6: מחסני השוק,
7: בבבדוק.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
9: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
10: פט גאי, סמש הסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
11: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
12: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא.
11: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
13: ספאבנמי. החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
14: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
15: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
16: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'קפוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס. בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף, כוכבית 8262.
17: התקשרו כוכבית 8262.
18: 101.5 התחנה.
19: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
18: 101.5 התחנה.
20: שבנו עליכם, מקווה שאתם בטוב, כי אנחנו ממשיכים עם אחד השירים, כפי שהבטחתי לכם, השירים הטובים ביותר.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
2: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
3: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
4: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה? סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
5: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
6: פט גאי, סמש הסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
7: נטו מהפכה.
8: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא מהחפוד ב29.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
11: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב19.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
14: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
15: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'ק פוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס. בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף, כוכבית 8262.
16: התקשרו כוכבית 8262.
11: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

רדיו תחנה 101.5, תודה רבה לאקל אשם, מטל חיון, אסי לוי הג'וקר ויונית ביטון, אני אבי קקון. פרסומות חדשות וחוזרים עליכם עם עוד מוזיקה טובה, אל תלכו לשום מקום.

0: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים כשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
3: ספא בנמי.
4: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.

0: ראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
2: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
3: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'ק פוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס, בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף, כוכבית 8262.
4: התקשרו כוכבית 8262.
5: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
6: נטו מהפכה.
7: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
2: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
9: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
10: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
11: 101.5 התחנה.
12: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
11: 101.5
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
14: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
15: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון נגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
16: יש ארנק ירוק!
17: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
18: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
19: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מלווה.
4: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. כחלק מהמסע ומתן, ישראל צפויה לשחרר היום 5 שבועי מלחמה ללבנון, מפרסם כתבנו המדיני ירון אברהם.
7: בתיאום עם ארצות הברית, ישראל צפויה לשחרר היום 5 שבועי מלחמה ללבנון. מדובר במחווה ישראלית כחלק מהמסע ומתן בין המדינות שמתקיים ברובו בוושינגטון ובאירופה. בסבב השביעי של השיחות שנערך בתחילת החודש, סוגיית העצורים הייתה נושא רשמי במסע ומתן. הצדדים אפילו החליפו רשימות ראשוניות של עצורים ונעדרים. כרגע

0: נראה שהמהלך יוצא לאור עם השחרור הזה של 5 לבנונים שהיו כלואים בישראל, כשעדיין לא ברור מה התמורה שתקבל ישראל.
1: בעקבות 3 מקרי רצח בתוך שעות בנצרת, המשטרה עצרה הלילה 15 חשודים במסגרת המאבק בין כנופיות הפשיעה בעיר. שרון קנובליך עם הפרטים.
2: בעקבות אירועי הרצח אתמול בנצרת, המשטרה עצרה הלילה 15 חשודים במעורבות בסכסוך בין כנופיות עבריינים בעיר, שעל פי החשד עומד ברקע לאירועי הרצח. במשטרה מציינים כי כבר בימים האחרונים נתפסו בעיר כמה כלי נשק ונעצרו חשודים בהחזקתם, שעל פי החשד קשורים לכנופיות המעורבות בסכסוך. ובמקביל, החקירה של אירועי הרצח נמשכת, וכך גם המצוד אחר החשודים במעורבות ברצח.
1: אחרי כחודשיים שבהם בית הקפה בסמטה בירושלים הפך מדי שבת לזירת מאבק של מפגינים חרדים, הנהלת בית העסק הודיעה על סגירתו בשבתות מהשבת הקרובה. ההחלטה התקבלה בתום התלבטות ממושכת ולב כבד, כתבו, מתוך רצון למנוע ולהנמיך את הלהבות ולהשיב את השקט לבית הקפה. שריפת הקוצים שפרצה אמש סמוך לאצטדיון רמת גן ולפסי הרכבת נחקרת כחשד להצתה. 7 צוותי כיבוי פעלו יותר מ3 שעות ותנועת הרכבות הופסקה במהלך האירוע, אך לא היו נפגעים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנות של השירותים.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: שלום לכם, אנחנו ממשיכים אומס חום בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה באומס החום בפנים הארץ. בשבוע הבא שוב התחממות.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: 101.5 התחנה.
11: עכשיו ב-101.5 התחנה המרכזית עם אבי קקון.

שבנו לכם לשעה השנייה של התחנה המרכזית. שוב שלום לכם, ברוכים הבאים, הנמצאים, המצטרפים. שלום לאסי לוי הג'וקר, שלום לאקל אשם, שלום ליונית ביטון, שלום למטל חיון, שלום לכם יקיריי. אז מה שאני מבקש מכם זה עכשיו פשוט להגביר את המקלטים, להצטרף אליי עם הרבה מצב רוח ולעשות כיף. אני אבי קקון ואנחנו ממשיכים.

0: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
1: אוהבים לשיר? פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים. פלאגין ברמת ישי. מושלם לימי הולדת ולערבי חברה. וגם 10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין 050-550-5052.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
6: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות כמחיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
7: כל פעם אותה...
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר, ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
1: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא.
0: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, טרי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
11: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. ממה צ'יפס, דק, קלאסי או עבה, קילוגרם וחצי ב-19 שקלים ו-90.
12: טרי משתלם כדאי, כולנו קונים.
11: כרמלים 3, טירת הכרמל. המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
13: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד.

0: בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
2: 101.5 התחנה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
5: צהריים טובים, אולפן רדיו התחנה. דיווחי התנועה נכון לשעה זו. כביש 4 מאזור תעשייה נרמן עד עין המפרץ. כביש 79 ממחלף גלעם אל מחלף סומך. ובהמשך כביש 70 מסומך הצומת אבליים. עד כאן דיווחי התנועה בחזרה לתחנה המרכזית.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון. ב-101.5 התחנה.

0: הפסקת פרסומות ומיד לאחריה חוזרים עם הבחירה של העורכת המסתורית שלנו. אל תלכו לשום מקום.
1: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה. אלירן עזריאל, עיצוב שיער. כסטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים. עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח. שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
2: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'ק פוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס. בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף, כוכבית 8262.
3: התקשרו כוכבית 8262.
4: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
5: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.

0: מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו. ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
3: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
4: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים כשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא.
5: פוחדים מרופא שיניים? כאן דוקטור ערן שומר. אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר, בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות. לקבלת הצעת מחיר משתלמת במיוחד לטיפולי שיניים מורכבים, התקשרו כוכבית 8262.
6: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
7: ספא בנמי.
8: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה.

בכל חמישי בתשע בערב. תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום. המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית. אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

כאן חברים, מקווה שהיה לכם כיף, כי לי היה מושלם, ברוך השם. תודה רבה לאקל אשם, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר, שמיד אחרי ייכנס לאולפן, לעשות לכם הרבה שמח. תודה רבה למטל חיון וליונית ביטון, תודה רבה לכם, אהובים שלי, אנחנו נשוב נשתמע בעזרת השם. כמו בכל יום, 2-4, אני אבי קקון. תודה לאשם על הכל, שלום על כולכם.

0: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים כשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא. סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. הרשמה בעיצומה.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
5: מחסני השוק.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. הרשמה בעיצומה.
6: פוחדים מרופא שיניים? כאן דוקטור ערן שומר. אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות. לקבלת הצעת מחיר משתלמת במיוחד לטיפולי שיניים מורכבים התקשרו כוכבית 8262.
7: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
0: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
9: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
10: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
11: 101.5 התחנה.
12: התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.
11: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
13: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
14: יש ארנק ירוק.
15: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין.
17: כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
18: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
19: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו הנחה לקדם במסגרת המסע ומתן עם לבנון את איתור והשבת גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית במדינה שנחטפו ונרצחו בידי ארגוני טרור באמצע שנות ה-80. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי בחודשים האחרונים בוצעו פעולות רבות בשטח לאיתורם, הן מצד לבנון והן מצד ישראל. לנוכח פעילות זו הוחלט לשחרר 5 אזרחים לבנונים שנעצרו בדרום לבנון, לאחר שבחקירתם התברר כי אינם מעורבים בטרור ואין סיבה להמשך החזקתם בישראל. חברת הכנסת קארין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד ברשימת יש עתיד בבחירות הקרובות לכנסת. בהודעה לחברי מפלגתה כתבה אלהרר כי לאחר ההישגים שצברה החליטה לעבור לאתגר חדש. לצד זאת הבהירה כי תישאר במפלגה ותיקח חלק פעיל בקמפיין הבחירות. בעקבות 3 מקרי רצח בתוך שעות בנצרת, המשטרה עצרה הלילה 15 חשודים במסגרת המאבק בין כנופיות הפשיעה בעיר. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
20: בעקבות אירועי הרצח אתמול בנצרת, המשטרה עצרה הלילה 15 חשודים במעורבות בסכסוך בין כנופיות עבריינים בעיר, שעל פי חשד עומד ברקע לאירועי הרצח.

0: משטרה מציינים כי כבר בימים האחרונים נתפסו בעיר כמה כלי נשק ונעצרו חשודים בהחזקתם, שעל פי החשד קשורים לכנופיות המעורבות בסכסוך. ובמקביל, החקירה של אירועי הרצח נמשכת, וכך גם המצוד אחר החשודים במעורבות ברצח.
1: בית משפט השלום בירושלים גזר 30 חודשי מאסר בפועל על מתן שאול שהתחזה לאיש צוות רפואי וביצע מעשים מגונים במטופלים. על פי כתב הישום שבו הודה, שאול הסתובב בבית החולים הדסה עין קרם בשעות הלילה ופגע בין היתר בקטין תוך הצגת מעשיו כבדיקות רפואיות. לצד המאסר בפועל הוטלו עליו 9 חודשי מאסר על תנאי ותשלום פיצויים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: קחו נשימה. דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים עומס חום בינוני עד כבד, הטמפרטורות יורדות מעט ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בסוף השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בפנים הארץ. בשבוע הבא שוב התחממות.
3: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
5: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

כן, שלום עליכם אחר הצהריים טובים. יום חמישי הגיע ואיתו תוכנית סיכום השבוע. אנחנו נסכם בערך את כל מה שקרה במוסיקה הים תיכונית בשבוע האחרון, השירים שעשו לנו את השבוע, אבל לפני הכל, אני אומר לכם את האמת, אני, לא רק שאני לא אוהב, אני אפילו שונא למצוא את כוכבי המוסיקה הים תיכונית מזרחית עם המכנסיים למטה. אבל זה קורה. זה קורה לא מעט פעמים. בלחנים, במילים, בהעתקות, בכל מיני פרשיות כאלה ואחרות, ובכל פעם אני צריך לשקול האם לפעול כשדר, עורך, עיתונאי, ולשים את הדברים על השולחן, או שאולי לטשטש ולטטה מתחת לשטיח. ואני לא אחד שמטטה מתחת לשטיח, וכשאני שומע דברים שהם לא קשרים, אני כאן כדי להציף אותם, וגם היום אני רוצה לומר לכם משהו. יכול להיות צירופי מקרים, יכול להיות השראה, יכול להיות העתקה, יכול להיות מקרים שבהם לוקחים שיר שאולי שכב בתת מודע של המוח ולוקחים ממנו רפרנס. אבל לא יכול לקרות מצב שמעתיקים מלהיט בקנה מידה בינלאומי ובקרדיטים של השיר כותבים שמות של יוצרים ישראלים כאילו הם הלחינו ויצרו, לא סונו. לא העתקה, לא השראה, כאילו הם יצרו את זה. על מה אני מדבר? שימו לב, שיר חדש של נסרין, שיר שנקרא בעולם הפשע. ואם בעולם מתוקן גניבה זה פשע, לכאורה, אז אולי צריך לחקור את נסרין ואת היוצרים שעשו את השיר הבא. תנסו רגע לבדוק מאיפה זה מוכר לכם, אם לא אני אעזור לכם.

0: זה כמו פשע.
1: טוב, עכשיו תקשיבו להוק הזה, הנה, זה בא.
0: אז באתי לעולם לסבך אותך, כל מילה שלך תשמש אותי נגדך.
1: באתי לעולם לסבך אותך, כל מילה שלך תשבש אותי נגדך. עכשיו, כשאני שמעתי את זה בפעם הראשונה, זה ישר, כאילו, על הלשון, אני מנסה רגע לזמזם ולהבין מה, הלחן מוכר לי. ואז הפעלתי את השזם האנושי שבי, ונזכרתי שלבריטני ספירס יש שיר שנקרא קרימינל. עכשיו, אתם לא יכולים להאשים את עבדכם הנאמן שאני ממעריצי בריטני ספירס, או שגדלתי על שירים של בריטני ספירס, אני רחוק מזה, אבל מדובר בלהיט בינלאומי. מדובר בלהיט שיש לו רק ביוטיוב כמה... כמה מיליונים יש לשיר הזה? תכף אני אבדוק. 261 מיליון צפיות. 261 מיליון צפיות. זה אומר שעולם ראה את, ושמע את השיר הזה. עכשיו תקשיבו לזה, אני משמיע לכם שוב את, את הקטע מהשיר של נסרין, כדי שתבינו על מה מדובר. זה הולך ככה.

אוקיי, זו נסרין עם בעולם הפשע, שיר חדש. עכשיו שימו לב לבריטני ספירס עם קרימינל. זה אחד האוקים הכי מוכרים, הכי מושמעים והכי מזוהים. זה פשע לקחת דבר כזה ולהגיד, אנחנו כתבנו, אנחנו הלחנו, אנחנו עשינו. מה זה? זה מטורף. אבל ככה זה כנראה בעולם הפשע, הכל אפשרי. בוא נשמע את זה מההתחלה, בלי הפרעות. בעולם הפשע, נסרין, שיר חדש. לדעתי בשנים האחרונות, שמה את הכישרון בצד ומתעסקת...

0: זה פשע לאהוב אותך שרה נסרין, יותר פשע לקחת משהו וגם את הקרדיט עליו. מי שכתוב כאן וחתום על המילים והלחן הם אופיר מלול, שגם אמון על העיבוד, רותם חן ומתן לוי, בלי שום אזכור ליוצרי השיר קרימינל של בריטני ספירס. אנחנו ביקשנו תגובה מהיחד של נסרין. ברגע שתהיה לנו תגובה אנחנו נפרסם אותה. כאילו כל ילד יודע לקחת את המנגינה הזאת. טו דו דו דו דו
1: טו דו דו דו דו. והדלק לא יכולתי לסרב בצבען ההדק.
0: העלינו סרטון בנושא ל... עמוד הטיק טוק של בריזה, אני רוצה שם תגובה שלכם, מה דעתכם? העתקה? השראה? או שלא דומה בכלל? מה אתה מבלבל את המוח? כנסו עכשיו אל עמוד הטיק טוק של בריזה, 054-796-1045, אם תרצו להגיד בוואטסאפ גם לבקשות שלכם, גם לאיחולים. אם אתם רוצים לאחל סופה שניים ושבת שלום למי שאתם אוהבים, 054-796-1045. קבלו עוד חדשות חמות. חנן בן ארי ופאר טאסי מכריזים על מופע משותף 24 בספטמבר באמפי מקס. הנה אתם מקבלים את זה לפני כולם. הלוואי
2: שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי...

0: בזמן שחנן בן ארי ופאר דסי שרים ברקע את הלוואי שהכל ייגמר. איראן מאיימת, נגיב בעוצמה עם ישראל, תפעל ברכס בלבנון.
1: אבל איתך זה כמו לזכור.
0: עושה רושם ש... מנסים לגרור את המזרח התיכון למלחמה רחבה.

0: יופי שבור, גם הערב אנחנו בחסות אפליקציית קשקש. אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים בחנויות, תכף כל הפרטים, אבל בינתיים, הנה, דיקלה ומאגי הזרזר.
1: קופאי שלובשת שחור, לא רואה אנשים כשבחוץ יש...

0: קצת דמעות על העיניים. ערב טוב לקובי שוע, מגדל העמק. רוצה לשמוע את בן הטוב הרע של אייל גולן. שלום לדודו נחמני, גם הוא ממגדל העמק, והוא רוצה לשמוע את אלכס עם מלכת החתונות. התעוררתם היום עם מצב רוח נוסטלגי משהו, אה? יום חמישי, 3 בספטמבר 2026. אתם על בריזה? כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. איתכם באולפן, אם עדיין לא הצגתי את עצמי, אסי לוי הג'וקר עם כל הצוות.
1: ברור, שרפנו את המקום.
0: שרפנו את המקום. יאללה, בוא נמשיך.

אוקיי, תגובות שלכם 054-796-1045. אנחנו גם הערב כאמור בחסות אפליקציית קשקש, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים במגוון חנויות. במיוחד עכשיו לקראת החג שווה לכם להוריד את האפליקציה, הרבה מאוד הטבות, מתנות, מבצעים. שימו לב, ברשתות מובחרות כמו מקסטוק ומקדונלדס יש לכם 20 שקלים מתנה לקנייה עם אפליקציית קשקש. אתם משלמים בקופה 20 שקלים במתנה על כל ארוחה, על כל קנייה, גם במקסטו, גם במקדונלדס, ובכלל לקראת החגים, הכי נוח, הכי מהיר, במקום להתעקע בפקקים, לעצור בכספומט, לחפש חנייה, לעמוד בתורים, הורידו את האפליקציה והיא תשמש אתכם כסוג של כספומט פרטי משלכם, בתוך הטלפון. זה פשוט גאוני. מתי שתרצו תוכלו למשוך כסף מהבנק, אתם רק צריכים להוריד את האפליקציה, לעשות פעולה חד פעמית, להגדיר את שם הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון, וזהו. מעכשיו יש לכם אפשרות גם לכספומט פרטי וגם לארנק דיגיטלי, תוכלו להעביר כספים,

שלם, להתנהל כמו שצריך, כיאה ל-2026. זה הכי בטוח בעולם, כי העברת הכסף היא בפיקוח מלא של הבנק שלכם, שמזהה אתכם ומאשר כל פעולה. אז אפליקציית קשקש, גם אם עדיין אין לכם את האפליקציה, תורידו עכשיו ותתחילו ליהנות מההטבות. אנחנו בינתיים הולכים ליהנות משרית חדד, מתוך האלבום החדש. שרית אמרה.

0: תרקדו את החיים כאילו אין מחר. שרית אמרה. יש לנו כאן בקשה מעניינת מגור גולדשטיין. הוא כותב לי, היי אסי, אשמח לשמוע את השם תמיד של יאיר ניצני. אני אשמח לדעת איך נזכרת דווקא בשיר הזה. חתיכת יציאה. בוא נקדיש את זה לאקל השם שלנו.
1: אהלן חבר'ה, מה העניינים? הבאתי לכם שיר משהו על הבנים. לא זמר משהו, מי יודע מה.

ותשע, אחרי החדשות, יושב אני בבית וחושב מה לעשות? דופק איזה אמבטיה, גילוח ובן, קונה קופסה סיגריות, אני לא מאשם. אומר לבעל בית, סלמת, כל טוב. הופ, אני בדיזנגוף שיער רטוב. לוקח את האופניים, הולך לאסוף. אנו אבי אחמד מחכים לי ברחוב.

0: ונהיה מאוחר. איך אנחנו שמינו מאותו הכפר?
1: כן, גם בשנות ה-80 עשו כאן שירי דחקה, אבל מראש.
0: אם מצאתי את נחמה, ממייש...
1: ידענו שזה מיועד לזה.
0: לומד בישיבה.
2: כן, השם ידידנו חזר בתשובה.
1: גדול. יאיר ניצני, אחת היציאות הגדולות במוסיקה הישראלית.
0: ביותר ואני לא...
1: השם תמיד.
0: לא, אינו לא פרע.

0: רציתי הג'וקר, חבל הזמן. רציתי לאחל לאחיין שלי רועי אליהו, שיש לו היום בר מצווה באשדוד.
1: מזל טוב.
0: שתאחל לו ממני, שלומי נחייסי, מבאר שבע. ואני בהזנה בינתיים.
1: הנה, אתה מאחל לו, אנחנו מצטרפים, רועי אליהו, מזל טוב לבר המצווה. טוב, צריכים לצאת לפרסומות, אז אנחנו נצא להפסקה קצרה, נחזור מיד עם בריזה או קריזה, ועם בריזה נוסטלגית, ועם עוד דברים טובים. הבקשות שלכם ב-054-796-1045, יש גם פרסים, תישארו קרובים, אנחנו כבר שווים.
2: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.
3: בחסות
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: 101.5 התחנה.
5: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. רסק עגבניות יכין 100 גרם, 8 יחידות ב-14 שקלים ו-90.
7: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים.
6: כרמלים 3, טירת הכרמל. המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: אוהבים לשיר? פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים. פלאגין ברמת ישי. מושלם לימי הולדת ולערבי חברה. וגם 10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין 050-550-5052.
10: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל למבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
6: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
11: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
12: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע.

0: תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
1: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
2: בונג'ור.
3: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
2: בונג'ור, כשר למהדרין.
4: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
5: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים כשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004, המייסדים 4 קריית אתא.
6: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: 101.5 התחנה.
8: בכל שישי בתשע עוצרים בטרמפיאדה עם יונית ביטון.
9: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
8: הדשים, האיחולים והקדשות לחיילים והאימהות שמחכות בבית. בין הבישולים, הניקיונות וניחוחות השבת. הטרמפיאדה עם יונית ביטון. כל שישי בתשע, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
9: יום שישי הגיע ומה טוב
8: חלקי. אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
7: 101.5 התחנה.
10: דיווחי התנועה בחסות.
11: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
12: דיווחים עכשיו, נהגים, שימו לי על כביש 85, עומסים מצומת כרמיאל לכיוון נחף שזור, עומס גם מאזור צומת החיוד לכיוון ג'דיידה מכר ובהמשך לכיוון עכו מזרח, וגם ביציאה מכביש 22, עומס בינוני לנוסעים לכיוון צפון. נסו לאט, שימרו מרחק, אנחנו חוזרים עכשיו הישר לישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה.
10: דיווחי התנועה בחסות.
11: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
10: ועכשיו בריזה או קריזה?
13: לא, היא לא מבינה.
10: לראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
12: בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, כמו בכל ערב, גם היום נשמיע לכם שיר חדש, נבקש מכם להתייחס למילים, ללחן, לביצוע, את הכל לסכם במילה אחת, ולשלוח אלינו את הבחירות שלכם בוואטסאפ. אחד או אחת מכם גם יזכה בחבילת פרסים שווה. מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח בריזה, אם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים, קריזה, אם אתם לא מתחברים למה שאתם שומעים. והערב, מתוך אלבום חדש של בר צברי, נשמע שיר שנקרא שיר הרווק. אתם זוכרים, פעם היה לאופר לוי את יום הרווקים? יום חמישי הגיע, זה אולי השיר שאולטימטיבי ליום הזה. אז בואו נשמע את זה, תספרו לי מה דעתכם אחרי שאתם מקשיבים. בריזה או קריזה, 054-796-1045. תצביעו, תשפיעו, ואולי בזכותכם השיר הזה ייכנס לפלייליסט של בריזה. או שלא.

0: שיר הרווק, זהו בר צברי, זה מתוך אלבום חדש. ספרו לי מה דעתכם על זה, בריזה או קריזה. אם אהבתם, שילחו עכשיו את המילה בריזה בהודעה קולית או כתובה בוואטסאפ. אם לא התחברתם, שילחו את המילה קריזה, אולי תזכו בפרסים שווים. אתם מחליטים אם השיר הזה נכנס לפלייליסט שלנו או שלא. ברייק סאב, ומיד נספר לכם איך אתם מגיעים לשנה הבאה משודרגים הרבה יותר.
1: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: טוב, שימו לב חברים, אנחנו רגע אחד לפני המעבר של השנה העברית, רגע אחד לפני החגים, ואנחנו רוצים לספר לכם איך אתם בשנה הבאה יכולים לשדרג את עצמכם בכמה וכמה נושאים. אנחנו עם מבצע ראש השנה של BQ Laser, שימו לב, גם וגם, מה זה אומר? BQ Laser, לקראת השנה החדשה במבצע מטורף למאזיני התוכנית בריזה, שלושה מכשירים, שלושה פתרונות במחיר של אחד. אם אתם מחפשים מתנה לעצמכם, או למשפחה, להורים, לנכדים, לחברים, שימו לב, חברת BQ Laser סוגרת לכם את הפינה עם חבילה שוברת שוק לא פחות. כל מי שמתקשר ל-BQ Laser עכשיו, לכוכבית 3414, מקבל חבילה שכוללת את מכשיר ה-BQ Laser Pro, שזה מכשיר רפואי מוכח מחקרית לטיפול בכאב, הדגם המתקדם והעוצמתי ביותר. חוץ מזה, תקבלו גם מכשיר להסרת שיער מבית סילק פרו, מצויד בטכנולוגיית קירור חדשנית, וגם דרמה אייליפט, מכשיר קוסמטי למיצוק האור מסביב לעיניים. שווי החבילה 5,400 שקלים, אתם מקבלים את זה במחיר מיוחד של 1,990 שקלים בלבד. 1,990 שקלים, מבצע מטורף לסגירת השנה העברית, וכדי שתעשו סיפתח לשנה החדשה, כוכבית 3414, כוכבית 3414, כדאי לכם לחייג עכשיו, ואיתנו על הקו גיא בן סימון, מנהל השיווק בחברת BQ Laser, אני רוצה לומר לו שלום.
2: שלום, אסי היקר.
1: שלום, יקירי. אנחנו, כמו שאמרתי רגע אחד לפני סוף השנה העברית, יש הרבה מאוד אנשים שסובלים מכאבים. יש הרבה מאוד אנשים שסובלים מסעור יתר. יש גם לא מעט אנשים שסובלים מאור מדולדל, או מרצון למצא

0: את האור או לעכב את ההזדקנות, להיראות יותר צעירים, אתם באים ואומרים, אנחנו מטפלים גם בזה, גם בזה וגם בזה, וגם דואגים לכיס שלא יחב. אז בוא תעשה לי סדר בכל הבלגן.
1: נכון, אז באמת חברת ביקיו לייזר, חברה ותיקה, 18 שנה, חברה חיפאית, פיתחה את מכשיר הביקיו לייזר, שהוא באמת גאווה ישראלית ופטנט ישראלי, וכמו כל שנה, גם אצלך בתוכנית, אנחנו עושים מבצעים לראש השנה, אבל אני פה 12, עוד מעט 13 שנה, מבצע כזה באמת שלא היה לעולם. אנחנו באים ובעצם דואגים לא רק לשלושה מכשירים, אלא גם לשלושה פתרונות שונים, כמו שאמרת. גם ביקיו לייזר פה, שהרעיון אגב העשי זה מתנות, מתנות להורים, מתנות למשפחה, לבעל, לאישה, למתבגרים, למתבגרות, במחיר מצחיק פשוט. היום אנחנו באים ונותנים לכם חבילה שכוללת את הביקיו לייזר פרו, שזה הדגם הכי מתקדם והכי עוצמתי שלנו. תנסו לפארם הקרוב, ביקיו לייזר פרו נמכר ב-2,520 שקלים. אצל אסי, 1,990 שקלים. אבל לאותה חבילה נכנס גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, ונקרא סילק וייב פרו, גם הוא דגם הכי מתקדם שלהם, מצויד בטכנולוגיית קירור חדשנית, שגורמת לכל הטיפול להיות הרבה יותר אפקטיבי ונוח. ברשותך אסי, ממש 30 שניות, למה הפונקציה של הקירור חשובה בהסרת שיער? הסרת שיער זה בעצם פולסים של אור שמומרים לחום. זה גורם לצריבה, גורם בעצם לצריבה של שורש השערה, וזה חם, וזה מעקצץ, ולפעמים זה קצת כואב. טכנולוגיית הקירור בעצם גורמת לכך שהטיפול יהיה הרבה יותר נעים, קריר, נוח, זה ממש מאלחש את אזור הטיפול, ואז אנחנו יכולים בעצם לטפל בעוצמה יותר גבוהה. ברגע שאני מטפל בעוצמה יותר גבוהה, כי זה פחות כואב לי וזה יותר נעים לי, אני יודע בעצם לתת תוצאה הרבה יותר מהירה, הרבה יותר אפקטיבית בכל מה שקשור להסרת שיער. המכשיר הזה לבדו נמכר ב-1,700 שקלים, והוא נכנס גם כן לאותה חבילה של 1,990 שקלים, והמכשיר האחרון שנכנס לחבילה זה נקרא דרמיילפט, מכשיר למיצוק האור מסביב לעיניים, מכירו בשוק 990 שקלים, הוא נכנס לאותה חבילה. 1,990 שקלים, שלושה מכשירים, שלושה פתרונות שונים, איכות ללא תחרות, הדגמים הכי יוקרתיים והכי איכותיים שלנו, וכמובן תשלומים נוחים, עד 24 תשלומים בכרטיס אשראי, או אפילו 12 צ'קים לשלח מבלי לתפוס מסגרת, כאשר הצ'ק הראשון דחוי לאחרי החגים, אז גם פה אנחנו יודעים לדאוג לכם. ואגב, אסי, מי שיש לו כבר ביקיו לייזר ורוצה רק הסרת שיער, יש לכם מחיר מיוחד במוקד, וההפך, מי שיש לו מכשיר להסרת שיער, ורוצה רק ביקיו לייזר, יש לכם מחיר מיוחד במוקד, פלוס מתנה מפנקת, כוכבית 3414, כוכבית 3414, אנחנו פה לשירותכם בכל שאלה, מי שמזמין היום, אנחנו נספיק לשלח לו את המוצרים, עד ערב ראש השנה, כמובן לפני החג.
0: טוב, פתרת לנו גם את הבעיה, את הכאב ראש הזה לפני החגים תמיד. מה אני קונה לך מותי? מה אני קונה לאמא? מה אני קונה לאבא? תשמע, יש כאן חבילה מטורפת, ואנחנו מזמינים את המאזינים שלנו להתקשר עכשיו לכוכבית 3414. תגידו שם שאתם רוצים את החבילה של בריזה, ביקיו לייזר, שתעשה לכם בריזה לשנה החדשה. חוץ מזה, אנחנו גם הולכים לפנק אתכם בקרית עיסוי בשווי 300 שקלים במתנה. לקראת השנה החדשה, גיא, אתה יודע, לכל אחד יש את הדבר אחד שהוא ככה יכול לקחת על עצמו לקראת השנה החדשה. אחד רוצה להוריד במשקל, אחד רוצה אורח חיים בריא, אחד רוצה לישון יותר טוב, אחד רוצה להיות יותר חלק, אחד רוצה פחות כאבים. אני עכשיו פונה למאזינים שלנו ואני מבקש דבר אחד פשוט. מה אתם לוקחים על עצמכם לשנה החדשה? שימו לעצמכם, תכתבו אפילו בצד על פתק, אבל במקביל תשלחו לי בוואטסאפ. מה אתם לוקחים על עצמכם לשנה החדשה? לדוגמה, לחיות בלי כאבים, להיות הרבה יותר חלקים, להרגיש יותר צעירים, לעשות יותר ספורט, לישון יותר טוב, לאכול בריא יותר. תשלחו אליי עכשיו ל-054-796-1045, ואולי תסכו בקרית עיסוי בשווי 300 שקלים במתנה. כל הטוב הזה מחכה לכם עכשיו. גיא בן סימון, מנהל השיווק בחברת ביקיו לייזר, אני רוצה להודות לך, ואנחנו נשוחח גם בהמשך.
1: תודה רבה, אני רק רוצה להזכיר שוב למאזינים את הטלפון, כוכבית 3414.
0: תודה לך, ביי ביי.
1: ביי ביי.
2: ועכשיו, בריזה נוסטלגית.

0: אלכס, ביחד עם סמי ליזמי, מלכת החתונות. טוב, הוואטסאפ שלי מפוצץ בהודעות שלכם. אנחנו עוד מעט נתייחס, עוד מעט גם נפנק. אתם ממשיכים 054-796-1045. ספרו לי מה אתם לוקחים על עצמכם לשנה הבאה. הרגל אחד מגונה או מוזר או משהו שפחות טוב לכם איתו היום ואתם רוצים לקחת אתכם לשנה החדשה. 054-796-1045 ואולי תעסקו בקרית עיסוי בשווי 300 שקלים במתנה. במקביל אתם ממשיכים להצביע גם לבריזה או קריזה לשיר הרווק של בר צברי. הפסקה קצרה לפרסמות, אנחנו תכף שווים, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
3: בחסות
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: 101.5 התחנה.
5: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
6: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666. רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון.

0: ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: שילמת על ארנונה, חסכת לברונה, על סביך אימם בתחינה, צברת גם לבילנה. נסעת על נתץ, חטפת דוח כמו סתומי, צברת לאתונה, זנזיבר וגם בתומי, על התיקון של הברקסי.
2: צברת.
1: על הגלח של רקסי.
3: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
4: חסכת וגם צברת.
5: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
3: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
4: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
6: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
7: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
9: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
11: 101.5 התחנה.
12: תכינו את האוזו. בכל יום שישי, בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו! אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

חיים משה, לוקח אותנו לאווירה של סלוניקי, מתוך האלבום תודה. טוב, אני רוצה באמת לומר לכם תודה ענקית על כל האהבה והתגובות וההודעות שלכם כאן, יש לא מעט. ערב טוב למשה זפרני שנותן כאן בריזה, לבר צברי, כותב שהוא מאוד אוהב את הרדיו, מאוד אוהב את התוכנית, תודה רבה. אתי פורטל, מאחלת ערב טוב ונותנת קריזה בענק. שמעון בוסקילה, מגדל העמק, נותן בריזה לבר צברי. ערב טוב לרותם הילה, אם אני לא טועה ממעלות. רוצה לשמוע את אייל גולן, אם מחזיק לך את היד.

0: פספסת. נקדיש לך בשמחה. ערב טוב לאסתר לילו מדבריה. יש גם הודעה קולית ממנה, בוא נשמע.
1: היי אסי, חמישי, שמח, בשורות טובות.
0: אמן.
1: בשורות ונחמות, שיר אחד, כל הטוב שיש.
0: תודה, תבורכי.
1: תשים לנו שיר החדש של משה פרץ, תודה.
0: איזה שיר של משה פרץ? יום הולדת? ערב טוב, יוסי.
2: אסי, השיר של צברי, שיר מאוד יפה. מאוד מאוד יפה.
0: שלום לסידני.
3: היי אסי, השיר בריזה.
0: השיר בריזה. שלום גם לשלומי כהן.
4: וואלה אסי, מי שהביא את הבחירה על השם, שיחק אותה. רק על זה הייתי נותן לו פרס.
0: האמת,
4: על הנוסטלגיה.
0: האמת הצודק, הביא כאן יציאה של הסרטים, באמת. שלום אביגיל.
5: איזה בריזה, ובגדול, בר בריזה.
0: בר בריזה. לוי דודוב, מה אומר מעתלית? גם כותב על השם תמיד יציאה ענקית. עוד הודעות שאנחנו מקבלים כאן. דיינה מקריאת חיים אומרת קריזה. צחי יוסף, בריזה, אחלה שיר ואחלה זמר. יוסי קקול מטירת קרמל, בריזה בגדול. ריקי שחור מצפת, כותבת אחלה בריזה, במיוחד עם המזגן שעובד ומעיף לי את הפוני, היא אומרת. בוא נמשיך, עוד הודעות. הנה הודעה של שרונה.
6: היי אסי, שיר יפה, אהבתי. סוף שבוע נעים, שבת שלום, בשורות טובות.
0: אמן ואמן. שלום גם לזוריק שבתאייב שנותן כאן בריזה, יאסר מחמוד מאקו, כותב שיר ענק, אהבתי ומאחל אחר הצהריים טובים, תודה רבה לך. שלום גם לך עם נדלר.

0: שלום לסיוון בן לולו מצפת, מה אומרת סיוון?
1: את האמת, השיר הזה הביא לי את הקריזה, וואי, אסי חם לי, זה חום בחוץ.
0: איזה חום בחוץ, דעות חלוקות בינתיים, או זה זיינפלד מקריית אתא אומר, מה זה בריזה? אני מכיר את השיר אחד היפים שלו. ליז מעברי מאקו נותנת בריזה בגדול. גיל אילוז מקריית אתא בריזה, אחלה זמר. עידה לוגסי מאפולה נותנת בריזה. והיא לוקחת על עצמה תרגילי כוח לשנה החדשה. מזל טוב לשיראל וזיו, הערב הפרשת חלה, שיהיה לכם בשעה טובה והמון המון מזל טוב גם מאיתנו. אנחנו רוצים להמשיך עם הקצב, עם המוסיקה, עם הצלילים. אייל פז מנהריה, בריזה, אחלה שיר. יש לכם עוד מספר דקות להמשיך ולהצביע. בינתיים נספר לכם על קשקש, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים בחנויות. אנחנו כל השבוע בחסות קשקש, שהופכת להיות אפליקציית ארנק דיגיטלי, שאיתו אתם יכולים גם לקנות וגם להעביר כספים, וגם זה משמש אתכם לסוג של כספומט פרטי אצלכם בנייד. מה שאתם צריכים לעשות זה להוריד את האפליקציה, היא חינמית לחלוטין, אין דמי שימוש, אין עמלות, אין התחייבות, פשוט מורידים לטלפון, מגדירים פעולה חד פעמית, את שם הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון, וזהו, זה בטוח. העברת הכסף היא בפיקוח מלא של הבנק שלכם, שמזהה אתכם ומאשר כל פעולה. וגם יש לכם עכשיו מבצעים והטבות ברשתות מקסטוק ומקדונלדס, 20 שקלים מתנה לקנייה על מימוש בקשקש. אם אתם משלמים עם אפליקציית קשקש, זה שווה וזה כדאי. ואם עדיין אין לכם את האפליקציה, תורידו אותה עכשיו בחינם ותקבלו את ההטבות. סוגרים שעה עם אייל גולן, מחזיק לך את היד.

0: טוב, אנחנו רוצים לפרסם לכם תגובה שקיבלנו לגבי הדברים שנאמרו כאן בפתיחה, לגבי השיר של נסרין. מהמפיק ואחד היוצרים, אופיר מלול, נמסר, החיבור לקרימינל הוא קריצה מכוונת ולא צירוף מקרים, זה השתלב עבורנו כמוטיב מוזיקלי בתוך העולם של השיר בעולם הפשע. היום, בעידן שבו מוסיקה נוצרת מתוך אין סוף רפרנסים, הרבה פעמים אנחנו שומעים דברים שמזכירים לנו משהו שכבר הכרנו, וכאן הקריצה מודעת ומכוונת. אני מקבל את התגובה, כי אני אומר, מה דעתכם אולי לא לקחת קרדיט מלא רק על הלחן? כאילו, יש כאן חתיכת הוק בינלאומי. אנחנו סוגרים את השעה, אומרים תודה רבה לכל הצוות, תודה רבה לכם, תישארו איך שאתם, הפסקת פרסומות, ואנחנו כבר חוזרים אליכם.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: בחסות
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: 101.5 התחנה.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
6: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר. 100 מוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
7: מודיסה עולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
8: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
9: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
10: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות, מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
11: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
2: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
4: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
3: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: איך הוא אוהב, שווארמה או שווארמה?
7: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
8: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
9: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למהדרין בהשגחת הרב מחפוד.
10: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
11: 101.5 התחנה.
12: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

7-9-6-1-0-4-5, תכף גם נכריז על זוכים מהשעה הקודמת. גם בשעה הזו אנחנו בחסות אפליקציית קשקש, תכף כל הפרטים. עכשיו, שיר חדש לנווה לוי, נתנו לו צ'אנס והאמת, אהבנו את מחול של טעויות.

תמיד ניגף לי את הדמעות, מחול של טעויות, ככה זה נקרא. ולוי. טוב, יש לנו שני זוכים. הראשונה זו ספיר כהן מקריאת ביאליק. ספיר, שימי לב, את לוקחת מאיתנו ארוחה זוגית מפנקת בשיפודי הבוסטן בחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה עם שני סוגי שווארמות, גם עגל וגם הודו, וגם שיפודיית פרימיום במחירים לכל כיס. כשר וטעים דרך בר יהודה 33, צמוד לתחנה דלק אורות. ולקראת שבת אנחנו רוצים גם לפנק אותך לקינוח עם שובר על סך 100 שקלים, מתנת רשת מאפיות תהילה, באחד מהסניפים נהריה, רב מד, אורך חסים, כל סוגי המאפים, חלות לשבת, וכמובן מגוון מאפים טעימים וטריים, עוגות ועוגיות, יש גם קייטרינג, חלבים, מגשי רוח ועוד, והכל כשר בהשגחת בדץ, אז יש לך גם שובר על סך 100 שקלים לשם. ואנחנו רוצים לפנק עוד מאזין, יש לנו כאן מאזין בשם יוסי קקון מטירת כרמל. הנה קלאב, אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית מפנקת בפט גיא, בטירת כרמל, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, תפריט עשיר ומגוון, כשר בדץ. הם מחכים לכם בסניף החדש ברחוב ז'בוטינסקי 62, טירת כרמל. רעבים? יודעים לאן. פט גיא, טירת כרמל.

לפני שנמשיך עם עוד מוסיקה, נספר לכם שגם בשעה הזו אנחנו כאן בחסות אפליקציית קשקש, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים בחנויות. זו אפליקציה הצומחת ביותר בישראל, עם כמעט 2 מיליון ישראלים שכבר הורידו לטלפון את קשקש והפכו את הטלפון שלהם גם לכספומט וגם לארנק דיגיטלי. אפשר להעביר כספים בין חברים, בין אנשים. אתם יכולים לרכוש במגוון חנויות וגם ליהנות מהטבות ברשתות מובחרות כמו מקסטוק או מקדונלדס. יש לכם עכשיו 20 שקלים מתנה. בנוסף לזה, הפעילות היא מאוד מאוד פשוטה. מורידים את האפליקציה, היא חינמית לחלוטין, אין דמי שימוש, אין עמלות, אין התחייבות, פשוט מורידים לטלפון ומתחילים להשתמש, רוכשים ומשלמים עם אפליקציית קשקש ונהנים מהטבות שוות. וכמובן, שימו לב לזה, זה הכי בטוח בעולם. העברת הכסף היא בפיקוח מלא של הבנק שלכם, שמזהה אתכם ומאשר כל פעולה. אחרי שבפעולה חד פעמית אתם נרשמים, מורידים את האפליקציה. עכשיו ממשיכים עם משה פרץ. איפה את היום?

0: משה פרץ. טוב, יש לנו כאן כאמור קרית, קרית עיסוי בשווי 300 שקלים לחלק לכם. אתם רק צריכים לספר לי מה אתם לוקחים על עצמכם לקראת השנה החדשה. הרגל אחד שאתם הולכים להפוך אותו להרבה יותר טוב, הרבה יותר חיובי. למשל, לעשות יותר ספורט, לאכול יותר בריא, לישון יותר טוב, לחיות בלי כאבים, להיות יותר חלקים, להרגיש יותר צעירים. מה בא לכם? משאלת לב אחת שאתם רוצים להגשים בשנה הקרובה. 054-796-1045, ואולי תזכו בקרית עיסוי בשווי 300 שקלים, מתנת BQ לייזר. אחרי הפרסומות, נספר לכם כמובן על המבצע המטורף. גם וגם, שלושה מכשירים הם מחיר מיוחד, הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
3: בחסות
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: 101.5 התחנה.
5: נטו מהפכה
6: לפני חג.

0: אופים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טריים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: איך אוהב שוארמה או שווארמה?
4: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
5: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
6: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
7: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
8: שילמת על ארנונה? חסך

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר, ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא, מאחפוד ב29.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא. מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא.
5: אלירן עזריאל, עיצוב שיער. כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים. עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
6: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר, ותקבלו מידע על מגוון מסולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
7: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
7: 101.5 התחנה.
9: 45 FM. דיווחי התנועה בחסות הקיץ הזה.

0: מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום וצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
1: דיווחי תנועה עכשיו, שימו לב, נהגים עומסים עדיין בכביש 85 מצומת כרמיאל לכיוון מזרח, כביש 70 לכיוון דרום, הנסעו לאט ושימו מרחק. עכשיו חוזרים לבריזה עם בריזה כחול יוון.
2: דיווחי התנועה בחסות.
0: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום וצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
3: ועכשיו בריזה כחול יוון.
1: בריזה כחול יוון, ועכשיו אחד הלעיתים הגדולים מיוון, הפופס סלון הפיו. יש כל כך הרבה גרסאות לשיר הזה, אבל אני בוחר היום דווקא את הגרסה של זפיריס מילאס מופע החיה. תרימו ווליום, תוציאו את האוזו, והנה זה בא.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: טוב, בשעה הקודמת ביקשנו מכם לספר לנו מה אתם לוקחים על עצמכם לשנה החדשה, איזה הרגל מגונה שאתם רוצים לשנות, משאלת לב שיש לכם ואתם רוצים להגשים אותה בשנה הקרובה, 054-796-1045, ואולי תזכו בקרית עיסוי בשווי 300 שקלים במתנה, מתנת ביקיו לייזר, שעכשיו לקראת החגים מביאים לכם את מבצע ראש השנה גם וגם. ושלום לגיא בן סימון, מנהל השיווק בחברת ביקיו לייזר.
2: שלום למאזינים.
1: ערב טוב יקירי. אנחנו לטובת אלה שפספסו אולי בשעה הקודמת, מדברים כאן על מבצע, אנחנו הרבה זמן ביחד, אני לא זוכר שהדבר כזה, שלושה מכשירים במחיר מיוחד, ואתה כאן כדי לספר לנו, כולם כבר מכירים את ביקיו לייזר, חברה חיפאית שמביאה כאן פיתוח ופטנט ישראלי. כ-300 אלף בתי אב שמשתמשים כבר במכשיר ביקיו לייזר, אבל היום אנחנו מדברים לא רק על המכשיר שנחשב באמת לליגת העל של המכשירים, מכשיר פרו מוכח מחקרית לטיפול בכאב, הדגם המתקדם והעוצמתי ביותר שיש לו תג מחיר, אתם מקבלים אותו עכשיו עם עוד שני מכשירים במחיר מיוחד. גיא, ספר לנו מה קורה כאן.
2: אז באמת אנחנו חשבנו על רעיון למתנות לחג, כי בראש השנה תמיד אנשים קונים יותר ביקיו לייזר, קונים להורים, לסבא, לסבתא, לפעמים גם ככה, אתה יודע, כמה אחים במשפחה מתארגנים וקונים ביקיו לייזר להורים, ואז הבנו שיש פה צורך ממשי לדאוג גם לכיס, כי אנחנו בכל זאת בשנה מורכבת ומלחמות והרבה הוצאות, והבאנו למאזינים שלך חבילה פשוט שאסור לפספס מבצע כזה. גם ביקיו לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם והכי עוצמתי שלנו, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפארטק ארצות הברית, משולב בטכנולוגיית קירור, וגם דרמאייליסט, מכשיר בתחום הביוטי והקוסמטיקה למיצוק האור, ושעובד גם הוא על פוטותרפיה ורטט אולטרסוני. שווי החבילה, ותבדקו אותי בזאפ, 5,400 שקלים, למאזינים שלך עשי 1,990 שקלים בלבד, לשלושת המכשירים גם יחד. השלומים נוחים, שליח עד הבית, ובשעה הקודמת תתקשרו מאזינים, כי אנחנו אמרנו שלמי שיש כבר מכשיר להסרת שיער ורוצה רק ביקיו לייזר פרו, אז הביקיו לייזר פרו ביחד עם קרית שיאצו מפנקת, במקום ב-3,000 שקלים, 1,490 שקלים בלבד. שוב אני חוזר, רק ביקיו לייזר עם מתנה מפנקת, קרית שיאצו, 1,490 שקלים בלבד. אני שוב מזמין אתכם, מאזינים יקרים, כנסו לפארם הקרוב, ביקיו לייזר פרו, לא פחות מ-2,520 שקלים, אבל היום בתוכנית שלך, אסי, אנחנו שוברים את השוק, ובעצם מנגישים את הטכנולוגיה הנפלאה הזאת, שנקראת ביקיו לייזר, במחיר שלא כואב, במחיר שכל אחד יכול להרשות לעצמו, לטפל בכאב, זה לא מותרות, וגם להסיר שיער היום, זה לא מותרות.
1: טוב, אני לא זוכר דבר כזה, אני באמת, זה משהו חסר תקדים, ואני מזמין את המאזינים שלנו לנצל עכשיו. חברים, אתם יודעים, כל שנה אנחנו שוברים את הראש, מה, עוד פעם מקנה בוסם, עוד פעם שוקולדים, עוד פעם פרחים, עוד פעם... יש לכם פה מתנות שוות, והמחיר מיוחד לקראת השנה החדשה, זה הזמן. בואו נעזור לחבר'ה שם בביקיו לייזר, מה שנקרא, לנקות המדפים, לשנה החדשה, שאני מתאר לעצמי שתביא את עוד הרבה הפתעות. כוכבית 3414, כוכבית 3414, תתקשרו עכשיו, תגידו שהגעתם דרך התוכנית בריזה, תקבלו את ההטבה המיוחדת הזו, את המחיר המיוחד הזה, שלושה מכשירים, כוכבית 3414, וזה פשוט טירוף. גיא בן סימון, מנהל השיווק בחברת ביקיו לייזר, אני רוצה להודות לך, ולאחל מכאן סופה שניים.
2: תודה.
1: שבת שלום, ביי ביי. טוב, אנחנו תכף נבחר, זוכה או זוכה, יש לנו כאן קרית עיסוי בשווי 300 שקלים במתנה. בואו נתייחס לעוד מאזינים, עוד אנשים. שלום, אסתר.
3: אסי, אני הולכת לעשות יותר מצוות.
1: יותר מצוות. חשוב מאוד, חשוב מאוד לעשות יותר מצוות. זאת אסתר מטבריה. השנה אני לוקח על עצמי לישון עם קרית, עכשיו רק צריך ארגן אחת כזו, כותב לי כאן מאור אזולאי. שוב שלום לרותם ממעלות, עזרא סולומון מקריית ים. הוא כותב, לאחר הבעיה הרפואית שעברתי ב-2019, תודה לבורא עולם, אני אחרי זה אקח לעזור למי שעומד לעבור את כל התהליך, להיות לצידו ולהנחות וללוות אותו מההתחלה ועד ההחלמה. קודם כל רפואה שלמה, בשורות טובות שיהיה. עוד הודעות, בוא נשמע את ההודעה הזו. משאלת
4: הלב שלי לשנה החדשה, לזכות בקרית, כדי להתעורר ללא צוואר תפוס.
1: ללא צוואר תפוס, אומרת לאה.

0: סבג. ללכת לישון בזמן, אומרת סיוון בן לולו מצפת. יקיר אביטל כותב, להקשיב יותר לבנות שלי מאז המילואים, קצר אליהם. או, חשוב מאוד, טוב שאתה לוקח את זה על עצמך. יש כאן הודעה קולית, בוא נשמע.
1: מה שהייתי לוקחת השנה, פחות בשבילי, זה יותר בשביל הילדים. עשיתי טבלה של פעם בשבוע, אנחנו עושים זמן של משחק.
0: חשוב.
1: שעה של בשבוע שאנחנו מתפנים ואנחנו יושבים, וכל פעם נבחר משחק אחר. אנחנו בדיוק עובדים על הטבלה הזאת, ואני מקווה שזה יחבר בינינו יותר, כי עם כל העבודה ועד שאנחנו מגיעים ואין לנו סבלנות אליהם, אז לפחות משהו בשבילם. אני עשיתי את שלי כבר, אז שתהיה שנה טובה. באמת, לכולם.
0: אמן, תודה מיטל.
1: אני נהנת לשמוע אותך כל יום.
0: איזה כיף, חשוב.
1: יקר אותך, עשית שירים.
0: תודה.
1: פחות, אבל אותך יותר.
0: תודה, יקירתי, וחשוב מאוד מה שאת לוקחת על עצמך. ערב טוב גם לדוד ואבא מיוקנעם. טוב, יש כאן עוד מלא הודעות, אבל ההודעה הזוכה, ריקי מצפת כותבת, מהרגע שאני שמה את הראש על הקרית, לוקחת על עצמי לא לדבר לשון הרע. את בת של מלך, ואני רוצה לפנק אותך עם קרית, עיסוי, כמובן בשווי 300 שקלים, מתנת ביקיור לייזר, והנה גם בן צור שמוקדש לך.

0: של המלך.
1: הבת של המלך, זהו בן צור, מי שזכה אצלנו לכוכב הצפון והפך להיות אחד השמות הגדולים בתעשייה. אז היום בקושי יצא לנו לדבר על כוכב הצפון כי עמוס כאן מאוד, אבל אם אתם מסכימים שהגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון, ההרשמה בעיצומה. שלחו קטע קול קצר או סרטון קצר ל-054-796-1045 אם אתם רוצים להירשם או לרשום כאלה שהם ממש מוכשרים לכוכב הצפון לעונה החדשה. אתם יכולים גם לעקוב בעמודי הפייסבוק והטיק טוק של כוכב הצפון, כל הפרטים שם. הפסקת פרסומות קצרה ואנחנו כבר חוזרים. אם תנו לו צ'אנס, תישארו איתנו.
2: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
3: 101.5 התחנה.
4: בחסות
5: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: 101.5 התחנה.
6: פט גאי, סמש הסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
7: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3,

0: קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרסום
0: באינטרנט, הקישו יעד פרסום.
2: בהתרגשות גדולה לשירותכם, החנות החדשה של קטר אלקטרי. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים לבית ולמטבח. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל. מבצעים מיוחדים לפתיחה המחודשת.
3: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-787.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. קשר.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
3: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
4: פרטנר

0: להתקשר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר, ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: כל פעם אותו...
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. נקניקיות טירת צבי פרגיות, 840 גרם ב-19 שקלים ו-90. תרים
7: משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
6: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
8: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
9: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
10: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
11: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
12: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נהריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
1: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר, ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
13: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
14: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
15: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
16: 101.5 התחנה.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

טוב, אנחנו על קו הסיום, והנה נתנו לו צ'אנס, הפינה שבה אנחנו נותנים הזדמנות לדברים חדשים, מוסיקה חדשה, זמרים ויוצרים צעירים, והנה אחד כזה, אוריה מועלם מקריית אתא עם קאבר יפהפה לשיר השירים, זה עדיין לא יצא, אל תחפשו, אתם מקבלים את זה אצלנו בהשמעת בכורה. שימו אוזן.

0: טוב, זורקתי אימה קטנה על קו הסיום. נאחל הרבה הצלחה לאוריה היקר עם שיר השירים. גרסה חדשה יפהפייה. זה הזמן להודות לכם, לשלוח אתכם לסופה של השבת, לאחל לכם מכאן סופה שניים ושבת שלום. תודה רבה לאפליקציית קשקש, נותני החסות שלנו. תודה רבה לכל הצוות הנפלא, לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. אתם תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם, ניפגש ביום ראשון ב-4, כאן ברדיו, ממני אסי לוי הג'וקר. ביי ולהתראות.
1: התחנה הבאה, התחנה הישנה.
2: בחסות
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. להזמנות חייגו ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: 101.5 התחנה.
4: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
5: אוהבים לשיר? פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים. פלאגין ברמת ישי, מושלם לימי הולדת ולערבי חברה, וגם 10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין 050-550-5052.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: בין העבודה, הילדים והטלפונים, קל לשכוח להיות זוג. בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר, מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל 16 ומעלה. בונג'ור,
8: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוט לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
7: בונג'ור, כשר למהדרין.
9: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
10: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה? סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
11: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
12: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.

0: הבדוק. קבלו תואר של הסמכות במכללת אור קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
3: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: רשת SMT אלקטרוניקה, חנויות הגיימינג והסלולר, סניפי נעריה וקריית מוצקין, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, עושר, הצלחה ושפע, ושכל משאלה תתגשם. שנה טובה מ-SMT אלקטרוניקה.
5: התחנה הבאה. התחנה הישנה.
6: 101.5
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5, התחנה.
8: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
9: יש ארנק ירוק!
10: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאג-אין הייבריד.
13: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. יוצאי השב"כ שעתרו נגד מינוי דוד זיני, יחויבו למסור לו את שמותיהם. יעל יפה כתבתם עם עדכון.
14: בג"ץ קבע כי על אנשי השב"כ שעתרו בעילום שם נגד מינויו של דוד זיני לראש השירות, למסור לו את שמותיהם בתוך שבוע ימים. לצד זאת, הדגיש בית המשפט כי הוא אינו מכריע אם יוצאי הארגון ביזו את בית המשפט כשלא צייתו להוראתו הקודמת למסור את שמותיהם. בתגובה להחלטה קרא תנועה לאיכות השלטון לזיני לוותר על דרישתו לקבל את שמות העותרים, והזהירה כי חשיפתה מעמיקה את הקרע בשירות ועלולה להוביל למסע נקר.
13: שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי התייחס להחלטה בישראל לשחרר 5 אזרחים לבנונים כמחווה של רצון טוב בעקבות הגברת המאמצים לאיתור שרידים של יהודים בלבנון. הוא הודה לשגריר ארצות הברית ללבנון מישל איסה ואמר כי תחול התקדמות בשלום בין ישראל ללבנון ברגע שהבובה האיראנית כלשונו חיזבאללה תיעלם. יושב ראש ביחד נפתלי בנט תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו בתדרוך לכתבים. מה שעשה השבוע נתניהו הוא עלילת דם. הוא ממשיך בכל הכוח שיחשבו שהייתה בגידה. לא מצליח לזכור התבטאות חמורה כזאת ממנהיג ישראלי. עוד הוסיף בנט, נכריז בממשלה הבאה על מצב חירום מדיני. נער בן 13 נפצע קשה לאחר שהתהפך במהלך רכיבה על טרקטורון בדימונה. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים סורוקה עם חבלות בראש ובחזה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, זה אומר שהלילה זה צפוי להיות קצת פחות חמים. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית במשך היום בהיר, אבל נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום לאורך כל סוף השבוע, וגם ביום ראשון מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה, ביום ראשון בשעות הבוקר אפילו קיים סיכוי לטפטוף.
17: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
13: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: אלתר תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. אלתר תבור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. 101.5
2: התחנה. עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הישנה. 101.5

0: אתם מאזינים להתחנה הישנה ב-101.5 התחנה.
1: 101.5 התחנה.
0: בכל שישי בתשע עוצרים בטרמפיאדה עם יונית ביטון.
2: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
0: הדשים, האיחולים והקדשות לחיילים והאימהות שמחכות בבית. בין הבישולים, הניקיונות וניחוחות השבת. הטרמפיאדה עם יונית ביטון. כל שישי בתשע ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.

0: מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
0: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
2: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
3: בונג'ור,
4: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
3: בונג'ור, כשר למהדרין.
1: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
5: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
0: שמחו.

0: באינטרנט הקישו יעד פרסום
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
4: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. תספורת לגברים ולילדים, עיצוב זקן מקצועי ושירות מוקפד עם חיוך. חפשו אותנו בפייסבוק או באינסטגרם. אלירן עזריאל במעלות. אלירן עזריאל, יוצאים עם לוק מנצח.
5: פוחדים מרופא שיניים? כאן דוקטור ערן שומר. אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות. לקבלת הצעת מחיר משתלמת במיוחד לטיפולי שיניים מורכבים התקשרו כוכבית 8262.
6: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
7: קבלו תואר של הסמכות במכללת אורט קריית ביאליק. הסמכות בינה מלאכותית AI, הסמכות בינלאומיות ועוד. בואו ליום פתוח ב-8 בספטמבר ותקבלו מידע על מגוון מסלולי הנדסאים. 90% מימון לחיילים משוחררים. ההרשמה בעיצומה.
8: שומר מסך, חנות הסלולר בקריית אתא, מאחלים לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. הטבות בלעדיות על סמארטפונים קשרים ללקוחות הרדיו. 053-466-4004. המייסדים 4, קריית אתא.
9: 101.5 התחנה.
10: תכינו את האוזו. בכל יום שישי, בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון, עם יוני יעתרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו! אתם מאזינים ל... התחנה הישנה, ב-101.5 התחנה.

0: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הישנה. 101.5
1: בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית, כוכבית 9717.

0: תחשבי טוב לפני שאת הולכת.
1: אני אוהבת אותך, אבל אני חייבת ללכת.
0: כל המילים שאת אומרת שורפות לי את הלב.
1: קשה לי לעזוב אותך, אני יודעת שאתה אוהב.
0: חבקי אותי חזק לפני שאני פרד.
1: נשק אותי הרבה, הגוף שלי רועד.
0: אל תעזבי אותי, אני פוחד. מוזיקה ים תיכונית.

רדיו 101.5 התחנה מחבק את חיילי צהל וכוחות הביטחון ומחזק את תושבי הצפון והדרום בתקווה לימים של שקט. רק ביחד ננצח. בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד, כל חמישי בשמונה בערב ברדיו 101.5 התחנה ובדיגיטל. בכל חמישי בתשע בערב תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום, המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית.

ערב טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, השם ישמריכם ויחייכם. נמצא עמכם הרב ישי פרי, כמדי שבוע בתוכניתנו תחנת רוח, כאן ברדיו התחנה 101.5. ברצוני להודות לצוות היקר, לעורך, למפיק, ובראשם לידיד נפשי היקר, אסי לוי, השם ישמריהו ויחייהו, שמזכה אותנו כמדי שבוע להיפגש לשעה או כמעט שעה, של התחזקות, של התבוננות, בחינת מים קרים על נפש עייפה. אחים ואחיות יקרים, אנחנו נכנסים לשבוע האחרון של השנה. בעזרת השם יתברך בשבוע הבא, בליל שבת קודש, הקדוש ברוך הוא יפרוס עלינו את השנה החדשה, יהי רצון, שתבוא השנה לברכה, להצלחה, לשלום, לבריאות, לפרנסה, לחיים טובים, לשלוות הנפש, שנזכה כולנו בהשם, שיש שלום בעולם, שלום בינינו, שלום עם אומות העולם, שלא נדע עוד צער ולא מכאוב. אבל צריך לדעת, רבותיי, שהכל תלוי בנו. אמרנו כבר בתחילתו של חודש אלול, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הברכה והכללה היא תלויה בנו. אנחנו בעצם מי שמביאים על עצמנו ברכה או הפוך, על פי מה עשינו. ובאמת, בשבת קודש, שהיא בעצם השבת האחרונה של השנה, וגם בזה נדבר בהמשך הדברים, אנחנו בעזרת השם נקרא בפרשה, הפרשה שכל שנה נופלת לפני ראש השנה, פרשת ניצבים, שבה התורה במובן מסוים מכינה אותנו לקראת יום ראש השנה. אתם ניצבים, כך אנחנו נקרא בעזרת השם בשבת קודש הבא עלינו לטובה, פרשת ניצבים. אתם, שימו לב רבותיי למילים העיקרות של התורה הקדושה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. ידוע שיש בתורה פשט, רמז, דרש וסוד. והנה בא רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, הוא מגלה לנו פה סוד עצום על דרך הסוד. כמובן שאנחנו קוראים את הפסוק, אנחנו לעולם לא נדע מה מסתתר אחרי המילים הקדושות של התורה, אולי את הפשט אנחנו יכולים להבין, גם זה אולי. אבל בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר, תדעו אחים ואחיות יקרים, כל מקום שכתוב היום, זה רומז על ראש השנה. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט. אתם יודעים, כשהאימא מעוברת, יש בתוכה עובר, בן או בת. אם זה בן, הוא מורכב מרמח איברים ושס הגידים, ואם זאת בת, היא מורכבת מרנב איברים ושס הגידים. כל הבריאה הזאת שנמצאת, כרגע היא נמצאת בתקופת העיבור, היא נמצאת בתוך הבטן של אימא. אבל ברגע הלידה, מה שהיה בפנים, זה מה שיוצא בחוץ. אי אפשר לשנות. לכן, ראש השנה, היום הרת, הרת בלשון הריון. ראש השנה, זה יום שבו בעצם כל השנה הבאה, עלינו לטובה, הכל מתעברת מתי? ביומיים הללו של א' בתשרי וב' בתשרי. אלה הוא היומיים שבהם נמצא כל השנה הבאה, כל מה שיעבור על האדם בשנה הבאה. לכן כותב הזוהר הקדוש, אתם ניצבים היום כולכם. על איזה יום מדובר? על היום הגדול, היום שהוא כולל בו את כל השנה לפרטי פרטים. אני לא זוכר אם סיפרתי לכם, אבל החזון איש, הוא היה גדול הדור לפני 100 שנה, כשהוא ישב ללמוד עם החברותה שלו, פחות 100 שנה, כמה עשרות שנים, כשהוא ישב ללמוד עם החברותה שלו, הגיע הזבוב. אז החברותה שלו, החזון לא שמשך ללמוד, החברותה שלו, זה שהוא יושב ללמד איתו, סילק את הזבוב, והזבוב בא עוד פעם, והוא סילק את הזבוב עוד פעם, הוא בא הפעם השלישית. ואז אומר לו החזון איש, וכי אתה לא מבין

שהזבוב הזה זה זבוב של ראש השונה. מה פירוש? אמר לו, זה זבוב של ראש השנה. אמר לו, כבוד הרב, מה פירוש זבוב של ראש השנה? אמר לו, בראש השנה נגזר עליי כמה פעמים אני אצטרך לסבול מהזבוב הזה. אתה צלק אותו 20, הוא יבוא 21, עד שהוא לא ישלים את המשימה שלו, שנגזרה עליו בראש השנה. רבותיי, אדם שמתבונן בזה, אדם שחושב על זה, הרי מי לא רוצה שיהיה לנו שנה של בריאות, שנה של הצלחה, שנה של שמחה, שנה של בשורות טובות, שנה של טובה. כל אחד מאיתנו רוצה שנת שלום. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שהכל, הכל, הכל, הכל, ייגזר בעזרת השם, ייכתב ביום ראש השנה ויחתם ביום הכיפורים. אבל פה אנחנו עומדים לפני השבוע האחרון, שבשבוע הזה בעצם ניתנת לנו הזדמנות עצומה. אבל לפני שנדבר על ההזדמנות שהשם יתברך נותן לנו בשבוע הזה, אני רוצה לספר לכם סיפור. אין לי ספק שמי שיש לו קצת לב, מי שיש לו קצת לב, כמובן הלב צריך להיות מחובר עם שכל, הוא לא יכול להישאר אדיש לשם הסיפור שאני אספר לכם. אני קורא לכם את הסיפור ככתבו וכלשונו. היה זה לפני כ-30 שנה. בשעת ערב אביבית ונעימה, בממפיס שבטנסי, בדרום ארצות הברית, הרחוב התוסס פועל כשגרה, אנשים ממהרים, נהגים מצפצפים, עליהם הדרך עומד הרב הגאון רבי סיני מוסקוביץ'. רבי סיני מוסקוביץ' כיהן כראש ישיבת פני משה בבית מאיר. ישיבה שהרביצה תורה, אבל יחד עם זה היו הרבה פעילות של גמחים, של נזקקים, של יתומים, של אלמנות. והוא שיתף אותנו בסיפורו האישי לפרטיו. לפתע יד חמה תופחת על כתפו של הרב מוסקוביץ'. שלום עליכם, קורא לעברו הגאון רבי אפרים גרינבלד, שהיה מגדולי הרבנים בממפיס טנסי. הוא גם היה תלמיד מובהק של גדול הדור הקודם של ארצות הברית, הגאון רבי משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה. שלום עליכם, משיב הרב מוסקוביץ' בחיוך רחב, מופתע מהמפגש המרגש עם אחד מחשובי הרבנים בעיר, אם הוא היה לו קשר בעבר. השניים באו בשיחה. סיב תפקידו של הרב מוסקוביץ' כראש ישיבה, ובעצם לסיבה שהוא הגיע לחוץ לארץ לגייק כספים, צריך לבנות בניין חדש. הרב מוסקוביץ' תיאר לו את הצער שלו, כמה קשה לו לגייס פה כספים, ואיזה אכזבה שבקושי הצליח לגייס את דמי הכרטיס הטיסה. היא הולך קשה, קשה מאוד, אומר לו הרב מוסקוביץ', קשה מאוד. רבי אפרים נזעק לעזרתו. יש לי רעיון בשבילך, אמר לפתע, כשבעיניו ניצד סיג של התלהבות. תשמע, ישנו יהודי יקר, הוא בעל לב חם ופתוח לצדקה, בשם מיסטר בלז. אוהו, למה קוראים לו מיסטר בלז? מיסטר בלז זכה בצעירותו לקבל ברכה לעשירות מופלגת מהרב הקדוש רב אהרון בלז, זכותו יגן עלינו. מי שלא שמע, אחד מצדיקי הדור המופלאים שהיה בעל מופתים, בעל רוח הקודש, אחד מגדולי צדיקי הדור הקודם, קראו לו רב אהרון מבלז. הוא ניצל מהשואה בניסי ניסים והגיע פה לארץ וקבע את משכנו בתל אביב. הוא בירך אותו. אמר לו, הבטיח לו, אם ישמור תורה ומצוות, הוא יהפוך לעשיר גדול. כי באותם ימים, לשרוד בתור ירא שמיים אחרי כל מאורעות השואה, זה היה קשה מאוד. איך אמר פעם הגאון, האדמו"ר מבלז הקודם, רבי יקותיאל יהודה הלברשטיין, שהקים את המוסדות בנתניה, הוא אמר, אם תראה יהודי עם מספר על היד ששרד את השואה ונשאר מאמין בקדוש ברוך הוא, תקבל ממנו ברכה, כי אחרי מה שהם ראו
אי אפשר.

לדון אותם, אי אפשר לדון אותם אם הם איבדו את האמונה שלהם. לכן ראה האדמו"ר מבלז שהיהודי הזה, הבחורצ'יק הזה, עומד בניסיונות, הוא איבד משפחה, איבד קרובים, והוא הבטיח לו, נו, הבטחה שכזאת צדיק, אמר לו, תשמע, אני מבטיח לך, אם תשמור תורה מצוות, אתה תהפך להיות עשיר גדול. ואכן, מיסטר בלז עמד בתנאי, נו, אם מבטיחים לך, טוב, זו לא חוכמה גדולה, החוכמה היא להישאר צדיק, גם אם לא מבטיחים, אבל טוב, בכל אופן, מתוך שלא לשמע, יצא לשמע, ואותו מיסטר בלז, אתם מבינים למה קוראים לו מיסטר בלז, נכון? זה היה כינוי שלו, למה מיסטר בלז? כי הברכה שלו באה מהאדמור בלבלז, עמד בתנאי, והוא הפך לאחד המיליארדרים הגדולים כאן. יש בבעלותו מרכזי עסקים, קניונים שלמים, דירות להשכרה, מלונות, בתי אבות, מה לא? הבן אדם הזה פשוט מיליארדר. נו, התלהב הרב מוסקוביץ'. כנראה שלחו את כבודו משמיים לסייע לי לגייס את התרומות. איך אני מגיע למיסטר בלז? או, זאת בעיה, נאנח רבי אפרים. זה לא כל כך פשוט. מיסטר בלז זה סיגל לעצמו מנהג יפה, לעזור לכל פנייה ובקשה, לענות בחיוב וברוחב לב לכל מבקש עזרתו. ולאור זאת, הוא היה כתובת לאלפי פניות, שממש הטרידו את מנוחתו ולא נתנו לו לעבוד. אתם מבינים, רבות היקרים, ברגע שרואים שאתה לא יכול להגיד לו, זה בא בקדו וזה בא חביתו, ויש יתומים ויש אלמנות ויש ישיבות ויש כוללים ויש נכים ויש מוגבלים ויש לוקים בנפש ויש מוסדות כאלה ויש מוסדות כאלה. הוא היה כתובת לאלפי פניות, והפניות הללו ממש הטרידו את מנוחתו, לא נתנו לו לעבוד. מה עוד? הוא נהג לחלק לצדקה בלי לחשוב, עד שמקורביו חששו שהוא פזרן מדי. לכן, היום, מיסטר בלז מתגורר בטירה השמורה, מוקפת גדרות, לא ניתן להגיע אליו. כדי לשלוח אליו הרכשה, צריך לעבור מערכת מזכירות מסועפת, המטפלת בכל הבקשות המופנות אליו. זה ייקח הרבה זמן. אם אתה תלך בדרך הזאת, יש לו אלפים אלפים של פניות. אבל אני אתן לך עצה. איך לעקוף? שלא תצטרך לקחת הרבה זמן. אתה לא תצליח להיכנס. תקבל משהו לפי קריטריון גבוה, כמה בחורים, כזה, יחשבו, תקבל איזה צ'ק. אבל, בכל מקרה, אני יש לי איזה קשר שם. תן לי לנסות למצוא דרך להגיע להיפגש עם מיסטר בלז בעצמו, אמר רבי אפרים. ובאמת, ברוך אומר ועושה. אותו רבי אפרים כל כך רצה לעזור לידיד נעוריו לרב מוסקוביץ', הוא הפך את העולם, הפעיל קשרים. השקיע שעות ארוכות בניסיון להצליח במשימה. אך המאמץ לא נשא פרי. רבי אפרים נאלץ להודיע לרב מוסקוביץ' שזה בלתי אפשרי. אבל במקום פגישה איתו, אני אסדר לך אולי פגישה עם המזכיר האישי, אולי זה יצליח. אמר והתקשר למזכירו האישי. למרבה ההפתעה, המזכיר של מיסטר בלז התרצה מיד ונאות לקבוע פגישה ליום המחרת בשעה 9:00. אבל הזהיר המזכיר, 9:00. אם הוא מאחר, אין לי אחריות. נדבר 5 דקות, ונראה מה בתוך השיחה יוכל להגיע לידי מיסטר בלז. ומתי זה יקרה? קרה המזכיר. רבותיי, רבי אפרים התרגש. מיד הודיע לרב מוסקוביץ', איזה סייעתא דשמיא, אמנם להיפגש עם מיסטר בלז בעצמו, לא הצלחתי להרגל לך, אבל לפחות עם המזכיר, תגיד לו כמה מילים, יש לך 5 דקות, אתה יודע כמה מילים אפשר להגיד ב5 דקות, תספר על המצוקה, תספר על הבחורים, תספר שאתה צריך את הבניין, תספר על המסירות נפש. 5 דקות, אם אתה מפרק אותם, זה יכול להיות הרבה זמן. יכול להיות שבחמש דקות, אם תיכנס לליבו של אותו מזכיר,
הוא יעביר את המסר בצורה.

בצורה נכונה למיסטר בלז, מה זה בשביל לתת לך בעניין? זה כמו 30 אגורות של וייבאר דוד. תהיה מחר, ב-9 בבוקר, בדיוק במשרדו של מיסטר בלז, בבניין המשרדים המפואר, בלז טאוורס. אתם יודעים מה זה בלז טאוורס? מגדלי בלז. תתארגן מראש, עם נהג מקומי, שיקח אותך, כדי שלא תאחר ותחמיץ את הפגישה חלילה, אמר רבי אפרים. רבותיי, פלא פלאות. עומד הרב הצדיק הזה, עוזב את המשפחה, עוזב את הילדים, כבר 3 שבועות שמסתובב ברחבי ארצות הברית, ולא מצליח אפילו לגייס את הכסף של הכרטיס שלו. והנה לפניו עכשיו עומד הזדמנות. יש לו 5 דקות, שבחמש דקות אם הוא מצליח לשכנע את אותו מזכירו האישי של מיסטר בלז, גם אם לא יהיה לו בניין, פחות חדר שגם עלות לא קטנה, הוא יכול, ומי יודע, אולי באמת הוא יצליח לגייס בניין שלם. כל אותו הלילה לא הצליח הרב מוסקוביץ' להירדם. הן ממילל, מפילל, כי יצליח להגיע לפגישה עם מזכירו האישי של מיסטר בלז. והנה, הרגע הגדול קורה. הרב מוסקוביץ' סיכם עם אחיו, רבי אנקל, רבי יעקב, המתגורר במקום, כי הוא יסיע אותו אל היד, וכך יוכל לוודא שלא יחמיץ את השעה. למחרת, 7:28 בבוקר. כבר המתין הרב מוסקוביץ', לאחר תפילת שחרית מעומק הלב, להצלחת הפגישה המיועדת. תדעו, אחים יקרים, אחיות יקרות, כל דבר שאתה רוצה להצליח בו, תקדים לו תפילה. אם תצליח או לא תצליח, זה עניין, זה כבר לפי רצון השם יתברך. אבל חשוב, לפני כל פעולה שאנחנו עושים בחיים, לבקש מהקדוש ברוך הוא שתהיה סייעתא דשמיא. 7:30 בדיוק יוצאת המכונית לדרכה, הפגישה ב-9. אך, אתם מכירים את מרפי? או, איזה חוקים מעצבנים יש לו? אך, המכונית נתקלה בפקקי תנועה שהעלו את מפלס המתח ברכב לנוכח העיכוב הלא צפוי. בסופו של דבר, לאחר מאמץ לא פשוט על הכביש, ב-8:50 היה הרכב בשער החנייה של מגדל המשרדים המפואר. תרד כאן, ליד המעליות, תזמין מעלית לקומה ה-42. אני מחנה את הרכב, אומר לו אחיו, ואני מצטרף אליך. אבל תנסה להזדרז. מאחורי הרכב, מאחריי יש רכב שרוצה להתקדם, אני לא יכול לעצור את התנועה. קיצור רבותיי, יורד הרב מוסקוביץ', ב-8:50, יש לו 10 דקות להגיע לקומה ה-42. אחיו לא יכול לעלות איתו, הוא צריך להחנות את הרכב. מצפצפים לו, שיזוז. הרב מוסקוביץ' יוצא ונכנס לבניין. בינתיים, גם מהרכב שמאחוריו יצא נוסע. אדם מבוגר ולא מוכר, שהתקדם אפוא לכיוון המעלית. מושיט לרב מוסקוביץ' יד לשלום. היי, בוקר טוב. תמה על הימצאותו של יהודי של צורה בטבורה של ממפיס החומרית. כן, השיב הרב מוסקוביץ', מנסה לקצר את השיחה. הן נותרו לו דקות ברורות, בודדות עד לפגישה נחשפת. אני מארץ ישראל, וצריך כאן מישהו מקומה 42, וכאן המעלית? שאל בענייניות. המעלית שם, הצביע איש. גם אני הולך לכיוונן. בינתיים, שומע הרב מוסקוביץ' כי אחיו צופר בחוזקה מאחוריו. הוא בטוח כי הצפירות נועדו לסמן לו לכיוון המעליות, והוא מגיב בתנועה, כי הוא אומר, סתדרתי, אני יודע, אל תדאג, אני יודע איפה המעלית. אך אחיו ממשיך לצפור, הוא מסמן מאצבעו על האיש הזר, המהלך לצידו של הרב מוסקוביץ'.

ימשיכו בדרכם. ומה מעשיך כאן, יהודים מישראל? שאל הזר בנחמדות. הרב מוסקוביץ' היה כבר חסר סבלנות, והביט בשעון ברציפות 8:55. תוך 5 דקות הוא חייב להיות בתוככי המשרד של מיסטר בלז, עצר משכילו הראשי. במקום לענות, הוא שואל את היהודי שלצידו בנימוס, אני קצת ממהר, תגיד, כל כמה זמן מגיע מעלית? או, שניות ספורות, השיב האיש בקצרה. הוא ממשיך לנסות לטעות על כלכנו של הרב מוסקוביץ'. יהודי כמוך כאן, בוודאי מחזיק איזה מוסד תורני או ארגון צדקה. הלא כן? אכן, אכן, אומר הרב מוסקוביץ' את התשובה הכי קצרה שאפשר. ושוב לנושא מטריד אותו באמת, אבל למה מעלית לא מגיע? אני חייב להיות ב9 בקומה 42. יהיה תבוא. יהיה בסדר, מרגיע אותו היהודי המבוגר, ואכן באותו רגע הגיע מעלית והשניים נבלעו בקרבה. מה אתה מחזיק בארץ? שואל אותו היהודי המבוגר. האם המצב הכספי של מוסדות התורה בארץ בחירה? האם אתה מרגיש בכך? אני יכול לענות לך בעריכות, משיב הרב מוסקוביץ' בחיוך מעולץ. אבל באמת, באמת, אין לי זמן, יש לי פגישה ב9 וכבר 8:55. הנה הגענו לקומה 42, הוא אומר, הוא משחרר הנחת רווחה. היהודי שימו יוצא מהמעלית ונעלם במסדרונות הארוכים. הרב מוסקוביץ' מתחיל לחפש דרכו למשרדו של מיסטר בלז. באותו רגע מגיעה מעלית נוספת ומתוכה מתנשם ומתנשף, נסער ונרגע שיוצא אחיו שכבר הספיק להחנות את רכבו. מה דיברת איתו? שואל האח במתח. עם מי? שואל הרב מוסקוביץ'. מה זאת אומרת עם מי? מה זאת אומרת עם מי? עם מיסטר בלס, מה דיברת איתו? לא דיברתי איתו. ואני לא אמור לדבר איתו. אני אמור לדבר עם המזכיר שלו. וגם זה רק בעוד 2 דקות, כי עכשיו רק 8:58, היכל המשרד שלו שווה, הרב מוסקוביץ' ושואל. בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא. תתפקס, תעמוד, תתחדד, דבר אליי, שמע אותי. מה זאת אומרת לא דיברת איתו, אומר אחיו העמום. הרי מהרכב שמאחורינו יצא מיסטר בלס. הלכת את הדרך למעלית יחד עם מיסטר בלס. מי שהראה לך היכן המעליות הוא מיסטר בלס. מי שבילה איתך את זמן הנסיעה במעלית הוא מיסטר בלס. יצאת מהמעלית יד ביד עם מיסטר בלס. מה הוא שאל אותך? הרב מוסקוביץ' מושך בכתביו, שותק, שתיקת אכזבה צורבת. אוי ואבוי, השיב לאחר התאוששות מההלם הראשוני. מה דיברתי איתו? הוא כמעט פרץ בבכי. ביקשתי ממנו להראות לי איך מגיעים לקומה 42. והוא התחיל לנדלד לי בשאלות על מוסדות תורה, מצב כספי וכו' וכו'. הייתי חסר סבלנות, לא ידעתי מי הוא, פתרתי אותו ממני באמת? מה זה היה מיסטר בלס? אחיו התקשה להגיד. מבטו אמר הכל, העיד על ההחמצה הנוראית. אתה לא מכיר את מיסטר בלס? אבל אני כן. אם היית עונה לו, היה לך בניין חדש ביד וגם החזקת הישיבה לכמה שנים קדימה. מיסטר בלס מנחית צ'קים במיליונים דולרים בלי למצמץ. אני לא מאמין. אני לא מאמין שהפסדת. אני לא מאמין

לא מאמין שלא דיברת איתו, שלא סיפרת לו את המצב. אתה ברגע אחד היית מקבל צ'ק של מיליוני דולרים. קרא אח בצעריו. רק עכשיו. התחיל הרב מושקוביץ להקל, אוי, אוי, אוי, אוי, איזו החמצה נוראה. הרי מיסטר בלז דיבר איתי. כמעט התחנן שאספר לו מה קורה איתי, מה מעשי, ולמה אני כאן. יכולתי, בפגישת מעלית פשוטה אחת, לצאת עם צ'ק נדיב במיוחד, ובמו ידיי איבדתי את ההזדמנות הזו. מיסטר בלז היה איתי לצערי בלומי, במעלית, ביציאה. לא התייחסתי אליו. איך? החמצתי הזדמנות כזאת. הרב מושקוביץ' אסף את שברי ליבו, פנה לחדרו של המזכיר, שקיבל אותו לשיחה עניינית קצרה, והבטיח לבסוף לשלוח צ'ק על סכום כלשהו. אי מאוכזב וכאוב. שב הרב מושקוביץ' ארצה, אסף את התלמידים ואמר להם, צ'ק גדול לא קיבלתי, אבל קיבלתי משהו הרבה יותר גדול. פתאום הבנתי מה זה אלול, מה זה הימים הללו, אחים ואחיות יקרים שאנחנו נמצאים בתוכם. בימים הללו, בחודש אלול, ובפרט בשבוע האחרון, העולם כולו נע וזה, בעוד זמן קצר, שנה חדשה תעמוד על המוזניים, הכל ידון, ייחתך ויקבע לשנה השלמה, חיים, בריאות, ילדים, פרנסה, עושר, שמחה, הכל ייקבע לשנה. זה באמת מדריד, לא פחות מי, פגישה חשובה לשעה 9 בבוקר, שהשעה כבר 5:55. זה תופס את הראש. אנחנו נעשים סערועים, כמעט עובדי עצות. הראש תפוס, אולי עצבני. בוודאי לחוץ, מה יהיה? איך תראה השנה הבאה? מה יהיה עם הילדים? יצליחו בלימודים? האם יגיעו תשובות מסמכות מהמרפאה או חס ושלום אחרות? איך תראה הפרנסה? היי רבותיי היקרים, חודש אלול, הסליחות, ההתעוררות, הם באות לעורר אותנו, לעורר בנו את הנימים החבויים, להשמיע מבפנים את צלילי הנשמה, ההורגת ומתגעגעת לאבא, יום אחר יום,

הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו במעלית. הסיפור הוא אמיתי לחלוטין, אבל המסר בו הוא מסר מעצים. הקדוש ברוך הוא כרגע איתנו, נמצא במעלית. חודש אלול זה מעלית שאפשר לזכות בה, להגיע גבוה גבוה בשנה הבאה. ובורא העולם אומר לנו, הנה לכם חודש שלם, אני בעד אליכם, רוצה לשמוע, רוצה להקשיב, רוצה את קרבתם, דברו איתי, אני כאן לעזור לכם. חודש אלול זה זמן שהקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו, הוא מבקש שנתקרב לה בחזרה, כדי שנגיע מוכנים לדין, כדי שאכן נזכה לקבל את הצ'ק. הצ'ק זה שנה טובה, שנה מתוקה, שנה מאושרת, שנה מצליחה. בחודש אלול, כביכול, כביכול, כביכול, מיסטר בלס, להבדיל בורא עולם, בכבודו ועצמו נמצא איתנו, מגיע אלינו. מושיט את ידו לכל

אחד, הוא מבקש, ספר לי בני, איך הייתה השנה? בוא, ספר לי, איפה לא הלך לך? מה המצב שלך ברוחניות, בגשמיות? אתה רוצה לשנות? מה אתה רוצה שאני אשנה עבורך במצבך הגשמי? מה אתה צריך פרנסה? מה אתה צריך בריאות? מה אתה צריך שלום בית? מה אתה צריך זיווג? את צריכה זיווג? מה אתה צריך? שילדים יהיו יותר גויים, יותר סומכים? שלא יעשו שטויות? בוא, תגיד לי מה אתה צריך? מה אתה צריך? אבל יצר העובד מטריד את הראש. מה יהיה? פרנסה, בלבולים, טראמפ, לא טראמפ. הלו. בואו נפקס את עצמנו. בואו נפקס את עצמנו לדעת שכביכול מיסטר ולס נמצא כאן, איתנו, הקדוש ברוך הוא, לא חבל, בורא עולם, אבינו אב הרחמן, המרחם שברחם נעלינו, אבינו אב האוהב. אנחנו אומרים אבינו מלכנו, מה זה אבינו מלכנו? אבא תמיד רוצה לתת, לא תמיד יש לו מאיפה לתת. מלכנו, מלך, תמיד יש לו מאיפה לתת, אבל לא תמיד רוצה לתת. אבינו מלכנו, אבינו האוהב, נמצא לידינו, עומד לצידנו, מחכה לשמוע, מחכה שנתחבר אליו, שנספר לו, שנחלוק עמו את החוויות הקשות שלנו, כל אחד מאיתנו, בכל מצב, לא משנה מה עברו, לא משנה מה גילו, מה תחושתו, לא משנה, אפילו כמה עבירות הוא עשה. בורא עולם רוצה לספר לו, אבא מחכה לך, אבא מחכה לך, אבא מחכה לנו, בואו נדבר איתו, בואו נקדיש כל יום כמה דקות עם בורא עולם, לשוחח איתו, לנצל את ההזדמנות הייחודית הזאת שהוא עומד לידינו כרגע במעלית ומקשיב, הוא מחכה לשמוע אותנו. ואם נעשה כך, נגלה שתפסנו את מיסטר בלס במעלית, להבדיל אלף אלפי הבדלות, שעוד לפני רגע, לפני מגיעים לפגישה, הפגישה זה יום הדין, לפני יום הדין, ששם יש מקטרגים, ושם יש משפט, ושם זה רק המזכירים, אנחנו כבר מחוברים לאבא, כבר רוצנו את הצ'ק מאבא, נערכנו כמו שצריך, הגענו לימי הדין, לראש השנה, כבר מהצ'ק בכיס, אבותיי, אחים ואחיות יקרים, בואו נצל את ההזדמנות, אנחנו נמצאים בשבוע האחרון של השנה, עכשיו ליל שישי, יום חמישי בלילה, זה כבר ליל שישי, מחר בעזרת השם, ערב שבת קודש, ליל שבת קודש, בשבוע הבא, ליל שבת קודש, כבר נכנסים לבחינה של אתם ניצבים היום, עומדים למשפט מול בורא עולם. וכבר חז"ל גילו לנו שהכל הולך אחר החיתום. אצל בורא עולם הוא דן את האדם לפי מצבו באותו רגע. לא אכפת לו מה היית לפני, לא אכפת לו, אכפת לו כמובן מה תהיה אחרי, אבל בשעת הדין, הגמרא אומרת, ואמר ביצחק, אין הקדוש ברוך הוא דן את האדם, אלא למעשיו של אותה שעה, לפי מעשיו של אותה שעה. אנחנו צריכים להביא איתנו פרקליטים, סניגוריים חזקים. אני רוצה לתת לכם עכשיו, אחים ואחיות יקרים, כמה עצות קטנות. איך נזכה, בעזרת השם, לבוא ליום ראש השנה מוכנים? איך נוכל בסיעת הנשמיה, גם אם חטאנו, גם אם אבינו, גם אם פשענו? נכון, אנחנו באים הסליחות ואומרים לקדוש ברוך הוא,

היינו מבקשים מהקדוש ברוך הוא סליחה, מחילה, חפרה, חטאנו לפניך. אבל סוף סוף, האם די בעצם בקשת הסליחה? בעצם הווידוי שאנחנו עושים? איך אנחנו יכולים למחוק, למחוק, למחוק, למחוק, למחוק, למחוק את כל מה שעשינו? שלא מצחים בעיני השם, לבוא נקיים. רבותיי, חזל הקדושים, במסכת שבת, בדף קוף י' ח', כשאני אומר חזל הקדושים, אז אני מבקש לעשות הקדמה קצרה. כל אחד ואחד יעצום את העיניים, ויחשוב על איזה מהצדיקים בדור שלנו, שהוא מכיר, היה, אנחנו פה בצפון, כולנו מכירים את רבי דוד אבו חצר, השם ישמרו ויחיו, קודש הקודשים, מכירים רבנים, צדיקים, להבדיל בין החיים לחיים, עדיין בדור שלנו, מרן רבנו עובדיה יוסף, רב חיים קניאבסקי, דור קצת קודם, בבא סאלי עליו השלום. רבותיי, אם היית פוגש את הבבא סאלי והוא אומר לך משהו, היית מאמין, אוהו, מחיים מתים במאמרו, בבא סאלי הקדוש, ככל היוצא מפיו יעשה, כל מה שהוא מוציא מפי הקדוש ברוך הוא עושה, אז אם בבא סאלי היום אלך משהו, ודאי שהיית מאמין. בבא סאלי נפטר לפני 40 שנה. כשאני אומר, הגמרא אומרת, חז"ל אומרים, זה לפני לפחות 1,300-1,400 שנה. אז ניקח את הבבא סאלי, ונעלה עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, להבין מה תוקף, מה כוח של המילים, של הגילויים הנסתרים, שאנחנו אין לנו כוח להבין אותם, לדעת אותם, לגלות אותם, אבל חז"ל הקדושים מגלים לנו. בואו תשמעו אחים ואחיות יקרים, איך אנחנו יכולים לזכות בפעולה אחת, פשוטה, למחוק את כל העבירות שלנו משנה שעברה, ולבוא נקיים. הגמרא אומרת, במסכת שבת בדף קוף י' ח' עמוד ב', אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אומר רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, רבותיי, רבי יוחנן הוא היה לפני 1,400 שנה, הרב הראשי של ארץ ישראל. תדמיינו מה זה. הוא, רבי יוחנן, חיבר את כל התלמוד הירושלמי. תארו מי זה. אומר לנו רבי יוחנן, כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו. אתם מבינים מה כתוב פה? שמירת שבת היא שקולה כנגד כל התורה כולה. לכן הקדוש ברוך הוא פרשת ויקל, שרוצה לבשר לעם ישראל שנמחה להם חטא העגל, אומר שבת. כי חטא העגל זה עבודה זרה. עבודה זרה, ברגע שעובדים עבודה זרה, אנחנו עקרנו את כל התורה. אז איך אנחנו נבנה מחדש את כל מה שעקרנו? איך נתקן את כל מה ש... קלקלנו? על ידי מצווה שבכף המאזניים היא שקולה כנגד כל תרי"ג מצוות. אבותיי היקרים, אמר רבי יוחנן, כל המשבר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו. הוא מסמיך את זה לפסוק. הנביא ישעיה אומר, אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה, שומר שבת מחללו, ושומר ידו מעשות כל רע. מה זה שומר שבת מחללו? מי שלא מבין את הפסוק יגיד, איך יכול להיות שומר שבת מחללו? הוא שומר אותה, מחלל אותה? אין הכוונה ככה. שומר שבת מחללו, הכוונה שומר שבת מלחלל אותה. אומר רבי יוחנן, אל תקרא מחללו. אני אגיד לך מה רמוס פה בפסוק הזה של ישעיה הנביא. אל תקרא מחללו אלא מחול לו. בזכות שמירת השבת שבן אדם שומר, הקדוש ברוך הוא מוחל על כל העוונות.
רבותיי, ביום ראש השנה שנופל בחודש תשרי, שמזלו של חודש תשרי זה מאזניים, דנים על כף המאזניים זכויות כנגד עבירות. אם יש לך רוב זכויות, אתה צדיק, תחתם לחיים טובים. אם יש לך רוב עבירות, אז אתה לא צדיק, אז אני לא רוצה להגיד למה תחיה. אמנם יש לנו מראש השנה ועד יום הכיפורים תלויים ועומדים, כף המאזניים עדיין לראות אם אדם יתעורר לשוב בתשובה,

אבל למה לא לבוא לפני מוכנים? למה שלא ניקח את ההזדמנות? איך אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה. לך תודיע להם שאני רוצה לתת להם את המתנה הזאת. שואלים רבותינו המפרשים, אם אתה רוצה לתת מתנה, למה צריך להודיע? וחוץ מזה, רבותיי, מה זה בית גנזי? כל אחד מאיתנו יש לו איזה חיסכון. אחד יש לו 100 שקל, אחד 1,000 שקל. תארו לכם, מיסטר בלז, איך נראה החיסכון שלו, איך נראה האוצר שלו. תארו לכם, מלך סעודיה, איך נראה האוצר שלו. תארו לכם, מה זה בית גנזיו? מה זה בית גנזיו? מה זה האוצר של הקדוש ברוך הוא? חדר האוצרות. לשם הארץ ומלואה, תבל ויושבבה, לי הכסף, לי הזהב, כל מה שיש בעולם. אז תארו לכם, בעולמות הרוחניים, מה זה בית גנזיו של הקדוש ברוך הוא? ויש לו בבית גנזיו מתנה טובה. שהוא רוצה לתת לעם ישראל. אתה יודע למה אתה צריך להודיע? מספרים על רב שמלקה מנק של בורג. שיום אחד הגיע בערב שבת, אני אסלו מבקש צדקה. יום שישי בצהריים. הוא מטופל בילדים. אין לו כסף. הצדיק הזה, רב שמלקה, חיפש כסף ולא מצא. הייתה טבעת מונחת על השולחן של אשתו, לקח את הטבעת ונתן לו את הטבעת, אמר לך תמכור אותה ותקנה לשבת. אשתו שאלה מי זה היה, אני, באתת לו, אין לנו כסף, נתתי לו את הטבעת. אמר לו, אתה יודע כמה שווה הטבעת הזאת? אין לי בעיה, בשמחה רבה, היא הייתה צדיקה כמו, אבל אתה יודע כמה שווה הטבעת הזאת? מיד, רב שמלקה רץ אחרי אותו אני, אותו אני ראה את הרב רץ אחריו, הוא חשב שהוא התחרט. הוא רץ, צועק לו הרב תעצור, אני מבטיח לך, אני לא אקח לך טבעת, אני רק רוצה להגיד לך, אל תפרוד אותה לפרוטות, אתה עכשיו אתה רעב בשביל 1,000 שקל תמכור אותה, היא שווה הרבה מאוד. בורא עולם אומר למשה רבינו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, שבת כל השפע והשמירה והצלחה והברכה. אנחנו מאמינים רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש כותב ששת ימים תעשה מלאכה. למה כתוב תעשה? כותב רבי שמעון בר יוחאי דמיניה מתברכין כל שיטה ימין. השפע והברכה והשמירה של כל ששת הימים. כל ששת הימים. זה בשבת קודש. רבותיי, שימו לב, ראש השנה בשבת הבאה, כל השנה הבאה תלויה ביום הזה, היום הרת עולם, וכל היום הזה תלוי בשבוע האחרון. הכל הולך אחר החיתום, וכל השבוע האחרון תלוי בשבת שנמצאת לפנינו. לא חבל, לא חבל. אנחנו בשבת קודש נמצאים עם מיסטר בלס ביחד, איך לפספס את ההזדמנות? הוא בא מבקש הקדוש ברוך הוא, הוא לא מבקש את היוני, תאכלו, תשתו, רק תכינו הכל לפני, שלא תצטרכו לחלל את השבת, תשאירו עם המשפחה, תדברו דברי תורה, אתם לא יודעים דברי תורה, תתעניינו אחד בשני, תבואו לבית הכנסת, תקראו תהילים, מה שאתם לא יודעים אל תעשו, אבל לפחות מה שאתם יודעים תעשו. רבותיי, בערבית של תפילת חול, לפני תפילת 18, אנחנו אומרים השכיבנו, אני הולך להגיד לכם עכשיו דבר, שאם עד עכשיו ישבתם על הכיסא, לא אחריע לכם מה יקרה אחר כך. אנחנו מסיימים, ברוך אתה השם, שומר את עמו ישראל מכל דבר רע לעד אמן. והנה, בתפילת ערבית של שבת קודש, אנחנו אומרים נוסח דומה, אבל מסיימים באופן שונה. אנחנו לא מסיימים, ברוך אתה השם שומר את עמו ישראל מכל דבר רע לעד, אמן. אז באיזה מילים אנחנו מסיימים? ברוך אתה השם, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ולירושלים. איפה השמירה? רבותיי יקרים, באמצע שבוע צריך שמירה. באמצע שבוע, בפרט בלילה, שזה זמן שמתגברים הדינים בעולם, צריך שמירה. לכן אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, שומר את עמו ישראל מכל דבר. אבל בשבת,

על כל עמו ישראל. השבת היא שוחכת, היא מגינה, היא נותנת הברכה. חבל, אחים ואחיות יקרים שלי, זאת מתנה שאסור לפספס. השבת האחרונה, השבת האחרונה, השבת האחרונה של השנה, תיקחו אותה בשתי ידיים. ובפרט השנה הזאת, שאני אומר לכם בדקות הבאות, מסר חזק מאוד, שיש עניין להפיץ אותו. הגמרא אומרת, ואמר רבי יצחק, כל שנה שאין תוקעים בתחילתה, מרעין בסופה. איזה שנה לא תוקעים בתחילתה? שנה שראש השנה, היום הראשון, יוצא בשבת. בשבת לא תוקעים בשופר. אז עוד שנה שאין תוקעים בתחילתה. כל השופר שאנחנו תוקעים בראש השנה, הוא בוקע את הרקיעים, עולה לשמיים, וכופה את מידת הדין, ובמקומה מעורר את מידת הרחמים, כל הדינים, כל הגזרות, כל השופר משודד את הכל, מפוצץ את הכל. אבל אין לנו שופר ביום הראשון. טוב, אין לנו שופר, בסדר, מה הבעיה? הפורס, סוכת שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, יש לנו שבת. כן, אבל כותב הארוך לנר, נכון, ראש השנה שנופל בשבת אין שופר, יש שבת, אבל כדי שהשבת תפעל למענך, אתה צריך לפעול למענה. כדי שהיא תשמור עליך, אתה צריך לשמור עליה. הוא מביא משל, הוא מביא משל במלך אחד שהיה לו אחד העוזרים במשך שנים, היה נאמן, ויום אחד בגד בו, ביקש המלך לתלות אותו. הגיע אשתו, אומרת לו, דחי לה כבוד המלך, 40 שנה היה נאמן לך. אז כל אחד יש לו את הנפילות שלו, וחוץ מזה אני בתור אשתו מידע עליו. אתם יודעים, אם אתה רוצה לשאול בן אדם מי הוא, תשאל את אשתו, אשתו יודעת בדיוק מי הוא, מה שהיא תגיד זה האמת. אני מידע עליו, הוא בן אדם טוב, אבל יש לו מידות. מה קורה? פעם 40 שנה, מה קרה? ציווה המלך לשחרר בזכות אשתו, ואז עוזר אחר חתם. הוא ידע שהולכים להרוג אותו, אמר לאשתו, כמו האישה הראשונה, תבואי ותמליצי בעדי. בא ועומד לו, אדוני המלך, פעם ב-40 שנה בן אדם נופל, נו, מה קרה? הוא היה נאמן 40 שנה. ואז אומר לה, המלך, אני יכול לשאול אותך שאלה? אומרת לו, כן. מה זה הפנס הזה שיש לך בעין? מי נתן לך את הפיצוץ הזה בעין? אומרת לו, לא נעים להגיד, אבל הוא, אתה יודע שלפעמים הוא מתעצבן. אומר, אם כך, את לא יכולה לעזור לו. אבותיי, האישה שלנו, של עם ישראל, זה השבת. יום ראשון בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, מי בא לי? אמר לו, יום שני, יום שלישי, רביעי, וחמישי, שישי, בא השבת לפני בורא עולם, מי בא לי? מי בא לי? אומר בורא עולם, עם ישראל, זה בא עליך. השבת היא שומרת, השבת היא שוחכת, השבת היא מגינה. אבל על מי? לא מי שנותן לה פיצוצים, לא מי שמחלל אותה. לכן, בואו אחים יקרים, נתתי לכם עכשיו מתנה שווה מיליונים. מצד אחד השבת מוחקת את כל העבירות, כל כף המאזניים של הדין, של הרע, של הגזרות, של המחלות, של הבעיות, של התאונות, של הפיצוצים. זה נמחק, אין. דבר שני, היא גם באה ומעידה עלינו ביום הדין. בואו נעשה השתדלות קטנה. מה שאתם לא יודעים, אז אתם לא יודעים, תלמדו עם הזמן. אבל מה שאתם יודעים, להדליק את החשמל לפני, המזגנים, אפשר לשים שעון שבת, לא, כמה שקלים משווה השבת, לא לנסוע בשבת, להשתדל. רבותיי, וזה לא אסור, מותר לך לא לנסוע לשבת, מותר לך לא להדליק אש בשבת, הכל מותר בשבת. ואז השבת מגלה לנו את היופי האמיתי של ייחוד המשפחה סביב השולחן. אין טלפונים, אנחנו באמת צריך השבוע, כל אחד עסוק פה, בשיחות, בזה, מסתכלים, פה, נסתכל אחד בשני, זה מחבר, זה מאחד. הקדוש ברוך הוא, השם עוז לעמו ייתן, השם מברך את עמו בשלום, נזכה בשם, זכות שמירת השבת, הבעל לטובה, לעמוד בדין, והקדוש ברוך הוא יגזור על גזרות טובות, כל מי שיש לו שאלות, בכל עניין ועניין, מוזמן
להתקשר כוכבית 5293, קו בית מ...

הרן, ושם יש רבנים שיענו לכם על כל השאלות שלכם, הם מענייני הלכה, הם מענייני הנהגה. אז כל השנים טובות, אני מזמין היום בערב, ובכל ערב וערב, יותר נכון לילה, 12:20, 12:25, רחוב ההגה 7, בואו בהמוניכם, סליחות, איי, מאות מאות, מתקבצים להגיד סליחות, איזה התעוררות, איזה התרגשות, איזה יופי. היום בלילה, 12:30, מוצאי שבת, 12:30, וכן הלאה, עד ערב כיפור, אתם מוזמנים להגיע, להגיד איתנו את הסליחות. כאן אני נפרד מכם עד שבוע הבא בעזרת השם, הרב ישי פרי, ומאחל לכולם שבת אחרונה של השנה טובה, שמחה ומאושרת. שבת שלום.

0: התחנה הבאה. תחנת יציאה עם האור שמעון.
1: 101.5 התחנה.
0: רדיו 101.5 התחנה מחבק את חיילי צהל וכוחות הביטחון ומחזק את תושבי הצפון והדרום בתקווה לימים של שקט. רק ביחד ננצח. עכשיו, ב-101.5 התחנה, תחנת יציאה עם האור שמעון.

אביהו מדינה עם הפרח בגני, פותח לנו את התוכנית, לילה טוב לכם, יום חמישי, סוף שבוע, אתם על התחנה 101.5, מה שלומכם, מה קורה, איך עבר לכם השבוע, אני מקווה שאתם בטוב, היה לנו הרבה הפתעות, הגשם פתאום החליט להגיע משום מקום בחודש אוגוסט, מכבי חיפה הפסידה, זה פחות הפתעה, וכמובן החופש הגדול הסתיים, אנחנו ככה באווירה חיובית וטובה, עדיין קיצית כי המזג האוויר עדיין חמים, וכמובן השנה... כבר השנה החדשה כבר בפתח, ואנחנו איתכם עם הרבה מוזיקה טובה עד 11 תחנת יציאה, הלעיתים, הנוסטלגיות והיציאות הכי גדולות במוזיקה הים תיכונית. אני מאור שמעון, יחד איתכם, תגבירו את הווליום, כנסו יחד איתנו לאווירה, כמובן בארץ, בעולם, בכל מקום. אפשר להזין לנו ב-101.5 ברדיו, בערוצי 71, ובאפליקציה שלנו רדיו התחנה, אפשר להוריד אותה חינם. דרך הגוגל פליי, האפסטור והתר הבית שלנו, התחנה.co.il. אני מאור שמעון, שמח ורוצה לפתוח את התוכנית. אם אתם בכבישים, בדרכים,

זה היה הורן חן מתוך האלבום ניצחתי והנצח שיצא בשנת 1997. אנחנו נשארים בשנת 1997, עכשיו זה לידור יוספי עם ראש בראש. אני שמח להגיד לילה טוב להורים שלי, לחני, לשי חקק, דניאל נחשוני, גיא שלום, אסף בשה, נתנאל ממו, שיהיה לכולכם אחלה סוף שבוע. הרבה מוזיקה טובה מחכה לנו עד 11 כאן, 101.5 התחנה. לידור יוספי ראש בראש, תקשיבו לזה.

איתי לוי עם 8, פשוט שובר את השוק עם האלבום 13, כל שיר שלו בצבע כמו שאומרים. עכשיו אנחנו ממשיכים עם קובי פרץ שחוזר למנורה בחודש נובמבר. בואו נשמע את אלף טעויות. אני

מתוך חלומותיי, מושיק הפיה. עכשיו אנחנו ממשיכים עם ילדת הפלא, הישר מטורקיה, הגיע אלינו בתחילת שנות ה-90. אתם בוודאי מכירים את השם מוג'דה, חזר אלינו גם כן בשנה האחרונה עם הדואט והחיבור המדהים עם רינת בר, שהקפיץ את שניהם יחד למעלה למעלה. אז אנחנו אוהבים נוסטלגיות כאן ב-101.5 התחנה, אוהבים להיזכר, אוהבי מוזיקה טובה. בואו נשמע את מוג'דה, מחכה לך.

משה פרץ, נשבע לך, המנון החתונות, אז אני נשבע לכם שאני כאן יחד איתכם, מאור שמעון, לשעה נוספת, עד 11, תחנת יציאה, הלעיתים, הנוסטלגיות והיציאות הכי גדולות במוזיקה המתיכונית. אז אתם תשארו איתנו, הפסקה קצרה, מיד חוזרים, בואו נחתום עם עוד קלאסיקה גדולה שתשאיר לכם טעם של עוד גם לשעה הבאה, קוראים לו נתנאל, ילדה של אב.

0: אתם מאזינים לתחנת יציאה עם מאור שמעון ב-101.5 התחנה. אתם מאזינים לתחנת יציאה עם מאור שמעון ב-101.5 התחנה.
1: מאזין, הקשב.
0: בכל שישי בין 9-12 כדאי לעצור בטרמפיאדה של 101.5 התחנה. כל הדשים והקדשות השירים לחיילים ולמשפחות שמחכות בבית. אז בין הניקיונות, הבישולים וההכנות לשבת, תעצרו רגע כדי למסור דרישת שלום. רוצים למסור דש עם שיר ואולי לזכות בפרס? שלחו את שמכם לוואטסאפ 054-987-1015. הטרמפיאדה עם יונית ביטון. כל שישי ב-9 בבוקר, רק ב-101.5 התחנה.
2: בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית. כוכבית 9717.
3: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
4: 101.5
3: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.

מאור אדרי, אמרתי, אנחנו כאן, שעה שנייה, יוצאת לדרך, הרבה מוזיקה טובה שמחכה לכם, כמו בשעה הקודמת. עכשיו אנחנו עם ליאור נרקיס. מועדון ישן. אתם מוזמנים להצטרף אלינו ברדיו שלכם ב-101.5, בערוצי S71, ובאפליקציה שלנו רדיו התחנה. אני מאור שמעון, שתהיה לכם האזנה טובה.

חולים על סלסולים? 101.5 התחנה. 101.5 התחנה. אתם מאזינים לתחנת יציאה עם האור שמעון ב-101.5 התחנה.

0: שלי.
1: יוון מיאמי, הורל דארי, לשעבר סולן להקת הנחל, והיום הוא כוכב העונה החדשה של דה וויס. נחלו הרבה בהצלחה, יצא לי לשמוע אותו השבוע, מכניס חתן וקלה, את רן ועדווה, נחל להם מזל טוב, וכמובן הוא נתן שם ביצוע, אז בתוכניות הבאות אני מבטיח שאני אשמיע לכם את הורל דארי. תקשיבו ותזכרו את השם. עכשיו אנחנו ממשיכים, המנטורית שלו, עדן בן זקן, שיקורי.

0: זו לא תחנה, זו התחנה.
1: 101.5 התחנה.
0: אתם מאזינים לתחנת יציאה עם האור שמעון ב-101.5 התחנה.

מתלוננים על צלצולים? 101.5 התחנה. 101.5 התחנה. אתם מאזינים לתחנת יציאה עם האור שמעון ב-101.5 התחנה.

הגענו לפינה אהובה עליי בתוכנית, הפינה אהובה על כל חובבי שירי הז'אנר, שירי הנשמה, שירים בטעם של פעם. בכל שבוע אני מקבל הרבה מאוד בקשות והודעות לשירים שאתם כל כך אוהבים ולשירים שאני משמיע. אז בחרתי לכם באמת את אחד הלעיתים הגדולים, החיבור המדהים, תמיר גל וניבין, אהבה אסורה. תגבירו את הווליום ותהנו מה...

אחרי זה דואט ניבין ותמיר גל סוגרים לנו את התוכנית תחנת יציאה בכל יום חמישי מ-9 עד 11 בלילה כאן ב-101.5 יחד איתי עם האור שמעון נפגשים כאן קבוע עם הלעיתים עם הנוסטלגיות והיציאות הכי גדולות במוזיקה הים תיכונית כולל שירי הנשמה והשירים בטעם של פעם יום חמישי 9 בלילה עד 11 כאן ב-101.5 התחנה אז הגענו לסיום בואו נחתום עם דקלה חתולת רחוב אלבום חדש הוציאה נאחל לה הרבה בהצלחה אז שיהיה לכולכם סוף שבוע רגוע ושקט בעזרת השם ניפגש כאן בשבוע הבא שלכם שבת שלום יאללה ביי

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 101.5 התחנה. עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5.
2: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
3: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
4: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. פתחנו עם ELO, הרכבת האחרונה ללונדון. נאמר תודה גדולה לדיילת המראות שלנו, לירון ברזיב, שימריה איתנו לשעתיים של כיף גדול, ותנחית אותנו רגע אחד לפני הסופש. באולפן רון שלום, ששמח שהיום האהוב עלינו בשבוע הגיע...

תודה רבה ללהקת סקסטה. כמו בכל יום חמישי, גם היום אנחנו בחמישי אגדה, היום שאנחנו מארחים בו גיבורי תרבות, מוזיקאים שחתומים על הפסקול של המוזיקה בישראל, היום פחות בעברית, יותר באנגלית. בשבוע שעבר הייתה כאן שרון חזיז.

0: לפני שנספר לכם את מי אנחנו מארחים היום, פרומו אחד קטן להצגה אנדנדינו בפרסית של משי קליינשטיין.
1: אצל מצל צ'צ'ולה, גאו והסן שג'ורה, נשיר דרבון הפרסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דורקולש רלמזי, אצ'ינו וצ'ינו יה פאטה ואצ'י.
0: משי קליינשטיין הגדולה שהייתה כאן השבוע ועשתה לנו אנדנדינו בפרסית. היום, גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים לארח חבורת מוזיקאים מוכשרים במיוחד. מוטי דיכנה, יואל לרנר, עידן גרין, הלו הם, ה-60s.

מעט ה-60's כאן באולפן, חגיגה גדולה לפני הסופש. יהיו כאן מוטי דיכנה, יואל ארנר, יהיו כאן ביצועים בלייב שיעשו לכם את הסופש.

0: חנן בן ארי ופר טסי. עורכים ומפיקים את התוכנית הזאת מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה, כתוב לי פה איש יפיוף, אז לא נזכיר שמות, תחקיר רונן שבתאי, בצוות שלנו פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, בדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון, על הסאונד האיש החביב ביותר... שימי חביב. אחראים על השידור הזה בני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון 104.5 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה 101.5 FM, נדב יוגב ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, ברדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, וכאן איתנו ב-103 היה אמור להיות איציק אהרון. איפה איציק? איציק?
1: איציק

0: בגללה.
1: כריזמה.
2: שלום.
1: שלום איציק.
2: מה העניינים?
1: טוב שהגעת, אני צריך אותך, יש לנו הרבה עבודה היום.
2: נו הנה, מצאתי מקום, שורה ראשונה, תראה איזה כיף לי.
1: יפה מאוד, אתה מסודר בחיים.
2: לגמרי.
1: לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. אנחנו בלייב, בטיק טוק של 103 FM, אנחנו עוד מעט נהיה גם בפייסבוק, אנחנו בוואלה, ואנחנו רוצים להתחיל. גם היום אנחנו נשחק איתכם את המשחק שלנו, המשחק האיטלקי, כן או לא.
3: Adesso il gioco che tutti aspettavamo, che no lo.
1: C'è una camera matrimoniale. 10 שאלות, 10 עובדות בדקה אחת. הוספנו לכם, היינו עם 30 שניות, עלינו לדקה או 60 שניות. איציק, מה היום? דקה או 60 שניות?
2: 60 שניות, זה הרבה יותר.
1: 60 שניות. התשובה היא או כן או לא. כן או לא.
2: או במילים אחרות.
3: כן או לא.
1: ידעתם את כל העשר, אני מזכיר לכם שהשבוע לא היה לנו זוכה שניחש את כל העשר, אז מי שידע היום את כל העשר, אם תדעו היום את כל העשר, אתם תקבלו ככה. מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקס של אספרסו קלאב, מותג הקפה העשיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי מישנקין. מגהץ עדים נייד, מתנה דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלה און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. לא מזמן הייתה כאן חדווה אמרני, ונדלקנו על הקאבר שלה, תל אביב בלילה.

0: הקאברים המופלאים. אפס חמש חמש שתיים מאה ושלוש, זה מספר הטלפון שלנו. אז אם אתם רוצים לשחק איתנו כנו לא, ולהיות האחרונים השבוע שמקבלים את ההזדמנות לזכות בערימת הפרסים הזאת שלנו, אתם מוזמנים. טוב, אנחנו חייבים לצאת לפרסומת זהב שלנו. הרבה שואלים אותנו על קורס הנביאים ומבקשים את מספר הטלפון. איך עוברים קורס נביאים? בבקשה.
1: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבול הנביאים. רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו. לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו. 052-422-330. חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבול הנביאים ותדע אותו לבד.
2: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
3: מש מיוזיק פרודקשנס and רון שלום מיקס דואטס פור יו.
4: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ן יתונה אייד לקה
0: אימי ג'אגר.

0: רולינג סטונס, אמי ויינהאוס, המשאפ שלנו לשיר הזה שיצא באלבום האחרון של רולינג סטונס. חפשו אותנו בטיק טוק, בפייסבוק, בוואלה, עוד מעט כאן באולפן ה-60's, מוטי דיכנה, יואל לרנר, עידן גרין, הופעות חיות כאן באולפן, שווה לכם. נצא לפרסומות, מיד חוזרים.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: חמישי אגדה עם רון שלום.
3: חמישי אגדה. פתאום הטלפון צלצל,

0: טוב, יש מוזיקאים שכולם מכירים מהרדיו, מהרשתות, אבל יש מוזיקאים שהמוזיקאים בעצמם מכירים ומעריכים, וזה כבר סוג של תעודת הצטיינות. נמצאים איתי כאן רגע יואל לרנר, מוטי דיכנה, עידן גרין, אבל לפני הכל, לפני שאני מדבר איתם, יש פה אגדת ספורט, אריה מליניה, כשרוצה לומר כמה מילים.
1: אני את מוטי מכיר מהשכונה.
2: נכון.
1: ויש לי הצעה.
0: כן, דבר אליי.
1: לבטל את התוכנית שלנו מ-4 עד 5 ושימשיך נגן.
0: אופה, אני חושב שזו אחת המחמאות הגדולות ביותר שמוטי קיבל בקריירה.
3: הוא רמת גן.
0: תתקן אותי מוטי.
2: הפועל רמת גן.
0: הפועל רמת גן.
2: הוא רמת גן אומרים.
0: שלום לאורדון מוטי דיכנה, שלום.
2: שלום.
0: יואל לרנר.
4: שלום רב.
2: הוא נתניה.
0: אחר כך עוד מעט יש מבזק הספורט, אהרון יגיע, הוא ידבר איתכם גם מן הסתם על כדורגל. שלום לעידן גרין, האיש והטופים. קודם כל אני חייב להגיד במשהו אישי, גילוי נאות, אני מאוד שמח שאתם פה, אני מאוד נרגש שאתם כאן, ואני גם מאמין שיהיה לי כיף היום במיוחד.
4: אכן כן.
0: מי רוצה לענות על זה? מוטי?
2: לא, יואל.
0: יואל.
3: כיף זה יואל.
0: כן, יואל, בבקשה.
4: אנחנו סיכמנו שהיום יהיה כיף. סיכמנו בדרך.
0: אני החלטתי שהיום יהיה כיף, אתה יודע, זה עניין של החלטה.
3: הייתה ישיבת להקה, וכך הוחלט.
0: איך לא? תגיד לי, הגעתם לכאן עם מערכת התופים של עידן, עם הגיטרות שלכם, אתם מקצוענים. זה מצחיק שעדיין שואלים אתכם, אתם ידועים כלהקת ה-60s, ועדיין שואלים אתכם איזה מוזיקה אתם מנגנים.
2: נכון, זה הכי מצחיק.
4: אלה ששואלים איזה מוזיקה, הם שואלים ממה אתם חיים.
0: ממה אתם חיים באמת, יואל?
4: שאלה טובה.
0: ספר לי.
4: אני נהג.
0: נהג מה?
4: נהג.
0: באמת? כאילו, עובד בתור נהג.
4: עובד בתור נהג.
3: זה חדש, זה לא כל החיים עשית את זה.
4: החלטתי שאני צריך לקום בבוקר בשביל הבריאות.
0: בשביל הבריאות. אני ראיתי את התחקיר, והיה כתוב לי פה משהו מאוד מאוד מעניין. על מה אתם עובדים בימים אלו? על לקום בבוקר.
2: כן, כן.
0: מה, זה בגילאים האלה קשה לקום?
2: בגילאים האלה לפעמים לא קמים. זה הבעיה, זה לא קשה לקום.
0: מוטי, אני אוהב...
2: זה קורה. אני אוהב את זה. זה קורה לפעמים, שאתה יודע, אתה אף ולא קמים.
0: אתה אומר, כל יום שאתה קם בעצם, הרווחת היום.
2: תראה, אבא שלי היה אומר, כל יום שאתה קם ולא כואב כלום, סימן שאתה מת.
0: טוב, אני מאמין שהמאזינים שלנו יתחברו אליכם ברגע שמתחילו לשמוע מה אתם מנגנים ומה אתם עושים. אתם מאוד מאורחים. אתם יודעים את זה? אתם מאוד מאורחים. אני דיברתי עם הרבה זמרים, אומנים, מוזיקאים. כל אחד מכם עשה גם...

0: קריירה עצמאית בלהקות גדולות. יש לכם רזומה מאוד מאוד מרשים.
1: זה נכון.
0: כאחד שאוהב מוזיקה וקצת מכיר מוזיקה וחוקר מוזיקה. ואני רוצה לומר לכם שאתם בעצם השארתם ומשאירים את המוזיקה של שנות ה-60. אתם משאירים אותה בחיים.
1: תודה רבה. כן, אנחנו
2: היא שם... משאירה אותנו גם בחיים.
0: זהו, כן. זהו, רציתי... טוב, תשמע, אנחנו שמענו את איזולירבנד. מוטי, אתה היית חלק מההרכב הזה.
1: נכון.
0: מה זכור לך מההרכב הזה של איזולירבנד?
1: בעיקר השיער שלי.
0: בעיקר השיער שהיה לך, אתה אומר.
1: כן, בדיוק.
2: וחריות בכתפיים.
1: הייתה תקופה כיפית, זה היה לפני הסיקסיס.
0: כן.
1: הייתה תקופה כיפית, היינו מתאחדים לצורך קדם אירוויזיון, נהנים ממחמני הקדם אירוויזיון, פעם אחת כמעט נסענו בטעות עם מלודי. כמעט היינו מקום שלישי, היה שלב מסוים שהיינו מקום ראשון.
0: מלודי, מלודי.
1: בדיוק, ואז עמי פרנקל שישב מאחוריי אמר, אני לא נוסע.
0: למה? סתם החליט.
1: כי עשינו בדיחה, אז אתה יודע, את הבדיחה, איזוליר בין כל השם, כל העניין הזה התחיל כבדיחה, ואחרי זה כבר הוצאנו גם אלבום, וזה, אבל מעולם לא הופענו, מעולם.
0: מעולם לא הופעתם, ואני רוצה להגיד לך שאני הייתי בטוח שאתם, מרוב שאני מכיר קליפים בשחור לבן,
1: עשינו המון,
0: הייתי בטוח שאתה בשחור לבן, אתה יודע, פעם ראשונה שאני רואה אותך צבעוני.
2: הוא רק לבן.
1: אני בלבן.
0: כן, אתה בלבן לגמרי. אז טוב, יואל ארנר, מה זכור לך מהשיר עם מזי כהן, חמש בבוקר עוזב את אחד השירים?
3: האמת, מה זכרו לי?
0: אני לא זוכר, מה זוכר תקופה.
2: מאיר ישראל תופים.
3: מאיר ישראל תופים, מיקי שביב בס, אבנר, קנר קלידים.
0: מה לך לשמוע אותו?
3: יעקובוביץ'.
0: אתה יודע שירוסלב היה גר פעם בבניין שאני גרתי בו, ברעננה?
3: ברחוב עקיבא.
0: ברחוב, לא, מול עקיבא זה הביאליק. בביאליק, ואני זוכר שידענו שיש מישהו שמנגן על סקסופון, שהוא מאוד מפורסם, ומדי פעם הוא היה מגיע, כאילו, ולא עם התיק שלו, ככה, ו... כן, היית פעם שם?
3: הייתי פעם, בטח.
0: באמת?
3: יותר מפעם אחת.
0: וואלה.
3: היינו באים אליו, כזה, אני לא זוכר מה, אבל היינו באים.
0: טוב, אז יאללה. יואל ארנר, מזי כהן, חמש בבוקר עוזבת, בבקשה. עושה לך משהו שאתה שומע את הצלילים האלה?
3: עושה לי הרבה, בטח.
0: כן.

0: בשנות ה-80 או ה-90 נדמה לי, אתם הופעתם קבוע באילת, נכון?
1: נכון.
0: ביאכט פאב.
1: נכון.
0: שם נחשפתי בפאב.
1: לא, כן? גם שם היית, זה היה בית ספר.
0: שם, שם, שם. שם הכל קרה.
2: גם דני רובס,
0: גם דני רובס היה שם,
1: וגם סיימן הייתה שם.
0: סיימן, נכון, סיימן הייתה גם כאן בחמישי אגדה לפני כמה זמן. לדעתי גם דיברנו עליכם, אני חושב ש...
1: יש לנו איזה מופע משותף איתה ל...
0: עם סי? אין עליה. מה עם סי? תעלי קצת את סי שנקשקש איתה עוד מעט. רגע, אבל לפני כן, עכשיו על הקו גיסנו? לא נכון. למה באמצע התוכנית? לנו חבר גיסנו שמתקשר בימי חמישי, הוא יש לו איזה רמזור שהוא תקוע בו באזור השרון, רמזור שתמיד הוא נתקע בו וקופצים עליו אנשים ורוצים להצטלם איתו, ותמיד הוא אוהב להציק לי, לא יודע למה. כאילו מה עכשיו על הקו? נו באמת, מה אתה אומר איצינג? דבר איתו,
2: יש ברירה?
0: האמת שאין. טוב, תעלי אותו. מה קורה גיסנו?
3: גישנו, מה קורה? הבאת הרבה גישים היום לאולפן.
0: אתה מקשיב לתוכנית, אה, גיסי?
3: תגיד, אכלת רסק טמטום.
0: למה?
3: שתית מיץ' גולדהר.
0: למה ככה?
3: כי אתה שואל שאלות של ילדה עם קוקיות, קרביונים ורודים, ובבי דול של ג'קובה.
0: מאיפה הידע הזה בביגוד, תגיד לי, גיסנו?
3: מאיפה הידע?
0: כן.
3: מוויקי.
0: ויקיפדיה?
3: ויקי כנפו. ברור ויקיפדיה. בקיצור, גולם.
0: למה ככה? נו.
3: הסתדרת בחיים עם השיקשטיז.
0: סיקשטיז, לא שיקשטיז.
3: סיקשטיז.
0: סיקשטיז.
3: נו, ככה אני אומר.
0: תחזור אחריי, סיקס.
3: שיקס.
0: טוב, עזוב, מה הקטע? נו, מה?
3: הרצתי אותם, יש מוזיקאים תותחים.
0: מה קרה לך?
3: יואל לרנר, מוטי דיכנר.
0: מה קרה לך?
3: רגע, באו להצטלם איתי, רגע.
0: הנה, אמרתי לך, הצטלמו איתו עכשיו ברמזור.
3: עוד פעם אתם רוצים תמונה והתמונות שלכם.
0: אבל אנחנו באמצע שידור.
3: אתם באים לי שאני מדבר עם רון שלום.
0: גיסנו.
3: יא זוזו, זוזו, אני עם רון שלום, הוא מראיין את השיקסטיז.
0: סיקסטיז.
3: אתה מכיר את השיקסטיז? עוד שנייה, אני תקוע פה ברמזור, יש מלא מעריצים, או רוצים לסלם איתי, שנייה.
0: אני לא עונה לו, אל תענו לו, סבבה,
2: רד אותו כבר.
3: רגע רון, מהר הוא ינתק לי, מהר הוא ינתק לי. יאללה, יא חופרים, כל שבוע אתם מהטיקטוק שלי. הלו, הלו. טוב, הוא ניתק, בואו, אבל אני באמצע, שימו אותי באמצע. האמצע, רק באמצע, בדקנו כבר את שני הצדדים, רק באמצע.
0: אל תבואו, הם יחפו לנו שעה. תוריד אותו, תוריד אותו.
2: די, הורדתי אותו.
0: הורדתי אותו?
2: די, מספיק.
0: הוא לא נותן לי מנוח. טוב, אני רואה שארון ארון מגיע לכאן. וואי, עוד פעם עכשיו הקמפיין בחירות שלו, וזה... אם זה יהיה לכם קשוח מדי, תגידו לי, אל תהיו כאלה מנומסים, נו, אתם על הבמה, רוקיסטים, אתם עושים ברדק.
4: אנחנו בשוק, לא.
0: אתם בהלם תרבות.
4: כן.
0: אני יודע שאתם בהלם... תכניסו את ארון ארון, תגידו שכן, יבוא. מה קורה? הלאה, סיקסטיז, אני חולה עליכם, תדע לך, אין עליכם. מה אתה, מוטי דיכנה?
4: לא.
0: מה אין אני, מה שתה לי?
4: בסדר, מה שלא רע, ארון?
0: אין עליך.
4: ארון זה שם משפחה או ארון שם פרטי?
0: ארון שם פרטי.
4: הבנתי.
0: זה ארון גם שם משפחה, כן, אבל זה ארון עם היי, אתה יודע.
4: ארון, אוקיי.
0: בוא נה, יואל לרנר, מה, נשארת חתיך אתה, הדח מרחק. סוף כל סוף יש בו אופן שני סמלי סקס, תראה מה זה, הלאה. איך אתה, יואל?
2: מעולה.
0: אין עליך, דע לך, רלה, כעידן אתה על הטופים, אני רואה שאומר, אתה יודע, אנחנו מתי יהודה, אתם יודעים איפה אני גר? אני גר במתי יהודה, מושב עג'ור. אתם יודעים איפה זה?
2: לא.
0: הגעתם לצומת שער הגיא?
2: כן.
0: פניתם ימינה. כן. עברתם את מסילת רכבת של בית שמש, יש כן. את אולמי כינור דוד בית שמש מצד שמאל. עברתם את צובה, את צריגים, את אדרת. אם הגעתם לצומת נחשון, תעשו יוטרן, עברתם את עג'ור, יאללה. אתם חייבים לבוא, אני לוקח אתכם לאכול קובות אצל חביבה. אבל רגע, תקשיבו רגע, אני סיפרו לכם שאני עושה... רץ לבחירות?
2: לא
0: סיפרתי להם כלום. מה, לא סיפרת להם?
2: לא אמרתי כלום.
0: הוא לא סיפר לכם?

0: לא, לא.
1: לא, לא הקשבנו גם, יכול להיות שהוא סיפר.
2: אז תקשיבו, למה אתה לא אומר להם שאני רץ בקמפיין? לא רציתי, רציתי שזה יבוא ממך. אין בעיה, סבבה. אז אנחנו שעה שנייה, אני עושה מבזק ספורט איתכם ביחד, ובשביל הספורט אנחנו הולכים לעשות משהו בשבילי. מה אתם אומרים? עידן, מה אתה אומר?
3: יאללה.
2: יואל, מה אתה אומר?
0: יאללה.
2: מוטי, מה אתה אומר?
1: סבבה.
2: איזה אקרוטים אתם, אין עליכם. חמש שניות. צא לפרסומות, צא לפרסומות, מיד חוזרים. יאללה, יאללה, יאללה.
4: עוד מעט נחזור מפרסומות.
1: הוא לא נורמלי, כן? הוא לא נורמלי.

0: שלא יבוא, שי.
1: ומי שלא יבוא, חבל.
2: קריזמה.
3: חמישי אגדה. עם רון שלום. אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

של חמישי אגדה. אנחנו עם להקת ה-60's שנמצאים כאן באולפן. רדיו צפון בני הלפרין, פלג בן צבי. רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר. רדיו ירושלים, נדב יוגב. רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף. 103 FM, איציק אהרונה. אנחנו גם בטיק טוק בשידור חי, גם בפייסבוק, גם חפשו אותנו בוואלה.

0: אומרים? איך אתם? אתם בסדר?
1: אנחנו נפלאים, כן.
0: שמעתי אתכם עושים עכשיו בלנס, תשמע, זה כאילו אני באופוריה, לא יודע מה איתכם.
1: אנחנו ב-103.
2: אנחנו בבלנס.
0: אתם בהרבה תחנות, ברדיו צפון, ברדיו התחנה.
1: זה מרגש.
0: רדיו ירושלים, ברדיו כל רגע. ואנחנו גם בשידורים לייב, גם בטיק טוק, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב.
2: מה בן אדם צריך יותר?
1: יותר מזה.
0: מה צריך? אני אגיד לך מה בן אדם צריך יותר. צריך חומוס, אתם אוהבים חומוס, לא?
2: חומוס, כן. אבל חומוס טוב, חומוס איכותי.
0: חומוס טוב.
1: הוא המומחה.
0: אתה חומוסולוג, יואל?
1: נגררים אחריו.
2: לא נגזים, אבל אוהב חומוס מאוד.
0: יש פה את חומוס סישקין ברמת השרון, שמאוד אוהבים אתכם. אני מקווה שגם אתם תאהבו אותם. וחומוס סישקין, קובי וגבי, או סישקין 23, נכון? 23, כן. אז הם מאחלים לכם, קודם כל חג שמח, שלחו לכם חומוס, כי יודעים שאתם אוהבים חומוס.
2: וואו.
0: הנה, חומוס סישקין. אנחנו... שימי את זה כאן על השולחן, שירו את זה, שירו שיש להם בשביל מה להופיע. כאילו...
1: חבל שאכלתי פיצה.
2: כבר אני אוהב את זה.
0: אכלת פיצה?
1: אתמול.
0: אתמול, נו, בסדר, אוקיי, אנחנו בהיום. טוב, אתם מאוד... אתם מתגעגעים לפעם, נכון? אתם טיפוסים נוסטלגיים כאלה, נכון?
1: המוזיקה, דאגים מאוד למוזיקה, כי היום מבחינתנו, זה לא שאנחנו לא אוהבים את המוזיקה שלנו, אני למשל באופן אישי לא מבין.
0: זה מוטי כרגע מדבר, כן.
1: אני לא כך מבין את המוזיקה.
0: יש ויש.
1: כן, יש ויש, אבל בעיקרון, הלעיתים אנחנו אוהבים את המנגינה. שיר שאתה יכול לקחת גיטרה לחוף הים, עם הבחורה או בחור, whatever you like, ולשיר לה את השיר. והיום השירים שלהם זה קצת יותר קשה, כי ההפקות והפרודקשנים כל כך מסובכים שקשה לקחת גיטרה ולשיר.
0: יש היום, בגלל שהיום כל כך קל להוציא, אתה יודע, פעם, אני אומר לך, בתחנות הרדיו,
1: הוצאת למילים מהפה.
0: פעם היינו מקבלים בשבוע, גם היה כבוד לסינגל, לתקליט, למה שיוצא. היום כל יום, כל ילד יכול בבית לפתוח סונו, לפתוח מחשב וליצור לו את המוזיקה שלו.
1: אחלה מוזיקה יוצאת, יוצא דברים מקצוענים, נשמע קצת פלסטיק, אבל זה נשמע...
0: אז אני אומר, לא רוצה לקטלג, אבל אתה יודע, יש ויש.
1: כן. אני מדבר על האלה של AI, שזה תמיד אתה מזהה שבאיזשהו מקום משהו לא הגיוני.
0: אתה יודע מה הבעיה? שהיום כבר מאוד קשה לזהות, יש היום עבודה כל כך מקצועית שכבר קשה לזהות.
1: מאוד קשה לזהות. גם היום מתלבשים על הזה.
0: עידן, אל תתעסק איתי, כי יש לי אוזן מוזיקלית, ואני יכול לשמיע לך דברים ולעשות לך מבחן, AI או לא AI, ואתה טיפול. אני אומר לך שאתה טיפול.
3: אוקיי.
0: אז לא, יש היום דברים שאתה...
3: יש דבר אחד שהמוזיקה של היום מאוד מאוד... כושלת בלהביא, וזה גוספל. משהו שהיה לאומנים של פעם, היה להם איזושהי תחושה של שליחות, שהם עושים פה איזה משהו ממש חשוב. בין אם זה בשורה שהיא בשורה חברתית, בין אם זה... הם גם ניגנו על כלים שהיו כלים מאוד חדשים אז. גיטרה, בס, זה כלי שלא היה קיים אז הרבה זמן. הכל היה גילוי, הם גילו הכל מחדש. פול מקארטני המציא מחדש את הכלי הזה. ג'יימס ג'מרסון המציא מחדש את הכלי הזה. יש הרבה אנשים ש... שותפים לעיצוב של הדבר הזה, הכל היה חדש והם היו בלהט עם הדבר הזה. היום אנשים עושים מוזיקה כי הם רוצים עוד קהל, עוד
0: צופים. הזכרת את פול מקארטני, אתם יש לכם חיבה מיוחדת לפול מקארטני, נכון?
3: בסדר, כי הם חבבים אותו, לא?
1: עשינו אפילו ערב מחווה למקארטני.
3: כן.
1: פגשתם אותו? דני רובס. לא, אני לא פגשתי. אני פגשתי את יואל.
3: יואל פוגש את כולם תמיד. ליואל סיפורים.
2: לא פגשתי, בחלומות פגשתי אותו.
0: אבל אתם, הזמרים שהיו מאוד פופולריים בשנות ה-60, אריק איינשטיין, חבא אלברשטיין, אריק לוי, מי עבד פה עם אריק איינשטיין?
1: אני.
0: גם
2: אני.
0: גם אתה.
1: זה יואל, נכון?
0: נכון, עבדתם איתו.
2: עבדתי איתו בתקליט חמוש במשקפיים.
0: וואלה, אבל אתה חמוש במשקפיים היום.
2: חמוש בעצמי.
0: אתם כולכם.

0: חוץ מעידן חמושים עם שקפיים.
1: טוב, הוא צעיר, יחכה.
0: ילד.
2: מה, יש לי לקריאה.
0: אז תקרא לי, תקרא לי. תקרא לי אהרון רגע, תקרא לי אהרון.
3: אהרון, אהרון.
0: רגע, תשמעו רגע, אני רוצה לבאס אתכם, אני אח שלכם, סוואבה. קודם כל בוא נחליט שאנחנו אחים היום.
1: אחלטנו אחים, אין
0: בעיה. אני עושה עכשיו מבזק ספורט, יש לי משימה קטנה בשבילכם, אני חייב לעשות את המבזק. מי כאן הוא את כדורגל? יואל, נתניה?
2: נתניה.
0: מוטי רמת גן? אורדונים?
1: כן.
0: עידן?
3: לא רואה טלוויזיה.
0: מה קשור טלוויזיה? לך לכדורגל, מי אמר לך לראות טלוויזיה?
1: הוא לא אקספורט, הוא מוזיקה.
2: אני ראיתי את המונדיאל באיחור. רק את הגולים, כאילו.
0: רק את הגולים.
2: כן, אני רק את התקצירים, עזוב את הכל.
0: יאללה, אז אני עושה, תן לי חסות, מבזק ספורט ונתחיל.
1: בחסות?
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: קבלו, קבלו, תראו את מי מקבל אותי. קבלו.
5: מספר אחת.
0: יאללה, קרפי.
5: נאמבר וואן.
0: אהרון, אהרון.
5: אהרון. אהרון.
0: תמיד צניעות, זה היה הצד החזק שלי. תמיד תהיו צנועים, תהיו אנשים צנועים, אל תפרגנו לעצמכם. מבזק הספורט של אהרון אהרון, אנחנו כאן עם ה-60s, עם האחים שלי. נכון, החלטנו אחים?
2: אחים,
1: אחים.
0: צ'רלטון ספורט אחת, ערוץ מספר אחת שמעביר את מבזק הספורט. יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, לצוות שלנו. סבבה? יום הולדת היום למישל מנצור שרוגגת 13, זה גם דשים. אם יש לכם דשים, זה הזמן. הבת של אירן מנצור, ושל אימא מנצור, אתם לא מכירים?
1: לא, עוד לא.
0: אתם משנות ה-60, איך תכירו? ילדה בת 13, איך אתם רוצים להכיר? טוב, בשביל הספורט אני רוצה לספר לכם שאני הקמתי מפלגה, מפלגת פול גז, איך השם?
1: אולי.
0: המפלגה היא מפלגה א-פוליטית, אני לא מתעסק בפוליטיקה, אנחנו, המטרה שלנו זה ללכת לים, אז כל מי שמצטרף ומתפקד למפלגה מקבל כפכפים, אני רק לוקח מידות נעליים שלכם, שנייה, עידן, מה מידת הנעליים?
2: 45.
0: 45, זה עידן, יואל.
6: 44.5,
0: לא יודע אם יש לי חצאים.
2: לא, זה יואל, זה מידות אירופאיות, פשוט, זה משהו אחר.
0: סבבה, מוטי דיכנר, מה מידת הנעליים?
1: 44, תגיד, יושב ראש המפלגה זה משה מתקן,
0: נכון? לא, מה פתאום, לא, מה, יש לי מפלגה אמיתית, מה קרה לך? יש לי במפלגה, איפה הראשי?
1: לא משה מתקן?
0: לא, אני יושב ראש המפלגה, אהרון אהרון, איתי מרגול, אמיתי לגמרי, מרגול רוצה רוטציה, היא לא קיבלה. יש לי תשובה, הנה הרשימה, בבקשה הזאת הרשימה, יש לי ככה. יובל רפאל מקום 3 במפלגה, אבי סינגולדה 4, רון רוזנפלד והחברים של פורטרט 5, איתן קבל 7, אמיתי, כל מי שאני אומר לכם אמיתי, אראל סגל 8, הפוליטי, צביקה אדר 10, רון קופמן 13, שי אמבר 14, מושיק אפיה 17, אני מעיף אותו כי הוא קם רק אחר הצהריים, אני צריך אנשים שיקומו בבוקר, וזאת המפלגה שלי כרגע.
1: ומה עם החורים באמצע שם שאין את המספרים?
0: אני צריך למלא את זה.
1: אז זה משוריינים שלך.
0: זה משוריינים. עכשיו, תשמעו רגע, אני... המפלגה... תשמיע להם את הג'ינגל של המפלגה, תשמעו אותם את הג'ינגל, בבקשה.
7: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: כמו ששמעתם, זה מאוד מרגש, האיש הלא נכון בזמן הנכון. עכשיו, נכון יפה? עכשיו, לא סיפרתי לכם מה המצע שלנו. קודם כל, אנחנו מאפסים את המינוסים בבנק, אין יותר מינוס.
2: איזה יופי.
1: זה הדבר הראשון שאני עושה, מאפס את המינוסים, אבל נותן לכולם בנקטים, אתם יכולים למשוך כמה כסף שאתם רוצים עם הבנקט, אבל לא להגזים. סבבה? מי שמגזים, אנחנו מעיפים אותו. עכשיו, תשאלו אותי מה המשימה שלכם.
3: מה המשימה שלנו?
1: איזו שאלה יפה. בואו נה, אתם יודעים לשאול שאלות נכונות.
3: גם שאלנו בקולות, שמת לב?
1: כן, כן. או תעשו את זה עוד פעם.
2: מה המשימה שלנו?
1: המשימה שלכם היא לעשות לי עוד מעט לאלתר לי ג'ינגל של ה-60s, של 20 שניות. הרון הרון, האיש הלא נכון, בזמן הנכון.
2: בבקשה.
1: סבבה, לא, יהיה לכם זמן. עוד מעט עם הכלים שאתם זה. זהו, אני מאוד אוהב אתכם, אני חולה עליכם, סליחה שהפרעתי והרסתי לכם את החגיגה.
2: אח שלנו, שכחת.
1: אנחנו אחים, יש לי פה צ'רפאיה מאחורה, אני חוזר לשבת על הצ'רפאיה. רון שלום, בוא קח את זה מכאן. אני בא, אני בא, אני בא. אתם בסדר איתו?
2: כן, כן.
1: כן?
2: כן, כן.
1: זהו, אז אפשר לסיים את הספורט, תודה רבה.
2: בחסות.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: תוך כדי זה...
2: זה קרה.
1: מה קרה? מה קרה? מה קרה?

0: זה זה שאתם תתארגנו עכשיו, כי אנחנו רוצים לשמוע ביצוע ראשון שלכם כאן בלייב. אנחנו נשמיע למאזינים שלנו את אנדנדינו בפרסית של משי קליינשטיין, כי אני אקבל הרבה הודעות שאנשים רוצים לשמוע את זה שוב. אתם מוזמנים למיקרופונים, לגיטרות, למערכת הטופים המשוכללת שהבאתם לכאן, ונשמע בינתיים את משי.
1: آتال ماتال چطوله گاو حسن چجوره نشیر داره و نپسون شیرش بردن هندسون اسمش بذار انگریزی داره کولش رمزی اچینو واچینو یه پا تا ور چی
0: זה היה אנדנדינו בפרסית. טוב, תוך כדי זה שהם מתארגנים אני אספר לכם מה קורה כאן באולפן. עידן מתיישב על מערכת הטופים
2: ליד,
0: נכון, על הכיסא שלצד מערכת הטופים. יואל לרנר, מוטי דיכנה, מה אנחנו, עם מה פותחים?
3: עם
0: פריטי וומן. גבירותיי ורבותיי, ה-60s live באולפן, בבקשה.

0: וואו, תישארו, תישארו שם, וואו, וואו, מה היה כאן עכשיו? תסבירו לי מה היה כאן עכשיו?
1: שרנו על פריטי וומן.
0: על פריטי וומן, יואל, איך אתה מסביר את העניין?
2: אני לא מסביר, גדול עליי.
0: אמרתם לי, אנחנו זה, קשה לנו לקום בבוקר, אתם כמו ילדים בני 16 כאן, אתם מתלהבים כשאתם אוחזים בגיטרות, ומה זה? תגיד לי, מה זה? טוב, תישארו, כי אנחנו רוצים עוד ביצוע, אבל לפני הביצוע אני רוצה לשאול אתכם, לי אין מושג מה פרשת השבוע, לכם יש?
3: לא.
0: אין לכם. אז בואו תשמעו את פרשת השבוע ותלמדו, ואת השיר הבא
3: נקדיש לפרשת השבוע.
0: כן, לפרשת השבוע. סבבה? תקשיבו.
4: ואתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת
5: אני איש שמאמין, חשבתי שהאהבה קיימת רק באגדות, ושהאהבה נועדה למישהו אחר, אבל לא בשבילי. האהבה הייתה מחוץ להישג ידי, ככה זה.

0: למראה האכזבה רדפה אחריים בחלומות. ואז ראיתי את פנייך, עכשיו אני מאמין, אין לי אפילו שמס קטן של ספק. אני בתוך העניין, אני מאמין באהבה, לא יכולתי לעזור אותך אפילו אם גם רציתי. יש מישהו מוסיף? עדינה? עדינה, יש מישהו מוסיף? איפה מוטי? איפה יואל? יזכה הנודר.
1: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציטון בלדי.
2: וואי, מרגש, אה?
3: וואו, בוא נה.
2: מה אתה אומר, מוטי?
3: אני מאמין, אני מאמין.
4: חיים אחרים.
2: נכון?
4: כן.
2: אז מה תשאירו עכשיו?
3: את השיר הזה.
4: פרשת השבוע.
3: רק את זה באנגלית.
2: בבקשה, I'm a believer.

0: וואו, ה-60s. בואו נספר למאזינים שיש לכם הופעה ב-12 בספטמבר, בשבלול, זה מוצ"ש, זה חג, לא?
1: זה חג שני של ראש השנה.
0: כן, אפשר מהירה, אפשר. שוב, מוטי, לא שמעתי, לחשו לי פשוט בטופק.
1: לא, חג שני של ראש השנה.
0: חג שני של ראש השנה.
1: לא ערב ראש השנה, יום אחרי. ערב אחרי.
0: בשבלול.
1: שבלול בתל אביב.
0: ואז זהו, אם אתם מתגעגעים לתמימות, אתה חושב שבאמת הייתה תמימות בשנות ה-60?
1: לא יודע, לא יודע מה, אנחנו היינו ילדים אז, אתה יודע, כשהיינו תמימים לגמרי.
0: כן, כי הייתם ילדים.
1: הייתה אחלה מוזיקה, לא יודע, תמימות, לא תמימות, אחלה מוזיקה.
2: הייתה הרגשה של בשורה. הייתה בשורה באוויר, הכל היה חדש.
0: הכל היה חדש, המדינה הייתה חדשה, העולם לא היה חדש.
2: אנשים עשו מה שהם מאמינים בו, דברים שהם מאמינים בהם. עכשיו זה קצת יותר תעשייתי הכל.
0: כן, אז תשמעו, יש לכם כבר לאהרון אהרון את הרעיון? כן?
1: ג'ינגל בטח.
0: ג'ינגל? רגע, אתם זוכרים מה הוא רצה? הוא רצה כאילו, הרון, הרון, האיש הלא נכון, בזמן הנכון. אבל...

0: לפני כן יש
1: איזה... מי משהו?
0: יש מאזינה על הקו, שלום לה, מאזינה על הקו. הלו? שלום, מה שלומך?
2: בסדר.
0: את מעריצה של ה-60s.
2: מעריצה גדולה.
0: את בסי שלך, סי, את בסי שלך.
2: אני בסי. אני בסי. אני ב-60s.
0: ב-60s, תגידו שלום לסי אימן.
2: יפה לכם, בנים, מאחורי גבי, הולכים לרון.
3: לא ידענו שאת עירה בשעה כזאת.
0: כן. האמת שסי...
2: לא, אומר, פלא שאת עירה בשעה כזאת. אח שלי, נשמה, אל תשכח מי בועטת ורוקקת על הבמה שלכם.
3: זה נכון, סתם בצחוק זה.
0: סי, הם...
2: איזה חמודים.
0: ריחלנו עלייך מקודם.
2: אתם צעירים מדי.
1: נכון.
0: אמרתי להם מקודם, את יודעת, ברגע שהם מתחילים, רק הם רק מתחילים לשיר ולנגן, הם נראים כמו ילדים מתלהבים בני 16.
2: זה כל כך נכון. אתה יודע, רון, שיש לנו הופעה משותף שנקרא מחווה ללהקות הקצב של פסיפס ישראלי, וכל פעם שאנחנו מסתכלים אחד על השנייה ומדברים קצת על העבר לרגע פה שם, אני מסתכלת על יואל ועל מוטי, אומרת, אבל שנייה, רגע, היינו ביחד לפני רגע באילת, ממש לפני רגע.
0: כן, דיברנו על זה מקודם. לא יאמן.
2: כאילו, היינו עושים תוכנים של משמרות.
0: לדבר את הטינאג' הנצחית.
1: זה נכון, כן.
2: הם מדהימים, הם מדהימים, הם מדהימים, ויואל מכוון לי תמיד את הגיטרה. אין דברים כמו.
0: סי, עדיין מבקשים מהן התעודת זהות כשהיא מבקשת לקנות איזה משקיע אמיתי.
1: סיגריות.
2: רון, כשאתה תמשיך להעלות את התמונות של הקרוספיט שלך, שאתה מרים 20 קילו, אנחנו נדבר על ילדות ועל נעורים. תעשה לי טובה, לא להוציא לי את העיניים.
0: סי אימן, הייתי מדבר איתך עוד שעות, אבל אנחנו לצערי נותרו לנו 30 דקות ברוטו, ואני חייב לשמוע אותם תכף שרים.
2: חייב, אנחנו מדליקים עכשיו לשמוע, עכשיו ברגע זה.
0: אוהבים אותך מאוד.
2: תודה, שנה טובה,
0: שנה טובה, סי,
1: שנה טובה.
0: שנה טובה, סי, ביי. בוא, תגמור לי עם זה.
4: רגע, מה, דבר יפה, מה קורה לך? אחים שלי, מה קורה?
1: אותו דבר כמו קודם.
4: אלא, לא התגעגעתם אליי?
1: תודה.
4: אלא, גדיכנר, תעזקו, טוב, אתם זוכים. אהרון אהרון, האיש הלא נכון, בזמן הנכון, פול גז, נולי. 1, 2, 3.

0: הרגשתם אותי, אללה, אתם קולטים מה זה? זה לא AI, זה יענו אורגינל.
1: זה AI.
0: AI, זה יאללה, חולה עליכם. מה אתה מקנה? לא מקנה, אבל בוא נשמע, הגעת להישג ענק. הבאת את ה-60s, הבאת פה שמות של מוזיקאים ענקים, עשו לך ג'ינגל.
1: ותוכל להשתמש בג'ינגל, חינם.
0: אין עליכם, חולה עליכם, תודה, 60s.
2: תודה, שנה טובה.
0: טוב, נצא לפרסומות, נחזור, עוד שני ביצועים חיים יהיו כאן באולפן. אני מזכיר לכם, 12 בספטמבר, בשבלול, לכל הגילאים, נכון? זה מופע לכל הגילאים, המשפחה. תביאו את הילדים שיתאמו קצת טעם של פעם עם מוזיקה איכותית. פרסומות, מיד חוזרים.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות.

0: שלום. אנחנו מדברים, בוא נעשה סדר, האגדה פה זה לא רון שלום, זה מוטי דיכנה, יואל לרנר, עידן שלנו שיושב שם נחבא מאחורי הטופים, ואנחנו כאן עם להקת ה-60's, בגודל טבעי. אני מקבל מלא תגובות, אתם יודעים?
1: כן, מה אומרים?
0: הנה, הקפה שלכם הגיע. הקפה הגיע, הבטחתי לכם קפה, אתם הבטחתם לי עוד שני ביצועים. לפני שנשמע את הביצועים, יש לנו התחייבות למזג אוויר, תחזית מזג האוויר לסוף השבוע, נשמע את תחזית מזג האוויר, אתם תשתו את הקפה, ואנחנו נחזור עם עוד שני ביצועים, וגם אוכל שלחו להם, אבל הם כבר קיבלו חומוס, לא הבנתי. בעוד?
1: עוד אוכל שלחו להם.

0: וואי. התנפלות יש פה.
1: פיתה קצבים מהמסגר 38 תל אביב, זה מקום מבית היוצר של מסעדת הפריים. אפרופו הפריים, עברו למקום חדש בברזל 27 בתל אביב, אני הייתי שם המסעדה הכי יפה בארץ. מה זה מהירה? זה פיתה קצבים?
2: כן.
1: אז בוא נעשה סדר, פיתה קצבים זה הברזל, זה לא, זה המסגר 38, וואי, בוא נאהבים אתכם. מה?
3: פשוט אחרי
4: שווארמה בוספיה.
1: אתם רוצים לאכול ולאסוף את השירים או לשיר ואז לאכול? מה שבא לכם? לא, אני רוצה לבדוק, הנה, מוטי לא יכול להתאפק.
4: מה זה? לא, אני ביקש שאני אבדוק.
1: תבדוק, תבדוק.
4: אנחנו אחרי זה, אנחנו כבר מוכן, זה לא צריך לנגב.
1: טוב, בוא נשמע את החזית.
0: רק לביס.
1: ומיד שני ביצועים באולפן.
5: למאזיני חמישי הצגה, לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפרי קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר. ידוע גם בשם הבמה, ספידי גונזלס.
6: היי רוזיטה, קאם קוויק, דני יקנין, די גיבינג גרין אנד טקילה. תחזית לסוף השבוע, בצפון חם במרכז חם ולח, בירושלים חם עם נוף ובדרום חם ברמה של השמש וקשר עסקה. החופים ריח, הים נוח, הגשם חופשה, בדרום אין ים, בקיצור, מים, כובע, מזגן, ולטייל רק עם אחריות.
7: אתה רוצה שאני אעשה את זה דרמטי יותר, יותר רדיופוני? רוצה שעשה את זה בסגנון דני רוב, סיגל גפני?
8: תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
1: כן, זה הספידי גונזלס, החזאי הקבוע שלנו. זהו, שמעתם, זאת תהיה תחזית נזג אוויר, אני מקווה שהבנתם משהו. גבירותיי ורבותיי, כאן, באולפן שלנו, חמישי אגדה, מוטי דיכנה, יואל לרנר, עידן גרין. מה אנחנו הולכים לשמוע?
9: אנחנו הולכים לשמוע את השיר Drive My Car של הביטלס.
1: Drive My Car.
9: אנחנו מרימים הילוך.
1: זה טוב, זה מתאים לפול גז.
9: נכון, נכון, נכון. פול גז, רק אנחנו נזכיר שאנחנו נצאים פה בלי הקלידן שלנו, אייל קליין.
1: אנחנו נסלח לכם.
0: הוא לא
9: יסלח לכם.
1: הוא לא יסלח לכם. גבירותיי ורבותיי, ה-60s, בבקשה.

0: וואו, גם אני ניגנתי פה.
1: נכון.
0: גם אני ניגנתי פה.
1: וניגנת יפה.
0: אני באתי להתחיל כי לא רציתי לפתוח את המיקרופון שלי, כי הטופים פה של עידן היו נכנסים לי למיקרופון, אז באתי להתחיל, ואיך הייתי?
2: גדול.
1: היית עשר, עשר, זה מדהים. תשמע, פיקס, מדהים.
0: מוטי, תגיד, אתה, יש לך קטע, שאתה לפני שאתה עולה לבמה, יש לך איזה דודה לספור מהסוף להתחלה, עד עשר,

0: איטלקית?
1: לא, זה לא אני, זה מישהו אחר.
0: מי זה?
1: לא יודע, כנראה אדריאנו צ'לנטאנו כנראה היה עושה את זה.
0: אז למה כתוב פה ש... שיש לך אמונת תפלה כזאת?
1: כן, כן, זה אני סתם, אני צוחק, זה אמונת תפלה של 10 עד...
0: אז מה, אתה מתבייש? אתה יודע כמה אמונות לי יש?
1: לא, אני אגיד לך מה, אמונות תפלות מטבען, כשמגלים אותם, זה עובד.
0: אז
1: לכן, צ'ינקווה, צ'נטו, צ'ונטו, זה נשאר אמונה שלי.
0: תן, לא, אני חשתי, תן לי
1: אחד. לא היה ואני לא רוצה לדבר על זה.
0: תן, תן לי מ-10 עד 10, ואני עוזב אותך, אני מבטיח לך.
1: אני לא זוכר, לא זוכר. אני יודע לספור ביפנית הפוך, זה אני יודע.
0: אתה גדלת ביפן בעצם.
1: נכון, זה אני יודע, כן.
0: עד גיל בר מצווה היית ביפן.
1: שבונה, איזה שיעורי בית.
0: מה חיפשת שם?
1: את ההורים שלי, שלא יזניחו אותי.
0: ואתה יודע לדבר יפנית?
1: כן.
0: מה אתה יכול לומר? רגע, מה רצית?
2: רגע, אני... מה קורה, מוטי, התגעגעתי לך, אח שלי יקר, יאללה, איך אתה?
1: אוניסם, הכל בסדר.
2: איך תפלים בכם פה? בסדר? הכל בסדר?
1: בואי, כל רגע איזה עוד אוכל, עוד שתייה, עוד זה...
2: תשמע, אני קודם כל קבל תגובות לגבי הג'ינגל שעשיתם לי, וואללה, כאיזה גאונים אתם, יאללה.
1: תראה, יואל עבד על זה כמה שנים טובות.
2: יואל זה אח, קודם כל יואל זה אח, סבבה, שתהיה לך ברור. דבר שני, תן לי איזה ג'ינגל ביפנית למפלגה. אלה דוברי למצביעים שלי שהם דברים מיפנית.
1: איך אמרת שקוראים למפלגה?
2: הנה, הוא כבר פול גז.
1: אוקיי.
2: יאללה.

0: תודה רבה.
1: אורן, אתה יודע שאתה האח היפני הראשון שיש לי?
0: אני אענה לך ביפנית.
1: לא היו לי אחים היפנים בחיים, זה פעם ראשונה, וואלה, איזה חמודים אתם, יאללה.
2: טוב, סיימת?
1: כן, כן, בוא, בוא, שב, יקנאי.
2: טוב, באתי, באתי. הוא מקנה.
0: כל הכבוד.
2: הוא מקנה שאני איתכם, אז הוא רוצה כל הזמן להידחף. טוב, יש לנו 6 דקות שנותרו לנו, אנחנו רוצים לשמוע את ביצוע אחד.
0: אוקיי.
2: ובשתי דקות האחרונות שישארו לנו, יש לנו עוד משימה.
0: אוקיי.
2: בשבילכם, אז תכינו את עצמכם. מה השיר האחרון שלנו?
3: שמש אהבתך.
4: Sunshine of your love.
2: יאללה, בבקשה.
0: של הקטע הקצב.
2: ה-60s.
4: חוק כבד, מה שנקרא.

0: וואו.
1: אני חושב שרוק כבד, רוק כבד לא היה באולפן הזה מעולם.
0: רוק כבד, לא, היה משהו קצת בסגנון, היה פה אילן וירצברג, שאתם מכירים אותו טוב.
1: בטח.
0: לפני חודשיים גם
1: נתן פה. הוא אפילו ניגן איתנו בלהקת.
0: אני יודע, אמרתי לך שאני יודע כמעט הכל עליכם.
1: נכון.
0: אז אילן וירצברג היה פה גם משתולל, אבל כזה דבר עוד לא היה, אתם חיממתם בעצם את...
1: סגול קה.
0: את הדיפ פרפל, כן, כשהופיעו בארץ.
1: 91.
2: יש, נכון, ויש סיפור אחד קטן שאני חייב לספר אם מדברים על בעניין זה.
0: כן, כן, ספר.
2: שאנחנו הופענו, התחלנו להופיע בתל אביב הקטנה, זה היה...
0: בשנות ה-80.
2: בשנות ה-80.
0: יש לנו דקה, רק אחרי זה בחשבון.
2: והגיעו, דייר סטרייטס הגיעו להופעה בארץ, שתי הופעות בארץ, בסיבוב שלהם, והם באו להופעה שלנו בתל אביב הקטנה, ישבו...
0: מה קנופלר, ראה אתכם...
2: ישב שולחן ראשון לפנינו, הם ישבו כולם עם פולה יייץ, הכתבת של MTV, והיו כל הופעה...
1: עד הסוף נשארו.
2: ישבו ככה כל הערב ככה עם הבוענים הזה, וזה הסיפור.
0: אני חייב להגיד לכם משהו, אתם יודעים שמרק נופלר זה אח?
1: כן,
0: וואי. אח יקר, כן.
2: אח יקר מאוד.
0: חייתי איתו, עשינו סוף שבוע, פעם חבר לכם על הזמן. איפה לא היינו
2: בלוד? שמתם, על האש?
0: מה קרה, על האש, עשיתי... עזוב, אני אספר לכם אחרי זה, התוכנית נגמרת, לא רוצה לבאס את רון שלום. טוב, תשמעו, היה לי איתכם באמת תענוג. 30 שניות נשארו לנו, יש לנו מינה כזה, קחו את הזמן, תפרגנו לנו.
1: היה מדהים, היה מדהים, היה כיף, התקבלנו כמלאכים, התייחסו אלינו יפה, אנחנו מאושרים.
0: אתם ניצלתם, בדרך כלל אני נותן 3 דקות לפרגונים.
2: אה, לא, לא.
0: קיבלתם רק חצי דקה.
1: בבקשה, כן.
2: הרגשנו פה בבית, היה הרגשה של כאילו אנחנו בבית, כאילו אנחנו בחזרה בבית.
0: היינו בטיסה, אנחנו אמרנו בתחילת התוכנית, ועכשיו אנחנו נוחתים, זו הדיילת שלנו,
3: לירון בזי. גבירותיי ורבותיי, הדקו חגורות, הגענו לפינל. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום.
0: תודה רבה.
3: להתראות
0: ובשורות טובות. זו הדיילת.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה למאירה פרס, לרונן שבתאי, לפרלה דנוך, לירון בר זיו, קרמית ונטורה, אורי פלק. תודה רבה ליואב כהן, שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתים ולאורי אליהו, קצין הקישור שלנו. תודה רבה לצוות הדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון. ותודה ענקית לסאונדמן שלנו, האיש הרביב, שימי חביב.
1: עשה לנו סאונד מדהים, כל הכבוד שימי, תודה.
0: הוא גם בסיסט, הוא לא סיפר לכם, של מרגול וכאלה. תודה רבה לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, תודה לנדב יוגב ברדיו ירושלים, אופיר מנוסה ברדיו כל רגע, תודה לך איציק אהרון, שאתה סובל אותי כאן משעות הבוקר.
4: בבקשה.
0: תודה רבה לענבל פלד שהייתה כאן איתנו, דוקטור ענבל פלד. ניתן להזין לשידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה, שידור חוזר שלנו גם ב-103 בשעה 2 בערך, ספוטיפיי, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, תודה, 60! תודה לכם.

דומת כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה